وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

0: Πού μπάτσε κάναμε.
1: Γιώ, τα ριβίπ σε ρίγκ του βάβη γιώ λάι οχαλ, γιώ σώ πέμπι, γιώ μήνα χαμνή. Δεν γεμπούγλου μπάχτη δεν κεμπουσέλη βίτου του βά. Μπά γεγγενή του μπάτσε κάναμε, μην γυσούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτη δεν κεμπουσέλη βίτου του βά. Μπορκούνα τη λιγέι γιώ γιέ, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουγίν κο δεγέ, μου εμπέρε μπή χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τα βατυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μου του μπάτσε κάναμε, μου γουίλ, yenen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéevle orange money la tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax tuba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayri man abaat wajal li laay maskari tubaabaat mislas mi abi jaay xayri man abaat.
3: Di lenn lu jafe la lu jara sant yàlla la ndax mbooloom julit yi daje ci benn bërëb mu mel ni lamp yu bëri yi ñu taal xolu julit bu nekk lamp la rawatina bu fekkee ne mel boole nag diine lislaam dong la di farataak sunna moo gën a amee ci solo te wërma ne yàlla lu yaatu la kon la nga am yaakaar tey ñaan képp ku fi ñëw wala nga am yéen a ñëw te am gàllankoor sa tànki dem ak sa tànki dikk yëpp yal na ko sun borom lalee ak njëggal te def ko muy ay daraja yowmal qiyam cheikh gaay yi nga xam ne dañu ne baddiloona sayiatihim xasanaat yal na ko sun borom defal bi jaay rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam mboolemu nag génn bàll na xaq ñu sànnee tuuti ay kàddu ndax ay jullit bu ñu dajee bala ñuy teqlikoo war nañoo delloo si seen bopp ci yàlla ndax xol ñu ngi ko faral di waxe rek mu mel ne bi bu ñuy lay sol day def ba tilim aaju woo fóot xol nag li koy tilim mel du lenn lu dul xol ñu mel ne seetu seetu bu jàkkaarloog liñ ciy seet te dëngul duuxul tilimul la ngay seet day mel na nga xam ne noonu la jëmm ja mel te du soppi ko dara waxtu waxam ne seetu bi wëlbati ku na wane gannaaw mooy xol bi borom gëmul yàlla kooku moom leeru yàlla bi ca dugg mukk du am fu mu jaar bu walbatikoo tuuti waaye mu xaw a jeng xam ngeen ne suwar yi cay feeñ maanaam image ya day deforme noonu mooy xol jullit bi gëm te ngëmam matul bu walbatiko jàkkaarloog li muy seet nag lenn rek ko mën a ëmk mooy seetu bi taq seetu bu saltee ba tilim ba tey li ngay xool du la leer loolu mooy julit bi nga xam ne gëm na dëgg dëgg dëgg li nga gëm lu waaye am lay bàkkaar bàkkaar bu dul jëf taas lay def ci xolam maanaam tomb bu ñuul lay def ci xolam li mu gën a baree la bàkkaar ba gën a baree la xol ba gën a climé nit ki day dem ba julli ñaari rakka wala toog si bërëb fàttaliku boroomam ndox ñetti kilomètre ba mu jël see ko koy gën a yomb ndax nit lu bàkkaaram gën a baree rek la ko jaamu yàlla di gën a jafee. Kon xol seetu bi nga xam ne dafa wëlbatiku jàkkaarloo suwar suwara bi ñu koy wan bi ñu ko fompee ba mu set te mooy nit ki tuub ba amatul bàkkaar ne ko gënal lay mel bu fekkee ne it seetu bi dafa xóot dafa xam nu ñu koy waxee dafa xóot dafa concaw mooy ñu tàlliwul ñuy seetu di mel dafa def ñu xóot xam ngeen ne suwara ba maanaam image bi muy seet day déformé du mel ni mu war a mel naka noonu bu dooxloo ba ëpp itam convexe ba tey image bi du mel na mu war a mel kon seetu bi nga xam ne mooy wan boroomam boppam ba lu ca ne mu gis ko day set jàkkaarloo kanam gi te tàlli ñaay yi kon jullit noonu la demee ci diggante mag leer yi boroomam kon waxtu fu nu dajee rek fu nu dajee war na nuy jëlloo si soo xol loolu mooy tax jataay am njëriñ ndax dañuy yomal xiyaam bépp jataay boo xam ne nit toog na fa ba jóge fa te fàttaliku fa yàlla ak perte la yowal qiyam ndax nit wax bo xamé mu ngi gënal aduna dundam gep lañuy talal lal ko ci kanam mu melne malan melne ndiss gi bëpp bëpp bo xamné wéxu nga ko te difu lo ci lenn lo xamné li lo am njariñ la ci sa ëlëk day melne dañu rocc banté yi ko rabbé wal ko fa dara du fa nek melne bu ñu lay solit bu né def lég lég ñu rocc morso day dem ba dutul sutural non la sank sa dund ci aduna mel waxtan ni dañu sakkon tém danaka ñaari tém ño xamni manam ñaari onwan ño xamni bu ci ñek woné nañ ko né nañ ci waxtan waye so rew ñu mën nañu yépp mën na ci dugg bu ñëk bi mo doon dañu wax mbokk gi nga xamni mo wara nek digënté jindit ñi yo xamanté ménanté di ziaranté di biso bokk djiblu bokk ñu bëgg bokk ñu bañ di dimbalanté di fatelanté di waranté benn bi mo doonan xalé yi ak l'islam ci jamono ji ñu toll bi ci nek di lo am am solo bi nga xamné moy mbirum banay ak l'islam mom lay lu titlé tax jamono ji ñu toll ñu ñu démé té muy lo xamné nit umpul kenn tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamné sun borom daf ko indi woon ngir yeeram bindé fi mune innama ana rahmatun muhdas duma lenn duggu yeermande yalla ji mu jox bindé fi leralon nañu ni mu nekk yeermande yalla ci bindé fi bëpp dindi tak yéfar waxon nañ né yawmal qiyam ni misalé won tiisu taxaway ba ak yagayam mom do nga fay xet ni bindé fi ba sun borom atelé ndax kenn ku nekk ngeejjo won nga donte da ngay dem safara sax te nga jox ci tiiso waxon nañ ko koku nak nga xamné sun borom daf ko indi ngir yeeram bindé fi ité wo won na seenu mucc ëlëk ndax xam na né aduna mom amul solo néna aduna bako sun borom bindé ba légui musu ko xol ndax ñakkal ko solo né aduna bañ ko pécé ak laafu bu yo ma wat ko na sun borom bindé bu fekkonté né gën na diis laafu yo wa lu bon bon ku ko wéddi do ci mas benn gox kon aduna sun borom ak yoonentam xamal nañ ni amul solo ndax buñ la mel aduna ni ci biram neppit gën xewlu xewlu gëna ma bis bo tolo ci sukurat da la mel musulo ci jaar ki gëna sonn ci aduna gën ci am naqara pis gën ci tawat gën ci ñak gën ci sonn mu doon ko ci wayefal yaan moma yam kep bu ñen tolo ci sukurat la fa ñëd di gañé nit moy ko fu gëna bari watandiko te gën ko bari top rek ak ko ko gëna bari fatlikou ëlëk tax fatlikou di tiit donte jëfé woko sax lo am ñëriñ la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu waxé da su borom du boole ñaari tiit wala ñaari ragal ci doom adama kepp ko xamné sa ëlëk tiit mo na la nga xalaat jéggi sirat xalaat tray ba mel ak suuf si ni mu diisé ak ni nit gaawa xëjé fatlikou sukurat fatlikou taxaway ba boko né fatlikou ba tiit am ci nakar lu bon bon sun borom dana la fegal njaqare lolou nga amone ëlëk dana la ko fegal ndax yow biko fatal kep ku xisaab sa bopit bu ëllëge sun borom dula xisaab xisaab sa bop moy dalé nga tebbi ci salal fekk na fi nga jaar ak li nga wessu li nga xamné jamono yi nga xamné sax jamu muy lo ci yalla waye defu lo dara sax nga xamné ak perte la te dund gi ben yoon nga koy am doko amat benen yoon te lo ci deful bo xasse ba tambalé dé ñuy na raw na la ba faaw day fatali ko lolou di fatali ko li nga perte nga jëm ci dabatal la nga man di fatali ko ni ci sakanam wu leer na la li nga xass ba wessu mom lo ci difu rek perte nga ko te bu ëllëgé gannaaw genn noogi rek mu dem delu ci te jaamo ci yalla delu fu ci xel ci yalla amu lo ci njaqare wala tiit fet lo ci sa bop ndax fo jëm ëllëk fet mo ci ku la dañ ci jaamu yalla fet lo ci dara genn noogi rek lañ wax ni ëllëk perte la ci doom adama bi kok nga xamni nak mom la sun borom indi muy yermaleen ñet bindef yépp itte wo won na mbiri julit ñi ba wax lepp lo xamne luy ñëw la ba sa taxaw hadith bu wax na ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben bis julli ne suba li jog tok ci kaw minbar bi di ware ba tisbar jot mu wacc julli delu ci togat ci di ware ba takusan jot mu delu ci wat julli ko taxawat togat ci kaw minbar bi di ware bu mu sopp sun borom mu delu ci keur ga bepp mindef ko xamne da nga reeral ñaari nit wala ñet nit tuddu nga sa tour ak sa tour lay sa tour bay kep ko xamni ki biro mbem nit top na la ak fo len jaarale ci yoon yu dik wala yoon yu deug ak nañ lay top yowul xiyam haq di ndax reeral da nga len reere non nepp yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne ko sahaba yi neñu ne ko ci fatlikou nañ ko ne ko fatte fatte nañ ko tour ye rek lañu mënula japp ndax tour yo xamne du tour arab tour yo xamne tour yu nek ngi ci ba aduna daj buñ ko mëna japp ñom waye fatlikou nañu bari nit ñu nga xamne ëlëk dañu fi ñew bu fatlikou nak mbirum li wax al masih dajjal mu di jam bu sun borom di indi ci midu jamono nga xamne yaq rek koy taxaj jop te da ngay yobale bu kooge yoon safara wi day fess del yoon aljana wi ne woon nga xamne bu fukki jinn nit dehe bu kenn nit da ngay aljana bari na xamne mucc bu jaxale doon bu xalat ne lolu xeyna buñ ko dée sét ci suñu réew mi rek day dal di doon ñu sori sori ci suñu xalaat ne ak séggul waaye buñ sété aduna bëpp ñu sét li ci julit ni ñu néwé gis julit ñi itam ñu ci jubal dëgg ni ñu néwé daanu xam ne amul ci loolu lépp lenn lu jafe wala loo xam ne lu jomb la lu mënu la nekk léegi nag kon bu ñu dee waxtaane mbirum xale yi nga xam ne dañuy soog a jóg di dajeeg aduna bu doy waar aduna boobu nga xam ne ci lañu jëm te muy aduna bu tiit ne aduna bu bari ay pexe ak yàq ak réeral nit aduna boo xam ne dana jafe nga gis koo roy wala ku lay wax lay delloo si aduna boo xam ne nit ñi dañuy fab fa ñu waroon teg yàlla ñu teg fa xaalis aduna boo xam ne doomu aadama yi seen intérêt dong la ñuy seet aduna boo xam ne nit ñi bu ñu doon yàq diine ji du leen jaral mer du leen jaral jóg waaye li ñu am buñ ci jëlee fixe rek jaral leen jóg jaral leen xeex jaral leen xuloo jaral leen tàggoo seen i mbokk mu topp ci aduna boobu di wéy di wéy ba mandarga yi ñu ci waxoon yépp ci ay bon bon ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne daan toll ci béréb boo xam ne jamono joo xam ne ki tëyee diireem day mel ne ku ñëpp xalu safara ci metti ci moom day tumuraanke kenn doo ànd ak moom lu mu wax ñu weddi ko ku ko seen jàdd lu mu def ñu dindi kenn du ko mbokkoo dañu naan li muy wax dafa metti li muy wax dafa soxar diw dafa tiis bu ñu nangoo dégg dara loo xam ne ni lu dul seen bànneex ñu tàmm seen bànneex ba ki leen di wax seen bànneex la ñuy déglu nga xam ne nit ki bu toogoon si di jàng alquran ñu ñëwam fay taxaw bu ñu jàngal ay xasaayib lu ma juróom ñett nit a fay taxaw waaye buñ tegee musique fii wala ñu tekkum pa day fees dell en xaj nga xam ne doomu aadama yi waxtu weeru koor jotee kon yu njëkk yi ñu ci bari moom la ñuy woor buñ ko weesoo dootuñu woor ba ba ñuy wori te li leer moo di ne bu fekkonte ne dañu ñoon ku woor ba jant so ñu jox la 1000 francs bari na si ñoo xam ne ñu dootuñu dog mukk mukk bu weer ñu jeexee sax dañuy bëgg ñu teraat ci yeneen weer te xam ne xel li ñu koy fay ci koor gi day ñu rëwul ak 100000 francs ñu rëwul ak million ñu rëwul ak 100 milliards ndax loo xam ne lii bu adduna ji lu mu bari bari lu mu neex neex yow xamuloo da ngay xëy suba nit bi alaxir xamuloo da ngay gont te xëy xooy boobu bu xasee ñëw jeex na amatoo dara looy fàggu foofu moom kenn dootu fa fàggu lu waay fàggu fii rek la koy fàggoo xale yi nga xam ne nag dangoo bëgg a jóg ak ñii soog a jóg aajowooku leen yar yee leen jubbant leen te ñu leen waroon a yar ñoom ci seen bopp xamuñu lu dig yar ndax jaaru ñu ca dañuy faral di wax naan wajur yi tubaab di wax démissionné dañoo démissionné maanaam li ñu doon leem dañoo mujj rocc seen buum bàyyi takk buumatu ñoo takk ndax góor wala jigéen am doomam mënatu la yëf doomam mënu koo digal mënu koo tere bu ko jegee daf koy farankal di bëggal bi mu dem fooy du toog waxtaan ak moom du ko xupp du ko def dara bu ëllëgee dana lay wax moom te bu lay wax moom xale bee koy yëy ndax ab yar moo jiitu ci doomu aadama te ku ko amul dañ ne nit ñett xeet rek la xeet li nga xam ne aaju woowu ñu yar ku leen yar ñu jub ku leen yarul ñu jub ñooñu ay benn benn nit lañu ñooy yenent yi ak yeneen yi ñeneen yi nit ñu néew ci abdul qadir jilani radiallahu anhu bu ñu koy misaal boo tudd na ca sayiduna xadir tudd na ca ku mel ne uwaysul qaran yi waaye ñeneen ñi si des ñëpp mooy ñi gën a bari ñeneen ñi gëna neew moy ñi nga xamne yar jëriñu suñu ñop dara dara dara do leen wax mu dugg ci ñop bi carte nok ba ca dess ak ñi nga xamne fuñu dégg lo xamne li waxtaanu yalla la bu leen jaral tok dañuy dal di dem bo leen waxe deggit ñu def la non do ci ñu and ak yow dañ lay téggi do ci ñu taxo ak yow do ci ñu jaxaso ak yow dañ lay wataniko bu baax ak ñi nga xamne fuñu déggé deggit sak luñ ca tek ñoom ñep mu di jaam yo xamne dara ñu jëm ci ñu wala diiné du dugg seen xol mukk mukk mukk fuñ ko déggé sak luñ ca xol wala su luñ ca tek wala ñu contre mu gëna bari ci nit ñi nak moy ñi nga xamne buñu leen yaré ñu yaru juk mukk ci ëlëk mucc ci aduna mucc ci alakhirah buñu leen yarul mbedd me leen di yar ak radio yi ak télé yi ak cinéma yi ak roman yi ñu dal di jadd yoon wi jaar yoonu texé di ba ëlëk ñu son dañu son waye seen wajur dañ son ndax dañu layok ñom dañu layok ñom ndax bari boko amé war nga ko xamal ahkamut tawhid yi ci gëna élémentaire até tawhid tawhid moy lan moy xam fo wara tek yalla nga tek ko fa ñu dekk ci xol bi tax dañu ne xol bi ñu gëna yaakaare texi ëlëk ak mucc moy xol bi nga xam ne ñu way ci jitu manam tawhid ci jitu té xol bi ñu yaakaare mucc ëlëk moy xol bi nga xam ne dañ ko jëmbat diko suxat wala bu dé ndap dañ ko raxas soti ci ndox lan moy ahkamut tawhid moy xam yalla tabaaraku ta'ala nga xam ci li doy xam ndax te tawhid yi xoot nañ ci waye lolou lepp du farata ku ne xam ko nit ku ne wara xam moy da nga xam ni sun borom jalla jilaluhu wa azza kamaluhu melo wona melo wo xamne dara melu ni kenn mu la xalaat sa xel ba xam la yalla mel sun borom kan bu neewul fenn fenn fenn fenn te doyene fenn amul dara luy xew ci ngoram gi te du moko nam programme ni lepp sun borom amul teyek ëlëk wax nañ ko bataayi amul dembu kon lepp teew ndo fi borom fi mom sun borom kon lolu mom lañuy wax yalla nopi ndax fo meuna jaari ba dawara mucc xamna ko ba nopi ndax gannaaw amul ëlëk ëlëk teyam ci mom kon dara untu ko nit ki fi mu jaar itam ba ñak mucc gis na ko ba nopi kon forcé wu nit ki ci na dëng wala na juk dedet daf ko xol ba mu jëf ba nopi mu arrêté lolam mu jëf ndax amul ëlëk amul dëng mom yépp téwando fi borom mu xam na kon sun borom jalla jalaluhu azza kamaluhu limi ciobare mu am mu xam ne bind na ay malaika te malaika du lek du nan ñi ngi ci asaman ci nek ci suuf ci ay xéet yu bari lañu xamuñu luddul sabbal sun borom ak nagal ko ci lolu lañu ci lañuy lek ci lañuy nané duñu lek duñu nan duñu moy yalla amuñu banex luddul sabbal yalla ak nagal ko ak warmal ko ñu xamne sun borom bind na ay yonent yo xamne ay doom adama lañu doon duñu doon ay malaika ndax dañuy nek nit ba nit ñi mañu leena roy ndax buñu dul won buñu doon malaika nit ñi duñu leen mëna roy xam ngeen ne yonent yalla isa alayhi salatu wassalam ñu xamne genn walam nit la genn walam di malaika sax sayul won yorul won kër kon lolu nit mënu ko yeñu mënu ko ci roy waye muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko def muy jëm ji gëna mat ci jëm yi mel na nit ñi wërok ñom ci lepp nga xamne mom sun borom daf ko may ci katan lo xamne man na sax baña def ben kawtif waye def ba nit ñi gëm ko ndax mat gi mu mat ñu wara gëm ne malaika yarant yépp sun borom daf leena matal mat bu mu fekk waye du ke ñu melni doom adama yi ci dañuy lek dañuy naan di xif di mar di fatte di ñak di kawat di wër lor di leen dal ñi son lepp lu ñi def ñi diko def mu gëm ne yamal xiyam staade taxaw ñu jëmbat ko ci xéli xalé yi ba nga xamné xam nañ ne nit ku nekk ñaari malaika ngi tonk ci sa ñaari mbag yi lo def ñu bind ko ci ëlëk dang koy régler su bo amel doom adama wala lu solé dem bënu tuss bu le ko balul do jigi salat mukk ta fay ñoko ko nga xalaat doom adama bi haq yi ko amel muy ndey ak bay nga xamné da ngeen koy layo ëlëk muy ñi nga dekkal da ngeen koy layo ëlëk ba ci ñi nga xam muy julit muy ñeefal kenn ku ci nekk ko amel nga xamné ndereñal aduna lu am la waye ngeriñal alakhirah ko epp ko solo te sun borom dana nattu jam bi xagn ko aduna ngir eppele ko aduna ngir bëgg ko xewal ëlëk xewal bu mag bo xamne day taxaw ci raw fa yonentiya taxaw mu xagn ko aduna ngir lol mu wor ko ne lu ko meuna dal lu metti metti wor ko nakar lu ndax julit mom bu xasse ba di julit gem na yalla la te lepp lu ko dal yalla tawat joju mu tawat wala ñak dogu mu ñak ki am bo xamone daf koy ñeer ndax liko sun borom tek te woor ko ne ay naqaba yu mag rek ëlëk lay doon bi nga xamne den ngeen ko ci wala fal wi te yalla mum xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata way ku muy bal ku yalla sop fab nakkom ba tegg la ila akhirih nga xamne kon julit xale bi war nañ ko xamal ne gannaaw mum dafa soga juk te wara defar adina wara defar alakhiram warna wañi poham mu xamne adina ak alakhiram ñepp ngi ci kanamam te warna am melo wo xamne bu ko melewul dana son ci adina am melo wo xamne bu ko melewul du ëllëgë alakhiram dana son bu fekkenti lu mom xamne ne gannaaw yalla yépp suñu borom ko tek ci loxom ci kaw yar biñ koy yar ak gor gor lu bopam gëm gor gor lu bopam ñu wor ko ne lepp lu am moko sanne lepp lu ñakit moko sandam mu wor ko ne lepp lo xamni yang koy def ila sama dañe na ko ëlëk bang koy def yaangi jallok mom mu wor ko ne aduna bi mu dem ëlëk warna jang xam laajte waxtaan ba yew bu mu ëlëgé kën du ko mëna jaara yoon wo xamni wi du yoon wo gën bu ëlëgé du gis lu ñor ba la nax ko kon bu fekké ne def nañ ci bopam ne ko sa adina ji da nga wara am melo wo xamne melo wo lañu tuddé valeur ndax valeur ci nit jëm moy valeur valeur ben jikko ju rafet la da na jox nit valeur war nit ki war ne ko sapp ci li muy ndaw ke muñ mo koy jox gëna yalla bu ko yalla bindewul ndax nit ñaar la nit ñu baax ñaar lañu karim ak hakim karim moy nga xamne yalla daf ko bind jox ko jikko yu rafet yi nga xamne sabab moko sakku ko sonni ci non la ko yalla bindé hakim moy nga ski set ba xam jikko yu rafet yi ni mu gëna yi ci dess mu xam li amana ak li ñak li biiru dara te lu dara mu daldi sonni ci bopam ba yar bopam gor gor lu tangat bopam ci jikko yu rafet yi ba jox ko bopam koku moy hakim jikko yu rafet nak bokku ci li jox nit valeur bokku ci li jox nit valeur diko yi rafet ñepp muy labir muy ñene ñepp jam muy ñak kañaan muy waxtu salamin muy amug yawote ak xam xam bo xamne kenn dula mëna nax lu baax li nga yor ñu wacc ci loolako jox la leneen bokk na ci itam xam adina gi xam bo xamne da ngay xamé li ci nuru dara te lu dara ak li ci dara am itam bokk na ci diko yi nga xamne itam yi jox nit valeur le modik ñu bu doon adamay démé nak ba nga xamne valeur yoyu dañ ko tek ci souf deugate ko ba nga xamne kenn dootu xam ni mu ané solo bo dé and ak nit ki do tan borom jikko yoyu nga xamne daf lay jëriñ li ngay tan moy ku lay mëna jëriñ jëriñal aduna xamne bobu yaq yaqo ngor ak njumte ndax maam cheikh dafa ne la taxif ko khayr min sadiqi li ajli daf'i shiddati wa dhiqi bo wut xarit na ka set ki nga xamne da nga jëriñ ci mom ci ay jikkoom ak melom ki wax nga xarito ko mu jubbanti la jeriñ la ci adina jeriñ la alakhira waye bu ko def nak ngir bëgg dakk ak ñak wala dakk ciono wala wut wërseul lolu dafa delo ci valeur yi xamne mo fi nekkon demb barki demb ñu daan ko top to diko set te ko fu am solo te legi ñu dem ba mu wax rek ne fañ waron te yalla xalifay fa tek mo lepp lu dal koy faté xalé yi mujjé juddu lepp ñom ñokoy gëna umplé do duñu ko tek muy dara gis ñu xamné dafa farlu ci jaamu yalla dañ ñaan dafa fanatique dafa tardé dafa yewuul ta fekk né koku rek yewu ki nga xamné itam dafa am kilifa dañ ñaan amul bop amul fulla amul fayda ñu sét né liberté amna solo waye dafa am ay limite ak it nan la l'islam gisé liberté islam liberté gi mu may doom adama liko limité moy haqi jangni tax nit ki bu ko wone ëlëk dana lay wax jangni té nit bu doon jang fi alcorane wala muy waxtaan wu ko itel nga yox ci ko wala nga taal radio yëkëti ko ci ko bu doot xam ñu wax rek sax amel nga ko haq jo xamni bu ëlëgé ko sét islam wala yi muy joxé mom rek mëna yor adina bu ñu sété réew yi gëna développé gëna développé ba légui amuñu jamm ba tax ay catastrophe yu naturel ak lu imen ay xex ay rayante ay geej yu bawan dina ngo ay keur ay safara yu lak ay all di rek alal ji nit ñi amone ko xamne kon aduna mom ci bëpp mom la suñu borom deful mu wara jup ba nit ñi am texek aduna bu ma lo yotu bam xañ la jamm nga diko sakku bis boko amé it danaka da ngay mel nga melon rek kon amul dara lu ci jar sagane fi ëlëk amul dara lu jar ci aduna sagane fi ëlëk té dëkk bo xamné xayma do fa dëkk téméré at wala juroom fukk at wala juroom ñett fukk at nga jëndé ko nga jaay dund go xamné da nga fay am lu kenn mu la xalaat lu ëpp parti su képp su fi ci at nga jëndé ko lu néw aji jaay jëju mo jaay perte ndax dañu né ëlëk yamal qiyam rek lañuy xam ci jaay gagné ak ki jaay perte waye nak dañu ko xam balay yamal qiyam ndax nit ki gannaaw bu tolo ci sukurat dañuy indi jëfam yépp tek indi ak xassam yépp tek mu jallor ñom bu boba rek lay dal di tambalé xam li nga xamné ci la def ak dundum ndax nit ki yarant bi né nak sallallahu alayhi wasallam nit ki ci nim bindé rek lay déxé kon nit adina bindu budul mok la bindu bo xamne bi bis bu ne nga am bindu bu bes jang mu dul mok la te gannaaw bis mu nek bu ñewé indi ay problème indi ay soxla indi ay xalaat ba nga xamne daf lay doy sekk ba bëgg ci waccel sax digënté bo jaamo yalla yow ci sa bop ya mëna organiser sa bop jëllu ci ndax yu yag yag ki nga xamne dafa nit becce gëm gëp ak bu ñeem gëp yu ri jëllé ki def becce gam bepp ak guddem bepp muy sagablu du ko gëna demel mukk ci aduna du ko gëna jekk du ko ëpp wërseuk du ko ëpp Allah te kale ko gagné ëlëk demul xiyaas kon aduna dañ koy jox walam rek ciirëm ëlëk gi ñu bayil ko ciirëm xalé nga xamni dañuy soga jox kon baba bu fa mel ci sukkal makni mom la yelbati ku beure yow ndax xamna ne de soretu ko xamna ne lim wess lepp bu ko jappé ne lum perte la lim defé xamul lum tollu mu fecc ci yene tabax ëllëgum mom ku ko ne delosil sa xel mu delosi xel ba waye xalé bi nga xamni xamul dara mu melne bal bobu ñu toyal ba mu toy nga xamne ci mu ne ci loxom mo koy mel lum bëgg mu mel ko xalal bu soona jiddu dañu la xol bi day def ay tup tup bu ne ben tup tup bu ñuul ne ben bu wex xam nga ni tup tup yu ñuul yi moy walu shaytané tup tup yu wex yi moy leeru yalla suñu borom bu fekke lu mu ngi tambalé jaamu yalla tup tup yu ñuul yi day far di far ba jeex moy borom xol bu leer bobu nga xamne su ñaané yalla mu may ko bu tuddé lu djéggal ko bu ñaanalé kenen nit ñaan nga nangu bu déxé taxé fu mu jaar itam malaika yi dañ koy jitu di xal yoon lu muy jaar diko ñaanal ak mucc ak djéggal ak taxé ëlëk borom xol bobu nga xamné dafa kaddal def bané xam muy jitam lim bëgg rek lay fexé am di dund ni bayima yi dundé xamné bayima day xam ngeen né bu aajo wo lepp day farlu ci limu lek rek bu maré farlu ci limu nan bu sanné goor di noklu wala mu nelaw nit nga xamné bané xamné jital top ci rek té du délo ci xélam dund gogou lay dund té bo ëllëgé nak bayima bu ñoom gën ko dewe ndax bayima bi kenn ko du ko jëf aljana ak safara yoonam ñu ko ci bu yamul xiyamé ci taxaway ba bamu fayonté ak moromam yi fayonté ak nit ñi ndax bayina biko mbokkon sax ay bejeen toom amul bejeen mom lañuy saxal bejeen koka ñu xañ koy bejeen mbokk nam ko mbokké won doom adama yi ku ci jaar ak ñoom ci ko xamné fi sharia mayoko koka itam bayina bi day fayu ci mom bu ko defé bayina bi mom dañ koy dal di jëri mu nekk so so da xawna yaali tan nekk tuntu traban ak ñi xon man nekk suuf melni bayina yi waye diko meuna nek ndax sun borom def ko bindu muy doom adama mu sakal ko yoonu mu wara jaar xamal ko li mu wara def xamal ko li mu wara moy tandiko def ko li dul top bayi non moy innu illa kalan aam bal hum adallu sabila doom adama bu kon war na xalat li ci kanamam muy top yoonu beurep bo xamne day yeb digne la ci trahi bamel ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam buñ ma seen naw nit nan ko meuna jaamu yalla la day laaj ndax nemu dewe ci fatlikou bu wex buñ ko ne de nak day mom taxul mu diko farala def ci xelam mu ne koko day ko ngeen ko tek neewu ko waye bu fekke ne dañ ne ko danaka du jog ci gibi ñum daf koy far fatlikou diko waxtane mu dal di ne
0: waaw kañ kooku mooy waaja ndax doo moom ku mu nekk ci sa kanam te xamuloo kañ la doo nangoo boo ko faralee fàttaliku doo nangoo jaay mukk sa alaxira jënde ko àdduna te jaay sa alaxira jënde ko àdduna ku delloo siwul sa xel rek da nga ko def te boo ko yëpp boo gisee ñu naan toog benn béréb xalaat senn saa rek ngay xalaat bi ci sa kanam moo gën jaamut at yeneen ulama yi ne moo gën jaamut téeméeri at delloo si bi ñu lay delloo si di nàmm sa xol di ko setal ndax boo dee fàttaliku dee day tax nga ragal yàlla ragal sa ragal bàkkaar boo dee fàttaliku sukuraat day tax nga ragal xisaab ragal xaq jaamur yi bu fekkee ne da ngay fàttaliku itam kiraa yu bàmmeel daan tax nga wattandiku yenn ci mooy yi taxawaayu bis penc ba noonu yooyu nag bu fekkente ne xale bi nga xam ne dafa jóg jëm ci adduna boo xam ne dana wuuteeg ñun adduna bi ñu nekk ndax fi mu ne bu ñu seetee ñu gën a bari ci ñun ba ñu juddoo nekk jullit ba tey ñu ngi ci lislaam génnu ñu ci ñuy mooy ak ñuy sàggan ak li ñu mën a def ñu ngi ci lislaam léeg-léeg ñu dégg waxtaan wu leen delloo si ñu dellu gannaaw te loolu rek xéwalu suñ borom la léeg-léeg ñu tiim ko dee wala ñu xamoon koo xam ne kii daaw ñu tàqalikoon mooy ñu xëy suwal ko gisatuñ ko léeg-léeg seen xel di dem ci moom loolu rek dana jaaj ji nit mu dem waaye nag xale yi nga xam ne ñooy ñëw suñu gannaaw ñu jar a itteewoo seen mbir la ndax bu ëllëgee kat bu ñu réeree daañu ñu poñee ne ñu tax yaru leen lu woon démb te yaru tey nit ki day delloo si xelam xam ne du caa génne yar booy fab di dóor rek la déedéet xale yi léegi gannaaw dañuy wëndeelu dañuy dugg si biir àdduna bi fu ne la ñuy dem ku ne la ñuy dajeel xew-xew yi xew yu mësu la xaw yoo xam ne maam yi xamuñu ko woon bàyyi yi xamuñu ko woon dañ koy fekke te liy wal bërsi nit ñi bari seytaane def yooyu ñëpp mu di ay gànnaay mu gën a bari doole lool xale yi ñu di def moo di di waxtaan ak ñoom ndax ku am njabootu tey boo noppi de boo noppee rek bu ëllëgee yow ci sa bopp da nga jaaxle moom dana sonn waaye da nga jaaxle da ngay dëkkal ci noppam di ko wax li koy lor di ko xamal na nga koy lore di seet ne muy àndal di seet ne muy toogaaleel ndax mag mi sax ci boppam bu fekkee ne day des lu mu jot lekk nu ne la xolam di mel bu dee ku mu jot ànd ak yow taqoog yow loolu da gis junee mën na koo def jullit bi day tànn béréb yi muy dem di tànn ñi muy àndal di tànn ñi muy taqool ak ñi muy xaritoof ndax fa inna muqaarina bil muqaarina yaqtadi fa inna qarina bil muqaarina yaqtadi yonente bi salallahu taala alihi wa sallam dafa ne nit ki ifaal kul ma chiqta tafal mislahu wa xaalilak man chiqta taxdu chiqlahu lekkal loo neex waaye loo lekk rek ne loo yón na na mu mel la saxal di mel ba ba ngay tàggoo ak moom bu fekkee ne lekk lu xaraam doo ñaan ñu nangu ko doo julli ñu nangu ko te lu xaraam loolu fekk ñu ci sa biir daf lay xiir ci moy daf lay xiir ci sàggan day tayyel daf lay tayyelloo jaamu yàlla fekk lu xaraam loolu nga ci sa biir bu fekkente ne itam yaa ngi tànn xarit di ànd ak moom di taxaw moom da ngay mujj mel ne moom moom ngay doon rek mooy waxaale ma chirta tax bi chek la ko da ngay mujj nekk di meloo meloo nit kooka meloo mi ci nekk ci moom yëpp nekk ci yow ndax boo gisee ñu wax sëriñ sëriñ bu lenn lu dul ki ngay roy ki nga xam ne da ngay déglu ay waxam mu jëriñ la nga gis ko sa xel dem ci yàlla mu di la ko farale fàttali ndax yonente bi salaai sallam noonu la daan def ak saaba yi daf daan def fu mu toog ak ñoom di leen delloo si ëllëg di leen xamal ni nga xam ne sàggan ak tayyal noonu lay taxee nit ki di ko ñàkk ëllëg bis bu ñu taxawee di keese ay jëfam jëfam yu rafet day dal di ñëw la ay bàkkaaram bàyyi loolu tax ak saxaaba yi ni ñu ci ame woon ñoo xam ne ñuy seen àggee na daanaka dañ daan jàngloog moom it teew ñu xeeb yi ñu daan def ndax teew bi nga xam ne moom la yomal xiyaam di teew ci seen xol ba mel ne dañ koy gis teew bi nga xam ne moom la suñ borom jàlla jalaaluhu di teewee ci seen xol ba mel ne dañoo jàlloog moom bi ko mu tiim leen ba lépp lu ñuy def yàlla teew ci seen xel teew bi nga xam ne moom la seen jëf lu ñu jàdd lu ñu néew néew ñu seet seen morom yi ñu àndal nga xam ne defuñu ko ñoom ñu ñee leen fexee def leneen loo xam ne dana tax ñu jot ñooñu du ñu nangu kenn ku leen raw ci seen morom yooyu loolu téewul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf leen daan daggi fu mu tollu di wax ak ñoom naka naan ko ki nga xamni aduna ci yow gannaaw yow ak sam rek nga te ëllëg yi nga sam dañ la koy laaj xale bi nga xamne ya ko jur wala nga amé ko te bu ëllëgé ñu di la laaj nan nga ko samé won fo tollu kon yow ci sa bop yaay ñëkk amé melaw wu rafet mu sok la ci mëna roy waye bu fekkent ko yow mi yaré yaru wo ki nga yar du yaru mukk nan ñi nga xamne ño fi nekkon buñ gisé seen influence manam li ñi def ci nit ñi du ñu dëgër te du dañ ba légui ñi gis ñi leen gisoon ak ñi gisoon ñi leen gisoon sax li ñi lay wax dañ ko melawo ba nga xamne buñ la waxul won dara te dëkk ak ñoomit da ngay dal di jup kon borom kër bu nekk dafa wara fexé ba kërëm nekk milieu bo xamne milieu jup lay doon di milieu l'islam bo xamne ku fa juddo bu la kenn waxul dara it bo xamne lu bon da ngay xam lu bax rek diko def ndax bu fekkente ne soxna si nga xam ne mooy l'école bi njëkk nay mooy l'école bi njëkk ci xale bi kon ñoom am nañu responsabilité yu rëy ëllëg ndax bala ñuy jot ci bàyyi mi xëy di liggéey di wàcc ak di tukki di dem ak a ñëw di toppatoo ji lu muy dundalee ay njabootam yaay ji nga xam ne moom la doom di taqool mooy l'école bi njëkk bi te moom la responsabilité mu gën a rëy te ëllëg moom la ñuy njëkk a layool fekkee ne yaay ji ku yaru la ku jub la ku bëgg lu baax toqi ci xale bi balay agsi buy agsi ci bàyyam day fekk muy xale bu jub bu jugee ci bàyyam dem ci jàngalekat bi fekk muy kilifa bu jub bu koy jaarale ci yoonu jub bu si jógee dem ci mbedd mi fekk maamam yépp noonu la leen seen yaay yaay ak seen bàyyi du génn mukk ci milieu boo xam ne milieu njub la milieu sarlu la milieu muñ la ndax yooyu yëpp dañ koy jëmbatoon ci xolam ba muy xalel yaayam di ko xamal ak bàyyam bu fekkente nag du yaayam du bàyyam kenn ku ci ittewoo mbirum yar wala ittewoo ëllëgi xale bi wala ittewoo ëllëg bu ngeen taxawee di layoo ci kanamu yàlla nga jur ko rek bàyyi ko ni baaxima bi di def seqweeg moom dara bu ñu jox ko mu añ jox ko mu reer jox ko mu ndékki doo ko yee mukk doo ko laaj mukk ñi muy àndal ak si muy dem waxtu mu ñëwee rek baax na bu fanaanee ci àll bi wala mu ñëw 4h du matin rek sa yéen nekku ci te day yow yaay sàmm bi nga xam ne bu ëllëgee dañ lay laaj na nga ko sàmmee woon bu fekkente ne nag yaay ji nga xam ne mooy l'école bi njëkk ci xale bi ku ñu yar la te xam nga ne jigéen de moom la ñuy dénk góor yonent yi ak wàllu yi ak xukamaaw yeeg olamaaw yëpp ay jigéen lañ leen dénk suñu borom nag balay dénk jëmm jii roogu diis dana seet ba xam àttan na ko wala dée boo xamee am na ay jikko ak i melox ñu ko mën a dékku te kàttanam ci ngëm àttanu ko ñu fa ngëmut daal ñi nga xam ne ñoo séq diiwaan ba te nekk ca gox ba ñu séddal leen ko ñu yenu ko waaye bu ko defee dana ca jëriñu dana ko texeel waaye nag texe bu yam lay doon waaye bu fekkente nag moom ci boppam dafa sell sellal bi yam sellal bitéem xam na muy yare doomam wali ba wala yonent ba lu mu mag mag lu mu am ëllëg ñoo koy bokk al umm madrasatul banina kon yaay mooy école gore yi kon ci bu njëkk bi moom lañ ko jox bu fekkee def na xaqam def waru garam ba mu mat léegi wajuru góor wi soog a ñëw moom nag moo gën a jafe la ndax day fekk ci muy yar am xel am ay bëgg-bëgg di dem di dikk te kee moom ba nga ko amee muy yaay ji xale bi demul dikkul kon moom ci boppam mën nañ ne lu ne ci moom moo ko def ndax moo ko ci def ndax xale bi bu fekkee ne magam yi dañoo jub xamuñu lu bon nekk ci njub yaay ji nekk ci bu jógee du jaar wenn yoon lu dul yoon woowu lay jaar bu fi jógee bàyyam moo ko war a jàngal diine njàngum diine nag lu mën a fànq njàngum àdduna njàngum àdduna nii am na ci loo xam ne daf ñuy xamal daf ñuy dimbali ci sunu diine tax nit ki bu génnee ci jamono bi muy wax àdduna bi dim demee te jàngul dara xamul dara waxuma sax man ñi nga xam ne xëy na raw nañ ba noppi waaye xale bi ji àdduna bi gëndoo nga xam ne lu xew fa gën a sori ci penku balay ngwan mu aksi fi nuni la xew ci fu dara soro ci sow day aksi fi nuni nit ki joge fu nek nga diko gis mu diko ko melom ak lamu andal xale yu juddu fek adiyo bu mel nono dañu wara gannaayu gannaayu gudi dara dugul nañu xam aduna bi ñuy dugg na mu mel nañu xam li ñu amé muy diiné l'islam lu mu doon nañ xamné ñeneen ñi woté leneen ñi ngi ci aduna nañu xamné ñi ci l'islam ñi ci jullit ñi du ci ñu ñi ëpp doalé ci aduna du ñu ëpp ay pexé du ñu ëpp ay jumtuway waye nak ñoo yor dëgg bu ko woré ñoo la ci dëgg mu woor ko né liñ ko won ëlëk te du li yit ay tiaxan la yo xamné du dëgg mu woor ko né xam lenn bokul ak xam lepp ki nga xamne dafa xam medicine meuna fajj tekki wul ne da fay ingénieur de point jojé dafa meuna tabax xam tabax bu ne ak ñu ne nañ koy bindé nañ koy liggéey ba mu taxaw ki xam mathématique tekki wul ne dafa xam itam histoire kon ñu duggé ci aduna bi gis ñu amé xam xam yu kémané itam ñu xam xam ba bari bari lu ñëwé ñëwé ne ko woor ne li dëgg mom moy l'islam ji mu nek té ñi dañu spécialisé ci leneen jang loola xam ko waye jang ñu l'islam mo leen ci téé dugg da bu fekké né xalé bi dafa am juroom benn at ñu duggal ko école mu jang l'école ba am baccalauréat jogi fi dem université bu mëna dem mo xam tugal la wala amérique la wala fenen légui limuy jang limuy lire moy courant de pensée yoy nga xamné ay borom xam xam yo xamné xamuñu ñu l'islam ke seeni xalaat dongal xalaati doom aadama dongal ko len di nga set marxisme leninisme amna fi jabo nga xam nit ñi dañ ko def ne diine gëm ko ñu yu reñ ci mo ñom ñu fonk ko naw ko lol gëm ko nit ñi gëme yalla waye gëna xalaati doom aadama dongal won ñu dem ba ndax nit mom lu yag yag dafa teunku ci jamonoom teunku ci bërebam teunku ci tangam teunku ci limuy gis kon nit gis gisam lu gatt la Karl Marx bu muy indi xalaat yoyu ak yamu dund ak famu doon dundé ak limu doon jang ak limu gis doon fa la xam xamam yam waye lamu bind bu won alquran legi gis nañ ko leerna alquran bu mu fi dikke ak legi lew mat ñaari jinni at ak juroomi temer danaka lew mat ko te ba legi bis bu la tele gëna xew kon nga xamne nak doom adama mom lu xalaatam ñaw ñaw lu xam xamam bari bari bari bari bari bu mu la nax xamna lekat waye li nga nek lu xam koy gañu ni nga xam ne dañu fay jige kon li courant de pensée mu ñeem leen bañu gëm ko ta doom arme na ñoom def ko li tax ñu gëm loolu ba baye ko modi bañu fi jige amuñ woon yobul xamuñ woon dara ci diine seeni wajuru leen ñoom ba ëllëgé buñu la yaal ñoom yey leen ndax buñu delu sé dañu japp ne kat ñi fi nek liñ xamu la tax ñu nek ci diine ji waye buñ xamoon kon communisme lañuy gëm wala capitalisme wala leneen ko kon xale bobu ay wajiram lor nañ ko da xamal ñu ko li warona xam balay dugg ci aduna bobu aduna bobu ñi jëm dafa am lu mu laaj te moy gannaayu am lo yalfando ak lo lal te lolu moy ngeewel su gëm jema xam islam ji nga nek mu ne ci leunt nga laaj ko ba xam fi mu teggol ni mu mel yeneen diine yi ci def ak yeneen xalaat ñep lo ci laaj bu soobe yalla ñu xamal lako ndax dañu ne xam xam xam xaw bu bokku ci ndax dañu ne sannu bi le bukki ak li gëna bare ci all bi le gëna bare ak xam til xam seeni bërepp farlu mëna won ñi jur bi yamal leen fay wara yel motax jamono bi ni nga xam ne bo sebe hikmatu shah ahmed bambara bi laahu min wahide serigne ñet la cheikhou ta'lim bi moy professeur bi bu la jangale tagona ak yow amé lu leneen bu ëllëgé sax mu nga baña dajé wala bo dajé mu doko xamati cheikhou tarbiya moy nga xam ne mo lay yar koko lay yar bo amone serigne bo jebul ci momit bité cheikhou tarbiya manam kay yar xamal na sa diine xamal lay aduna bi neena koku bok li ci ay chartam na xam jamono bi xam yaqku yi fa ñuy jogal xam na mu démé yépp lu ci nek war na ko xam waye lu ci dina ko wara jang islam rek yam ci bu ko défé lek ci buñu na bari ay leum ci dana bari ñu xam ni bi lu mëna wañ ñu ndax lañu xam te xamuñu ko te xamuko mom ci lañ koy leeré waye bu fekké ne dafa bëgg jubanti bëgg yéte bëgg léral la fexé xam ni yépp Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu nonu la defone jamonom xam ngeen ne philosophie manam philosophie Ahmad al-Kundi ak Ibn Sina ak Al-Farabi ak ñi ñu tuddé néo-platonicien yépp dañu wax jangone philosophie ba xam ko lol am ci ñom ñoo xamné ay julit lañu ñu bindé ay téré di défi conférence di théorie.

bakkaat yi dañ falaasi fete ba nga xam ne xam na li philosophie bind yëpp ba li ci taalif mu dellu si rek soog a bind taxaw pour une falaasi fete wane ne nag ne philosophie li ñuy wax du ma leen yoddee aaye alquran wala ma di leen yoddee hadis ci domaine bi ñu dugg laa leen di fekk ba rey leen ci sukkandikoo li ñu sukkandikoo ci xel ak philosophie ba wane ne démontré bu leer ne li ñu doon wax yëpp dara wóoru ci lépp ay hypothèse rek la hypothèse nag fait expérience vérifié wu ko man na comporté dëgg man na comporté fen mu dem nag ba wane ci expérience ne li ñu wax yëpp dara du ci dëgg bu mu bindee nag taxafutul falasifati la soog a suufeel tuyi philosophie yoon ci penku yëpp ba ñoom ñëpp ñu nga dem nit ñi bàyyi leen wan leen gannaaw dal di wëlbati ku ñëw sowu ci fi ñu wax Andalousie mooy Espagne ak Portugal léegi booba if l'islam daf koo yilifoon ndax jullit ñi xam ngeen ne Espagne jullit ñi yilif nañ leen arab yi yilif nañ leen ñetti téeméer juróom ñetti téeméeri at soog fay jóge nañu def itam ba ñu nangu réew ma ci seen loxo moo di sàggan wacc la l'islam digle woon waaye ma ne l'islam bu fekkee ne xale bi jox nañ ko gànnaayu l'islam mooy kii mën a defar réew ndax réew boo xamee ne ñu ñëpp wacc nañu intérêt personnel nga xam ne kenn ku nekk yaa ngi fexee jëriñ ay jullit ngir ëllëg nga am naqaawam mukkale ci kanam yàlla ci bis penc ba nga xam ne yow xam ne am nga ay dawaar ay warugar warugar yooyu fas nga yéen a taxaw ci ba dara du ci manqué dara du ci mejj mu wóor la ne yow yow jullit bi yaay soldaar bi à réew mi bu ëllëgee doo jaay réew mi ndax xam nga ne benn jullit boo jaay bu ëllëgee sa alaxira yàqu ndax xam nga ne képp koo yàq addinaam mu yàq sa alaxira yow nga xam ne yow jullit bii di xalal ëllëg yaay nekk attekat bi atte nga xam ne boo attee benn masala moo xam ne du dëgg wa ma lam yaxkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun fa ulaikumul fasiqun fa ulaikumul zalimun da nga taxaw ci kanamu yàlla loolu teew ci sax kanam ba nga xam ne bu ñu leen joxoon ak ñaar li ci biir duñ la mën a ger mu wóor la ne yow xale bii di jullit bu ëllëgee yaay gouverneur bi nga xam ne yaay yilif région bi mu wóor la ne xàqi benn jullit boo ko gàddoo bu ëllëgee da nga ko lay wax da nga ko yóbbaale ci sa bàmmeel te dana la xatal mu wóor la ne yow jullit bii di xalal bu ëllëgee yaay professeur bi nga xam ne yaay jàngale ci école yu mag yi bu ëllëgee kopp koo xam ne kii ubbi nga boppam baragal loo ko yàlla wala nga xam loo ko xam-xam boo xam ne dana ko jëriñ bu ëllëgee dana yokk sa maqaam yi ma xëy am te dëgg monsieur waaye waxtu woo xam ne bii incul na maanaam dugal nga ci boppam loo xam ne du dëgg mu lor ko keneen ku mu ko ku mu jàngal loola mu lor ko keneen ku mu xamal loola mu lor ko wala li nga xam ne ci lañ lay fayee mu di jàngale bi nga ne naa def loo xam ne day wàññi njàng mi moo xam da nga toog bañatee jàngale bi wala nga nekk ci classe bi di waxtaan wala nga xam ne da nga caa nekk jàngale li nga war a jàngale di jàngale loo xam ne lii bokkul ci programme bi te day loo xale yi ëllëg wala muy wàññi seen ndëm mu wóor la ne bu ëllëgee responsabilité bu mag boobu doon tegu ci sa kaw mu wóor la ne yow xale bii nga xam ne jullit nga bu ëllëgee mën na fekk ne yaay imaam ji nga xam ne yaay jiite ci jàkka ji bu sa julli boo xamee ne bii nangu nañ sa julli nangu julli ñi topp ci yow ñëpp waaye waxtu boo xamee ne bii lekk nga léewul ci sa biir sa julli boobu duñ ko nangu te ñu topp ci yow duñu ñi kenn duñ ci nangu julleen mu wóor la ne yow mii nga xam ne yaay xale bi ëllëg yaay yoru réew mi te boo yore réew mi bu ëllëgee ci biir yenn bu diis la yàlla teg nga xam ne yàlla fas na la yéene jox maqaam mu mag wala mbugal maqaam mu mag yi moo di na si jullit yi nekk ci sa kanam ci sa loxo nga am kàttanag mën cee jëf looy si jëf ci lu baax kenn ku ci nekk la mu jëf yow sa jëf yoolam dana fukk ca jëf ji nga xam ne kenn si ñoom moom la jëf ndax maqaamam bërëb bi nga toogee moo ko war nga def loolu ci sa xel xam la ni itam boo sàggane wala nga yàq itam moom lay réer loolu lépp bu fekkente ne xale bi jiit na ci xolam bu ëllëgee réew mi du man lu dul jub waaye réew ku ko mën a yorit loo góorgóorlu góorgóorlu bu fekkee ne baadoolu yu jubulu kenn yaru leen kenn jaaralewul leen yoon réew ma lu yàgg-yàgg loo góorgóorlu góorgóorlu ba tund ay suux ndax di nit nit ñi mbooloo mi mooy peuple bi daanaka ñoo amee réew ñoo amee réew bu ñu bàññee dara loola du sax bu ñu bëggee dara loola sax li ñu bëgg nag may lu baax nañuy sàmmoonteeg ni nga xamee ne l'islam boo ci nekkee bu fekkente ne yëkkati nga benn fitna mooy loo xam ne lii lu mel ne révolte la wala muy indi ay la képp ku ca dee yaa gàddu ba kanam bu ëllëgee yaa koy layoo kon da nga jub da nga jéem a jaarale nit ñi ci li nga xam ne mooy yoon mooy sharia te sharia moom dafa sokk jàmm jàmm nag mbokkoo gi ñu doon wax ci biir jàmm rek la xaj te mbokkoo ngi tàmbalee ci bi nga xamee ne julit bu ne yéene nga ko li nga yéene sa bopp moom nga yéene julit bu nekk moom nga yéene itam mbindeef mu nekk doomu aadama ju ne loolu

0: صل على خير الورى محمد وآله وصحبه
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم ايليبور
2: nawet bi ñewna fagaawu len gaaw bala ñak seeni appareil suy waja taw ak suy taw débrancher sa box internet orange ak bép appareil électronique ba lépp sébet nga brancher wat say appareil am sa connexion su sa box ya xoo ndax taw bi nak orange dina la ko changer gratuitement jokol gaaw ak wa service client technique ngir am bép léral ak assistance bi war ci Dièze 1413 Dièze
3: orange
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: anir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ta'ala wa sallama wa baraka ala sayyidil mursalin muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in limudi تفسير سورة الفاتحة عن عمل مودي برم سارو فاتحة الفاتحة دي سن كتب دي أم الكتاب بريني تور تحني كتب دي الفاتحة أك أم الكتاب نك موي مولي ني أبكو بني جانج تي جولي ودي جولي دي جانج فاتحة ني أبكو بني جكال بني ني بني تم مولي ني نيك بند fal motax dess na ko tuddé non waye balano fi fatiha ci bopam ni ñëk wax ci bismillahir rahmanir rahim balano wax ci bismillahir rahmanir rahim batay ñu fa wax ci ahmadu billahi minash shaytanir rajim kon la ñëk fi yoy yar do dugg ci fatiha dañi tam bo dé jang alquran nga ñëkke ak muslu ndax la sun borom wax ci suratul nahl ne fa idha qara'ta alqur'ana fastahid billahi minash shaytanir rajim sonna mi jang alqur'an da nga muslu yalla musul la ci shaytané am nay wax yi ni wax yi nañ waye wañ ci gëna taw moy rek a'udhu billahi minash shaytanir rajim boku def di ngane ahmadu dana muslu billahi ci yalla minash shaytani ci shaytani arrajim kadi kuñ jam moy kadi kuñ dakk ci yermane yalla ko yalla rebb dakk ko ci yermane moy ma ngi ñaan yalla musul mu ci shaytani mi nga xamne dafa ñak yermane yalla yalla dakk ko rebb ko fasiyene ñepp ñak yermane yalla rabb ñepp ni mu ko rabbo yalla mu yalla musal ci mom lool moy a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahi ma ngi tambale ci turu yalla arrahmani yalla mi aji xewle yu dijji arrahim yalla mi aji xewle yu sey ma ngi tambale ci turu yalla mi nga xamne mo bari yermane di xewal ñepp ci adu nga xamne ñi ko weddi ak ñi koy boy sax da len di xewul tay jagleel yermane nak ci alakhira ñi nga xamne ño gamoon tambale bismillahir rahmanir rahim nak dañu ko fonk lol ba hadis ba wax ne suñu ko tambale wut mbir ma day ñak barke ma du mat bu de ci fiqhu mali sax dañ ko fonk bo de rendi te tay ko waxo bismillah kon lolo des ko lek ko defe itam ñu tambu lepp luy tambali te dum moy yalla rek nga tambale ko bismillahir rahmanir rahim ji nga xamne mo nek ci jalbenu fatiha nak bu de ci fiqhu malik xamé wuñ ko bismillahir rahmanir rahim nga xamne ño nek ci ñalbenu saari ci dess bismillahir rahmanir rahim ji nga xamne mo nek ci suratul naml dal lañ jappale mom ci alquran la waye bismillahir rahmanir rahim yi nga xamne ño nek ci bop saari yep ci fatiha mu ci wenen dina jappali dañ ko tambalé saaro rek ngir parké loko lolu moy gis jissu fakhu malik duté nak fatiha mom moko man di sét rek juroom ñaari laay lay doon ndax ñoom wa mali ñi nga xamné duñu wañi walé bismillahir rahmanir rahim laay itam laay ji nga xamné mo mucc ci fatiha té ñi diko def jenn ñu dañ koy xaj def ko ñaar nonu motax no man di xolé fatiha ci gis gisi mbolo itam ci gis gisi mbolo mu man di doon duté rek mom juroom ñaari laay lay doon nonu taxna bu lay ci fakku malik mom dañi ci bo di julli ngay jangale bismillahir rahmanir rahim ci ñeul benu fatiha ji wala ci ñeul benu sarwa da ci ñoom doko wax ci bir doko wax ci yelo boko defé ñu sip ko sip lu moy lo xamné bañ ga def ci ñoom japp ni ñu mogal nga xamné soko bayé ngir xamné bañ gi defa gën ñu bindal la ci tuyaba waye soko defé itam do ci am bakkar lool lu taxna ku ñu wax mazariyu mazariyu ku siiw la ci fiqh malik kuy jang muhtasaru khalil da nga di gis autorab lu bare bare mom day wax ni mom day wax bismillahir rahmanir rahim bude jang fatiha ndax neena nega malik mom da wax ne da ko siw rek te shafi wax ni mom kuko jangut manam ko waxul bismillahir rahmanir rahim sujul yaqum mu ne kon man dama koy wax ndax suma ko waxe sama julli bax ci gis gisu malik sama julli bax ci gis gisu shafi'i waye bude ko xamne waye bude ko bok ci yoonu serigne touba mom na xamne amna ko lajeen serigne bi birum bismillahir rahmanir rahim serigne bal ko tonto ne ko bismillahir rahmanir rahim mom li ci wer ci fiqh malik rek na ngeen ci japp li ci wer nak ci fiqh malik mom moy li ñu la wax legi bo di julli ci faratal mom sim nañ nga wax ci bismillahir rahmanir rahim mo xam ci ñeul benu fatiha jala mo xam ci ñeul benu sar wala fekk du julli farata xana julli nafile nak ñom neewuñu sax sop nañ ko dañ ne dagan na ja boko defé duñ dara lolou kon moy li wër ci fiqh malik mom nga gis tam sen tire yépp lu bokku tak lolou rek tawil la ak yi démé non ko defé rek lu do le leral fofu né serigne bu mag bi serigne touba dafa wax né digal na len ngeen japp ci li wër ci fiqh malik su ngeen ma gisoon may def lu wuté ak lolou it na ngeen xamné sama jangale la waye yeen japp len ci rek yi nga xamné mo wër ci fiqh malik nonu nak seigne bi ko wax ci lettre bu mu bind ak talibé bo xamné dako tuddé sax talibé bu deugal anas nak ko sét ci majmua bi serigne abdul ahad don bolé wax serigne bi ci xatu 143 da tambalé ci bismillahir rahmanir rahim takki wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh takka ayyuhal muridus sadiq wal muhibbul adib talni amma mas'alatu basmalati fa amartukum jami'an bil madhhab al maliki fa in ra'aytumuni afhalu shay'an wa lam amurkum bih ولم تروه في الكتب المالكية الفقهية فاقتصروا عنه بالمالكية فإن لي قصائص لا آمركم بأن تقتدوا بي فيها عليكم بالمالكية فإنها مطهرة منورة قنك لب لو خمرك ورنا جتري فقه مالكك ci la ak talibé serigne touba wara japp mu serigne bi né doyna rek doyna mu tuba tax na kon talibé bi mom na japp rek ci li señ bi wax lu señ bi ne doyna rek doyna ak fu man di nek nak mu nek fenn di benn talibi ak mu nek fa di jooni talibi ñoree ci mom liko señ bi digal rek ne ko doyna rek na doylo lola bu ko yok bu ko wañi na nak bari na nak ay mbir yo xamne nit ñi dañ koy def waye dañ ci rañ ku melne wa makka ñi demé non rek ne sax dañ gis ni fiq mal li mo ci bëru waye rayat rek mo leen ci yobbu niki li wa mali wax ne jang fatiha du farata ci mamoon nga xamne bu fekke sa iliman day bëru sax bu dé ci fiq mal dañuy sip yow ngay jang fi soof bu fekke day yalu nak ñu sopp rek ngay jang fi soof ndax sun xel bañu nek ci leneen am nañ ko xam xamaato ko teureté bu li mande jang te biral da tay ñoomi dañuy jema jang fatiha mbaasu iliman jeexale fatiha mi gaaw jang seen fatiha bala jang awsar mom iliman way lool lepp fekere ñu sukkaniko ci hadith bi yonent bi wax ne ku jangul fatiha amu julit lool lepp bu di ak talibi mom bu ko ci lool fek yi suñ bu wax ni nañ doylo li wir ci fiqhu mali rek na japp ci loola ku ci jema royate ñu ci jema deglu waxi kenn su fekke ne itam mom moyit bi yaakar ni ngi laaj ku melni ñu nek ci wa radio bi itam na cey na wax ko muy laaj ne ko man kat dañ ma digal ma tanku ci fiqhu malik kon laaj bi ma lay laaj setal ma rek leer ci fiqhu malik nga wax mako ndax ma jëfé ko ndax loola man lañ ma digal kon nak li nga xamne mom moy wër ci fiqhu malik ci bismillahir rahmanir rahim dal bo lay julli julli farata sip nañu ñoom nga wax ca bismillahir rahmanir rahim bo lay julli julli nafila dagan dong lañ ci wax waye neewuñu sop nañ ci sax bismillahir rahmanir rahim patay nak mbokum talibi mi nga xamne mo aju ci serigne touba na farlu bu baaxa baax ci ak manu nga xamne gannaaw bu doylo liko señ bi wax ne ko doyna te woor ko ne doyna bu mu di ngat kenn bu mu sikkal kenn bu mu sikkal len ni jambur liko señ bi ne doyna doyna nako doylo rek waye bu mu ca dolli dara na roy señ bi ci manu japp ci lamu japp ndax señ bi neena won bu len yarante mukk su ngeen nekké ci deug yalla xamne ni ngeen ngi ci deug lolou doyna su fekkene nak nekul len ci dekk itam dal len di toop te delu ja lolou nak kon ku talibi bi tollu nakoy tare ka tari ci am xelam ak lamiñam bañ ko fatte su ko defé nak kon mahnam bismillahir rahmanir rahim ci gatal mom moy ma ngi tambule ci turu yalla bi nga xamne mom rek moy bur bi nga xamne aaju wawul jëm ci kenn ba len te kenn ku ne ak len lu ne aaju wona jëm ci mom ñuy ko fess ni yermane ko xamne bu de yermane adunaam ji ñepp la ko matale ba sax jiko wedd ak ñi koy moy bu de yermane alakhira jojé nak bu jagalel ko ñinga xamne ño gëmal rek lool moy maxnaam bismillahir rahmanir rahim ci gatal kon nak bu de ci fiqhu malik fatiha mi ngi tambalé ci alhamdul khayr tiant yépp lillahi ajjay la ñeel yalla rabbil alamin mi borom bi defi yalla de bom rek moy yew cyant te sax cyant yeb boko topé ci mom lay delu ndax cyant gem cyant bopam ci bopam ku ne xam na ne ci mom la delu niki mu ne alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ima ne yoyu ku ne xam na ne ci mom la delu sant gi nga xamne tam mom yalla moko sant ak jamm niki bu ne ni amal habd innahu awwab lolé it boko déssé ci mom la déllu ndax la jamm def bam diko sant ci deug deug mom yalla mom rek moko def moko jaarale ci jamm xewlé koko rek mom biti ko sant ko ja bu dé cyant go xamne tam mom la ko ab jamm sant mom yalla niki bu ab jamm né alhamdulillahi rabbil alamin baliko nuru ngir yépp mom jamm né yalla defal nako xewlé lol batay ko na xamne ne kon lol mom ci yalla la delo mo def nak sant gi nga xamne mom la ab jam sant moromum jam lol tam foko fek ci deug deug ka defal jambu bu muy sant yalla dafa am nak kum ko jaarale ci mom te digal ko mu sant ki nga xamne mom la jaar ci mom te sante yalla mu nga xamne moko jaarale ci mom lolou rek ci nek waye ci deug deug lepp yalla kon xeyta cant yep bu ko topé day delu ci yalla allah waxan nañ ko leew ci bismillah allah moy jëm ju sel ji nga xamne moy yo jaamu ndax mom rek mo ajiwul kenn ajiwul len doylu ci bopum seuk ta kenn ku ne ak len lu ne ajiwo jëm ci mom alhamdulillah ngok rabbil alamin ni borom minde fi yalla mom manam mo sak minde fi mo len mom ñom ñep ñu ay jaamu al alamoon dañ koy upp jëfandiko ci li am xel waye fi dañ ci jëf rek lepp lo xam lu yalla la lepp lu yalla rek yalla ko sak mu dib jaamu ar rahman yalla mi aji xewal xewal yu dijé wala na xéni ar rahman yalla mi aji xewal yalla mi aji matani xew xewalam ci aduna ñepp ar rahim yalla ki aji xewal xewal yu sewi yene xéni yalla mi aji jagnel xewalam ñako soop ci alakhira te moy ñegamun rek ñaari tur yoy mi ngi bok ci tur yalla yu magge ar rahman moy ki xewal ñepp ci aduna xewal sax ñi moy ak ñi wéddi ci alakhira nak mom muy xewal ñinga xamna ñoo gëmul rek maliki yow mi diini kay nduru bis bisu payba moy bis penc dess na jang itam maliki yow mi diini kay aji mom bisu payba japp ne nak malik boru mo gëna neeku tag tax bo doone bor mom ya mom lepp te nek aji mom dong na taxuta don bor waye nak lu ci nek rek dess na ko jang gis nga ni bu bis penc te la ñëw xaat ci bop fatia kon wax leen ne suñu borom yaa yo kep yent yaa sak lepp ñuy sey jaam yaa yaa yermande je nga matale ko ñepp gude ci aduna je nga jagal ko ñala ñala sopp ci alakhirah tegg leen ci ne iyyaka yow yalla dong naabudu lani jaam wa iyyaka te yow yalla dong nastayinu lani sakku dimbaliko ci jaamu ge ko gam yalla day jaamu yalla te jaamu ko mom dong watax ñu jigal iyyaka ye ko gam yalla day dimbaliko yalla te dimbaliko ko mom dong xamne mo am ndimbal jaamu dafa yaatu lepp ñu jambi yëngutu rek jaamu nga jël ndax no seen ben mo lu ñu deglé ba mo lu ñu téré ba mo lo xam des ko wara xol waru ca xamé ci borom bi loolu mom dara ko gën su ko defé kon jamm bi gënaa bu gëmé yalla dafa wara farlu ci suñ ko seen rek da nga ci wajib ak man do tay sori haram ak bakro ak lepp lu koy nuru lepp lo xamné itam deglé wuñ ko téré wuñ ko mu waru ca xamé ci boromam gën ca doliko ak ñettal boromam kon moy sun borom yow rek lañu jaamu tay sakku ci yow ndimbal nga dimbalé ñu ba jaamu ngi soti mel na nga bëgg ih dina yalla na nga ñu gindi yalla na nga ñu awalé as-sirata yawn wa al-mustaqima wal ajjub yalla na nga ñu tawfi xalé gindi ñu awalé na ci yoon yi nga xamné moy yoon nga xamné ku ci aw tafek su ngeeram te waw kat sirata alladheena moy yoon gaay nga xamné anamta xewle nga alayhim ci ñoom yoon woowu day moy yoon ñi nga xamne ñoom nga xewale ñu sax ca gannaaw buñu gëmé ñu sax ca lañu war baax ci ci yow nga gërem leen la dalé ci yoonante niki min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina la dalé ci yoonante ak seen dongo yu baax ya ak ñu top ci ñoom tay rafetal bañu jadd yoon nga ñu ñepp rek moy yoonu ñi nga xamne ñoom nga xewale loolu le yalla yalla nga awale ci yoon woowu nit du bañ ko wacc ba am la ñoñe am ghayril maghdubi mudul ñu méré xalihim ci ñoom wala dalila ciage nit yoonu way rir ña way sanku ña borom kat yalla nga nu mussal ci yoonu ñi nga méré neena ñu moy ñi nga xamne magni yalla mere moy ñi nga xam dañu xam deug bu nopi tek ci seen tank niki yahudi ak kep ko aw ci seen yoon yow dañu xam deug bu baaxa baax tek ci seen tank weddiko bu wër wër wër da nga gis ci saar yi ngay bëgg dugg bo jéxalé ni muy baqara fi yalla jaar ñoom te diko netti lool lool lool dang ko gis mu day war lool la wër ni ñoom nañu xamé deug am nañ ko wédde danaka gisunu ko ko massa def ku may ñoom yalla yalla ñu mussal kon ci yoonu ñu mel non yalla ñu mussal tam ci yoonu wërër ñu moy ñi nga xamné dañ jëm sonn dañ jëm gor gorlu ay dañu ëw ci yoon wa xam nga tank nak moom bu teewul ci yoon wa bu ñu dina mukk ci rek ba lool dess ni wax ni moy nasrani ak ñu mel ni ñoom dañ jëm xir ci lu baax dañ ci jëmay sonn waye dañu sanku da gis ci alquran mo tam ñu sanku dañu sanko dañ ko gis alquran bu baax baax ñak ñak ñettal yalla di japp ñett yalla ta japp isa mu yalla ak yaaya mu yalla ngi demel lool lepp ñu ko gis ci bir lool lepp cangute la bo xamne ñu mën di yëngatu doole ci lu tax ñu ndari amin amin yalla nga nangu ñaan lay firi amin nak bokku ci alquran wa yonenti bi abu hurayra ta neena abu hurayra radiyallahu anhu neena yonenti bi da waxon ne suñu man wax ni wala balin na ngeen wax amin wax ko xamni bu mu wax amin togalat malaaka yi di wax amin ñu jëgël ko bakaram yi wessu won yépp lool motax sop amin bo déggé ñu man wax wala balin ñu wax amin wax itam ñu delu wat ci fiqhu malik bu dé ak murid wala bu dé talib bu aji seigne touba na xamné seigne touba dafa diggalé ñu tëm ko rek ci fiqhu malik fiqhu malik nak mom dafa sop nga wax amin ci bo déggé ñu man wax wala balin waye itam na ci suuf wax wax ko dank kon nak loolu moy saru fatiha ni tax nak ñu leralat ko rek bëgg ki nga xamne moy julli bu xamé manaay mëna téwlu manaay bu dé julli da sax bandi dañ ko firé dafa yag lool ci ganaane ëpp na fukki at bobu it amu ñu won

0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci seen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedoul Muntaha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan deug wëre te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mourid ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jerejeuf borom Touba
2: ligey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol luñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: ben par ben yi ñu bëgg
1: ñu ñaan audience
0: neena su ko defee ñu ñaan audience nak
1: dem toog ak président
0: dem toog ak kilifa ak réew mi
1: président mënul ëpp yàlla mi ko fi teg ñun Serigne Sid mënuñu ëpp yàlla ndax teraa nga juñu nit ñi wóoloo ci yàlla la bàyyi
0: neena président mënul ëpp yàlla mi ko fi teg ñoom Serigne Sid mënuñu ëpp yàlla ndax teraa nga ju leen jaam ñi raamalee yàlla leen ko rang
1: su dee ci Serigne Sid
0: bu dee ci wàllu Serigne si
1: yàlla la soob mu def ci xoli len nat
0: yàlla la soob mu def ci xoli len nat
1: ñu ne ñun kët kër bay Serigne Touba lañu yaakaar
0: ñooñee ne nun day kër maam borom Touba radiallahu anhu lañu yaakaar
1: wala Cheikh Sidiya lañu yaakaar
0: wala ñenn ñi ne kër Cheikh Sidiya radiallahu anhu lañu yaakaar
1: waaye du njaboot lëggee yu bay Serigne Touba bu dëggu ci yàlla loolu la yàlla fariñ fee Serigne Touba faye ko Cheikh Saadu Abiyi faye ko limaamu faye ko keneen jaare ko ci seen njaboot kon ñun ñi fi des bu ñu yàq liggéeyu mag ñi
0: nee na kat googu bal wala jooju daraja wala googu ngëneel ñu kilifa yooyee amewuñ ko ci ni ñu juddoo ñam ko ame ci sonn guñ sonn ci yàlla ba yàlla xam ne yeyoo nañ ko mu rang leen ko rang moomee di dem ba laawaale doom yi ba laawaale ñii fi toog tey kon ku ne war nga xam ne li nga am yàlla la ko jox
1: su dee ci président moom itam amul njëgam Alhaji Malick amu ko Cheikh Sidiya amu ko mbaaxu yàlla waaye kenn amu ci loo jënde lool yàlla
0: nee na moo tax moo xam kilif teefuk président de la république la gumu yilife nit ñi wala kilif teefuk Serigne si gu ñu yilife taalibe yi kenn amu ci njëgam yàlla daal la soob mu yenkee wal leen ko
1: kenn ci ñun bañ a ëppale nit boppam
0: su ko defee nag ni ñuy def kenn ci ñun bu mu ëppalee boppam nit
1: yaakaar naa ne lii suñu ko doxalee ñun ñëpp ñu nekk benn parti nekk benn di bokk di waxtaan ci lu jëm ci Sénégal te bañ a jëm ci intérêt personnel
0: nee na yaakaar naa ne bu ñu doxalee nii kilifa diine yi waxtaan ci lu defar réew mi borom parti yi waxtaan ci lu defar réew mi ñëpp di waxtaan ci lu defar réew mi te bañ nag defar nag ci loo jëmee ci sa poos nee na kon yaakaar na ni réew mi baax
1: waaye kon kenn ku nekk ne xam ne yàllaay borom
0: waaye nag loolu liñ ciy mbubboo daal ku ne da ngay xam ne yàllaay borom
1: sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa quraysh dana ñëw di ko laaj mbirum ahlul kaf bi
0: nee na yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokki quraysham ya ñëwoon nañ di ko laaj mbirum gaayu xunt moomee yàllaay wax ci alquran ja muy ashabul kaf yi
1: mu daal di wax ne rek dem leen bëllëg
0: ah mu ne leen dem leen boo lëggee ngeen yonent bi ne dem leen boo lëggee ma tontu leen
1: yàlla ne ko ah gis nga sa bopp léegi
0: te nag dafa fàttee wax incha allahu nag yàlla ne ko ah sama ndaw li yaa ngi gis sa bopp nag léegi ba dootoo ne incha allahu
1: waaw maa ngi lay nag bëll
0: waaye baax na danaa la seetaa nag gaa ñu boo lëggee de
1: ba nga xam ne ne mbir ma tàtt na
0: bëll ak jotee nag gaa yi ñëw yonent bi xool leen ñu xool ko mbir mi ni kàkk
1: mu tiis ko lool
0: ah yonent bi nag cib arab nag xawaam lu ko naqari ndax moo ko waxoon
1: yàlla ne ko yow de
0: yàlla ne ko ah li la dal yaa ko teg sa bopp de
1: soo ma bàyyi woon ak sa bopp
0: soo ma bàyyi woon ak sa bopp
1: man mi la yónni
0: man mi la yónni
1: loo dugg dana ca dugg
0: kon loo dugg ma dugg caag yow
1: comme nga doyloo nga sa bopp
0: waaye nag gannaaw dangaa doyloo sa bopp rek
1: yaa ngoog gaañaa ngoog
0: li ñu la laaja ngoog na tontu ñëw
1: tontu ñëwul
0: tontu ne kàkk rek tat
1: yàlla ne ko bu ma amati de
0: yàlla ne ko ah danaa la xettali waaye bu ma amati de
1: wala taqulanna li cheyin inni faacilun dalika gadan illa an yasha allah
0: nee na alquran ja daal di ñëw nag laa taqulanna li cheyin inni faacilun dalika gadan illa an yasha allah waskur rabbaka isa nasita nee na ko bul wax di menn mbir bu dogatu ci menn mbir bu jigee ci menn mbir te waxoo bu neexee yàlla waaye boo bëggee sax boo waxatee gaañi it deema geesu xam ne lu sotti ma na
1: su ko defee it kilifay diine ji
0: nee na su ko defee kilifay diine ji itam
1: in fokk ñuy waxtaan ak nit ñi di leen delloo si nànk par étape ba ñu dellu si ci li nga xam ne fii ridallahi wa rida rasulihi
0: waaye kilifay diine yi nañ mu daaraantee nit ñi nañ naxanteeg ñoom nañ raayanteeg ñoom di tabbal ndànk di leen digal li yàlla bëgg di leen tere li yàlla bañ di leen ko jéem a miinal ndànk te bañ ne këtëb ci seen kaw bakkan ku ko tereendoo yi mu tàmm yëpp yaa ko rey duñ la ci déggoog yow.
1: Abdou it bañ a wax ne ñii rus naa leen ba du ma doxal loi.
0: Abdou itam kay borom réew mi bu mu ne man de jëmm yi ci sama kanam dama leen a rus ba teggi fi yoon nag.
1: Lu ko neex nag na ko defal ku ko neex.
0: Ah lu ko neex nag na ko defal ku ko neex.
1: Waaye loi moom.
0: Waaye yoon nag moom.
1: Ñëpp ci bokk yam.
0: Moom daal ñëpp ci bokk yam.
1: Xam ngeen loi mooy lan ah.
0: Nee na loi mooy lan.
1: Mooy la yàlla wax ci alquran.
0: Mooy la yàlla wax ci alquran ja.
1: Ne dëgg mooy loi.
0: Yàlla ne dëggay loi.
1: الله هو الحق والحق هو الله.
0: واي نينا يالا دغ دغ يالا لوا موي دغ.
1: يالا ني سو دارا ديسول لودول ген دغ بور واخكو غير مان.
0: يالا نينا سو دارا ديسول نك لو موي اناليسي دغ بامو تاخاو ني nga war ko wax ngir sama jëm.
1: سو بوبا.
0: بو بوبا دال.
1: كونوا قوامين بالقسط فور لان شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما.
0: واي نينا بو بوبا أتي وولين ولا سيدين تلين تيك دغ دونت يفي سي سا بوب بوب لا دال ولا سا جيغي نيالي سا باي ولا سا ياي ولا سا كين نينا خامل كوم مونتي دون يالا كو اوب انتري سي يو ريك
1: دون غرغا يو عبد العزيز
0: نينا بوني يو عبد العزيز
1: سيد يالا يوخ
0: nee na yàlla wax ni Abdulaziz.
1: xanaa du ma la bind bind El Hadj Malick.
0: xanaa du ma la bind bind El Hadj Malick.
1: foo bàyyi ko fu mu bàyyi ko.
0: fan nga bàyyi ko foo El Hadj Malick bàyyi ko.
1: ah El Hadj Malick gën a jur tax doo wax sama dëgg gi.
0: ah El Hadj Malick gën a jur tax sama dëgg gi doo ko raat tax nit ñi.
1: waaye su dee yëtit fenk ko ci boppam El Hadj
0: Malick. waaye bu dee yëtit nag moom bu dee yëtit nag teg ko ko rek.
1: su fekkee ne kooy yaakaar ab dërëmam la.
0: bu fekkee ne kooy yaakaar dërëm ci moom la.
1: dana jeexle man du ma jeexle.
0: waaye xamal ne boo ko waxul dëgg itam dana jeexle man du ma jeexle te maa ngi lay nit.
1: féeteel ak man te def li ma bëgg.
0: waaye rattax ko dëgg gi rek te féete ak man.
1: ma téyel la sama bopp.
0: su ko defee man yàlla ma téyel la sama bopp.
1: dëgg noonu lay dox.
0: dëgg noonu lay doxe.
1: waaye réew mi dafa di réewu jamono bi ñu nekk li ma neex ak ki la neex rek.
0: waaye réew mi dafa dem ba ci jamono jii ñu nekk li ñuy dunde moom mooy li la neex ak ki la neex.
1: loolu it du dëgg.
0: te loolu kat du dëgg.
1: te itam maa ngi yëgal président di yëgal kilifa yi fi nekk. ne jamono bi laaj na la nga xam ne fuqaha yi waxoon nañ ko qabla na.
0: sëriñ bi nee na mu ngi yëgal borom réew mi di yëgal kilifa gépp ku fi teew wala ku fi teew sax na ko jotal ku ko teewul nee na la borom xam-xam yi waxoon.
1: tuxdatu linnaasi aqdiyatun bima sababu min alfujuri.
0: waaye nee na ate loi d' urgence yooyu yëf yi tawa xew na rek xew na nee na kët na jonn nee ko kët na jonn rek def na rek daal di ko ko def rek bul nekk dara.
1: sëriñ si taxaw tem.
0: su ko defee sëriñ si taxaw tem.
1: président ak gouvernement bi taxaw tem.
0: président bi ak gouvernement am taxaw tem.
1: assemblée bi taxaw tem.
0: assemblée bi taxaw tem.
1: yépp ñu teg ko ala siraati mustaqim.
0: yépp ñu teg ko ci yoonu yàlla wu mokk wi ne coow wuti ngërëmam.
1: lépp lu ñu war a jàmmat ñu jaar ca yoon ko woon ko war a jàmmate te bañ ko jàmmate jik ko. xana ay teggin ak ormalante ba am li ñu bëgg yàlla ñu yàlla sóob ci wow yoon.
0: képp ko képp ñoo xam ne ñii war nañoo jàmbat dara nañ ko jàmbatee ay teggin akum xel ak teey nee na su ko defee ñoo ñee ñu koy jàmbat yàlla dana ànd ak ñoom incha allahu fajal leen ko.
1: doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadisi ak ayat alquraniya.
0: waaye doomu soxna yi nag. nañ seetlu seen bopp nag bañ a fab aaye yàlla yeeg xadisu yonent bi di ko firee nu leen neex.
1: ngir ragal gouvernement bi.
0: ngir ragal nguur gi.
1: ak ragal ñi lay jox chèque boo tuusé.
0: ak ragal léegi tey nga wuute ci nit xalaat dootu la may chèque boo tuusé.
1: Seydou El Hadj Malick dafa waxtaan ci Zaouïa ba ca Tivaouane.
0: Mame El Hadj Malick dafa mas a waxtaan ci Zaouïa ba ca Tivaouane.
1: baal leen ma sax waru ma jël sax exemple ci Seydou El Hadj Malick.
0: nee na ngeen baal ko ah kay nee na wax ak nun sax taamu ca di jël. di jël nattukaay ci bàyyam El Hadj Malick.
1: ak yàlla gën a màggal El Hadj Malick.
0: nee na yàlla gën a màggal El Hadj Malick.
1: moo gën a màgg rasulullah.
0: moo gën a màgg rasulullah.
1: nee na kay li yàlla wax.
0: nee na kon kay nañ jël exemple bi ci yàlla rek.
1: te jëfe li mu santaane.
0: te jëfe li mu santaane.
1: bàyyi li mu tere.
0: bàyyi li mu tere.
1: dafa waxtaan ca Zaouïa ba ca Tivaouane.
0: Mame El Hadj Malick dafa mas a waxtaan ca Zaouïa ba ca Tivaouane.
1: ba bët setee.
0: ba bët setee nag
1: suñu bàyyi ma yoro sàll radiallahu taala anhu bàyyi Serigne Abbas radiallahu anhu
0: góor gi ma yoro sàll bàyyi Serigne Abbas sàll bu Louga woon yal na yàlla dolli ngërëmam
1: suñu bàyyi Bira Gaye ñoom
0: ak góor gi Bira Gaye bu nayoobe
1: Mor Boy Lo
0: góor gi Mor Boy Lo
1: bàyyi Ablaye Gueye bu Fassel
0: góor gi Ablaye Gueye dëkk ca Fassel
1: bàyyi Alhaji Abdusalaam Lo
0: góor gi Abdusalaam Lo
1: Serigne Aliou Bagnoom
0: Serigne Aliou Bangoumba
1: ndekee nee na ñooy waxtaan wa dafa tàng
0: ñu daje nag dal ne góor gi day waxtaanam bi bi tàng na jër
1: góor gi ma yoro
0: góor gi ma yoro sàll nag jógee ca ñoom
1: ne ko Seydoul Xawmi reer yëpp dañ ko jéggi bi
0: dëkk ca Seydoul Xaaj Malick ne ko Seydoul Xawmi daf ko ko daan wooye mu ne ko la bay ko mu ne ko waxtaan wi day dañoo jéggi reer yi ñëpp a fande ndax waxtaan wu tàng
1: mu ne ko waxtaan la
0: mu ne ko yéen li ma doon def ak yéen waxtaan la tuddam
1: man ma ndax génn naa qaala allahu qaala rasulullah
0: mu ndax wax ji la mu yàgg-yàgg génn na yàlla ne yonent bi ne
1: mu ne ko déedéet
0: góor gi ma yor sàll ne ko déedéet
1: mu ne ko kon man dañ ma yónni woon dama doon jotal dem
0: ne kon man kay dañ maa yónni woon ndaw laa la doon jotal dem leen ca ka ma yónni bon
1: looli
0: sëriñ bi ne looli nag
1: ñun ñëpp boobu collaboration ci la ñu war a ànd te mu nëkk lu sincère ci ñun
0: nee na ñun ñëpp boobu lëngandoo ci la ñu war a lëngoo te muy dëgg ci ñun nag
1: man sax démb dama ne juboo Sénégal ak Mauritanie yàlla na tegu ci dëgg ndax mu continuer
0: nee na moom sax dafa ni jàmm ji ñiit ci diggante Sénégal ak Mauritanie yàlla na tegu ci dëgg ndax mu continuer
1: yàlla buñ ko teg ci naxante
0: yàlla buñ ko teg ci naxante
1: kon lépp day yàqu jiwaat waaye yàlla bu mu am
0: kon lépp day yàqu jiwaat waaye yàlla bu mu am
1: yàlla na lépp tegu ci dëgg
0: yàlla na lépp tegu ci dëgg
1: te lii nga xam ne moom la yàlla dogal ci diggante Mauritanie ak Sénégal yàlla na lamb adduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp
0: te jàmm ji di ñiit ci diggante Mauritanie ak Sénégal ñiit googu yàlla na lamb adduna bi yëpp fu ay masa takke yàlla na fa jàmm ñiit
1: yàlla defal ñu ko it ci biir Sénégal ba ñëpp àndaloo nekk
0: la yàlla defal ñu ko nag ci biir réew mi bu mu yem ci ñaari réew yi rek biir réew mi itam ku fi ŋaayo woon ak sa moroom yàlla na ngeen tàppante pasu
1: tabaar su neexee yàlla
0: nee na fa tabaarakallaa bu neexee yàlla
1: incha allahu sama digganteeg yéen ak sama wax bi ngeen di déglu benn changement du ci am
0: nee na bu neexee yàlla ak képp kuy doomu réew mi nee na sa digganteeg moom mii lii ngeen di dégg muy génn ci moom di jëm ci nun génn ak toppaliku du ci am
1: su dee président
0: bu dee ci président bii yilif réew mi
1: jotewuma ak moom lu ma koy xeexe
0: moom day jotewul ak moom lu ma koy xeexe
1: su dee doomu soxna
0: bu dee doomu soxna ju ne ci réew mi
1: ñoom ñëpp nangu naa fa buum dem ci sama baat nga war ba fu la neex nga ne ma dellul ca kër ga
0: ñoom ñëpp jox na leen boppam joxin woo xam ne nangu naa fa buum def ci baatam doomu soxna jum ci dem nga war ci koowam ba fa la soob nga ne ko dellul fa nga jóge
1: allahumma ba mu des ñaar
0: loolu li muy joxe lépp nag ba mu des ñaar
1: lépp loo xam ne leen gis naa ko muy wàññanti ci diine ji jëm ci peuple bi
0: lépp lu mu gis muy wàññanti ci diine ji jëm ci xeet wi nag
1: ak di teqale nit ñi
0: ak di teqale nit ñi
1: Abdou dana ca def lu ma man doontele la ma ca bëgg du ma ko am
0: Abdou dana ca def lépp lu mu man doonte la ma ca bëgg sax du ko ca am
1: lu doomu soxna yi seetit ba xam ne lii war na am ñu def ma ndaw la pour ma njotal ko
0: lépp lu doomu soxna yi seet ba ne lii war nañ koo tawat ñu def ko muy seen ndaw itam jox ko ko
1: jëm ci gouvernement bi
0: jëm ci nguur gi
1: dana ko wax
0: dana ko wax de
1: su dee jëm ci borom xam-xam yi ci réew mi
0: bu dee lu jëm ci borom xam-xam yi ci réew mi it
1: dana ko wax
0: dana ko wax de
1: noppi nag bokk ci say soldaar yow mi ñu yëgal loolu di la dimbale sama kemte lay
0: bu ko defee nag bu la ko jotalee ba noppi wala bu la jotalalee ba noppi nag day walbatiku bokk ci say soldaar yu lay dimbale ndax nga am la nga bëgg
1: bokk na ca li nga xam ne lii ñu ngi koy ñaan ndeg mën na am
0: nee na mi ngi bokk ci ñuy ñaan kilifa yi ndeg mën naa am
1: dafa am daje bu ñu mas a daje ci foir ba la ñuy waxa
0: nee na am na daje bu ñu mas a daje ci foir ba bële bu ndakaaru bi
1: ñu am luñ fa ñaanoon ci jamono Kader Fall yàlla na ko yàlla yërëm
0: ñu am luñ fa ñaanoon booba ministre de l' éducation nationale jojo jamono mooy Abdoul Kader Fall
1: ci affaire njàng mi
0: muy affaire njàng mi
1: nañ ko tuddee ci
0: nee na état généraux lañ ko tuddee woon defe naa waaw
1: waxoon na ci ay deel yoo xam ne bëggoon na ko loolu ñu ngi koy ñaan gouvernement bi man koy ñaan man Abdulaziz and ak orma ak teggin ngir jëmm yalla ak yonent bi lu ci gouvernement bi ban ñu defal ñu
0: amna point yu ci Kader Fall su lu ñewoon yo xamne li njariñ la lu jëm ci diine je xali neena lolé mom mi mi koy bëssal di nek ndawal julit yépp diko ñaan gouvernement bi ndax ñu dimbulé ñu ci
1: su lolu passé
0: su lolu wé nak
1: amna lo xamne li amna kilifa gu ñewon ci man ci tiwawon
0: amna lu xew lo xamne kilifa ñewon na ci mom mi ci tiwawon
1: te lolé sax dafa waron bañ mako waxé ma daldi gis jang ma jang xari jang waxtan ci ak mom
0: ci neena lol gogé kilifa bam ñewé ci tiwawon ci sase bamu deb bam ko woné gannaaw rek ximine dafa waron gis ma jeng xari je ministre bi tok te yore ak tey biir réew mi waxtaan ceeg moom
1: waxtaan ceeg moom lu mu ci man mu def ko
0: su ko defee mu waxtaan ceeg moom lu mu ci man mu def ko ca
1: waaye na ma jéggal gëj a gise gi wér a digee tax
0: waaye ma jeen sa nijaay nee ngay jéggal ko gëj gi ngeen gëj a gise wér a di rekk ko waral
1: ne man lépp loo xam ne nii war naa ko soxla fii war naa ko jaarale ci yow
0: ndax moom nee na lépp lu mu soxla ci réew mi ci yow mii la ko war a jaarale
1: yàlla atte na
0: nee na yàlla atte na
1: kilifa googee ci seen kanam mu waxtaan ak man ci affaire daara yi
0: kilifa googee dafa waxtaan ak sëriñ bi ci kanam njaboot gépp ci mbirum daaray alquran yi
1: ma tontu ko la ma ko tontu
0: sëriñ bi daal di koy tontu la ma ko tontu
1: fekk daara yi li ko sos man xam naa ko bu yàgg
0: fekk daara yooyu nag ñuy ñaawlu li ko sos moom xam na ko bu yàgg
1: ndax am na ci ñu ma sa waxtaan man ëpp na fukkeet
0: ndax am na ñu ci waxtaan ak moom lu yàgg lu ëpp fukkeet
1: waaye nañ ma ko nettalee ma gis ne doxin wii du jëmul kër
0: waaye bañ ko ko nettalee mu gis ne doxin wii jëmul kër
1: ma noppi ca
0: ca la ca daal di noppi
1: waaye ñu ngi ñaan
0: waaye sëriñ bi ne mi ngi ànd ak julit yi ñaan
1: ngeen dimbale ñu yéen ñi nga xam ne yàlla fab doole boppam teg ci seen loxo ngeen nuwutu ko ci jaamam yi
0: yéen nguur gi yàlla fab doole boppam dénk leen ndax ngeen wutu ko ci jaamam yi
1: du ma leen sant lu leen lu ngeen mënul
0: nee na moom day du sant kenn lu mënul
1: waaye am naa xam-xam bu wér ni yéen ñi ak seen i pexe lu ngeen tëral da ngeen ca mën a jaar am foo xam ne fii li ñu bëgg dañ ko am
0: waaye nee na xam ne ci yéen pexe tabaarakallaahu yoo xam ne yii lu ngeen xalaat ba tëral ko incha allah ñoom ñii daan ci am lañ bëgg
1: yàlla du jiital kenn ba noppi di rocc loxoom ci moom
0: waaye yàlla du jiital kilifa ba noppi rocc loxoom ci moom
1: soo ko wane yaa ma fi teg rek
0: soo wanee yàlla yaa ma fi teg rek
1: lii ñi nga ma dénk soxla nañ ko
0: lii gii njaboot nga ma dénk daa soxla neen nangam
1: ak li ma nekk ci seen kanam manuma dara ndi nga ma anduloo ci
0: ak li ma doon doon seen kilifa manuma ca dara boo ci àndul yow yàlla
1: dimbale ma ci ba li ñu bëgg suma mënul lépp def ci leen
0: yow yàlla dimbale ma kon ba li njaboot gi bëgg suma mënul lépp def ci dara
1: daara
0: nee na daara
1: cheikh alhaaj omar xam-xamam fu mu jóge
0: cheikh alhaaj omar fuuti yu xam-xamam boobu ngeen di dégg fan la ko jànge
1: maam morante sali
0: maam morante sali radiallahu anhum
1: maam balla aïsa
0: maam balla aïsa
1: maam maara mbakke
0: maam maara mbakke
1: bay sëriñ laayeen
0: maam sëriñ laayeen
1: sëriñ diasaan
0: sëriñ diasaan
1: ndax teguñu ay alluwa ci seen lupp ya
0: mu ñooñu ndax jaaruñu woon ay jamono ñu fab yi alluwa teg ci seen i lupp
1: sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla jàngalu ko
0: mu ndax sallallahu alayhi wa sallam fitna luñ ko sax ci jàngal ko
1: ba naj ko
0: ba da fitna jee yàgg na ba ñu xaw ba naj ko nag ba kus lëf
1: ba mu ànd ak fitna
0: ba nga xam ne xaw naa sonn si lëf
1: te itam yàlla wax na sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal ca Ubay ibn Ka'b nga jàng alquran mu déglu la
0: te kat yonent bi sax yàlla weesu naag moom foofu lañ wàcce alquran ji moom yépp terewul yàlla ne ko yow sama ndaw lii demal ci Ubay ibn Ka'b mu jàng alquran di nga dégg mu nga jàng ci kanamu mu déglu la
1: man kat sama xalaat rek la mën a wax
0: suñ bi ne moom day xalaatam la nu mën a wax
1: teg koy ci njort lu rafet ak yaakaar
0: teg ko ci njort lu rafet ak yaakaar nag ni mën naa ne
1: waaye du ma jéem a damm loxal kenn wala ma xeex ak kenn du ma ko def
0: waaye moom du jéem a damm loxal kenn wala muy xeex ak kenn loolu du ko def
1: du ma jàkkaarloo kenn nit ñaan la ci ñaanin woo xam ne dafay ànd ak xotti orbaa ak ñàkk teg
0: nee na du jànnoo kenn di la ñaan soxla boo xam ne lu mu ko rëy rëy ci moom day ànd ak xotti xormaak ñàkki teggin
1: bi ma wóoree ne ci Sénégal la bokk
0: bi mu ko wóoree nag péng ne ci réew mi la bokk
1: su fekkone damay doxal aduna dama nan da citoyen la
0: buy doxal bu don doxal aduna day wax citoyen rewmi la
1: suma fekke duñu deg sama kaddu sañna fi wax
0: su ko defé mune man bu may wax ñi deg buñ dul deg man sañna wax rek
1: loolu duma ko ande sama mbokk yi di doomi soxna duma ko ande gouvernement bi nga xamne ñom la yalla tek dina rewmi sen
0: waye gogu xoti xorma mom du ko ande moromu doomu soxna yam doomi soxnam yi mu andal bokk rewmi du ko jëfante ak gouvernement bi nga xamne mo ak ñomu bokk rewmi
1: waye andak yoyu yep nak
0: waye na andak yoyu yep nak
1: duma def masla bo xamne bi daf may jural ak masale
0: abdou dal du def masla bu koy jural masale ñu masale ko
1: waye sañ na nak luma gis te rewmi soxla ko ma defé ni suñ ko defé mu bax mo wax dem
0: waye sañ na nak lepp lumu gis ni rewmi soxla nañ ko buñ len ko defalé mu bax sañ na andak ñuko bëgg ñu bokk ko tawat
1: sénégal unanimité xam nañu ndax man intérêt personnel lay doxal wala public
0: sénégal gep gep war ngal kep sénégal gep xam nañ mom mi moy ay yëngu yëngu moy lum jëf ci posam wala lu ñëpp bok
1: bitim réwit xam nañ
0: bitim réwit kay xam nañ lool
1: kon nak bëgg nañu ñu dimbalañ ci dara yi
0: sérigne bi ne kon bëgg nañu dimbalé leen ci dara yi
1: man ci dara la bayiko
0: mom mi ci dara la bayiko
1: so bay ci la bayiko
0: bayam ci la bayiko
1: ay serignam ci dara lañu bayiko
0: ay serignam ci dara lañu bayiko te njangum dara kat
1: ak njangum mat
0: ak njang tal mat di jang
1: ak alluwa
0: yore alluwa
1: leer ya cey bayiko
0: leer ya cey bayiko
1: manul bayiko ci film
0: manul bayiko ci film
1: manul bayiko ci electricité
0: manul bayiko ci tal electricité
1: manul bayiko ci kayé
0: manul bayiko ci kayé
1: ñu dimbalé ci lool
0: nañ ñu dimbalé ci daara yi
1: ba nopi nak kem tala lu ngeen man ngeen dimbalé ko ci ñame daara yi
0: kuy dimbalé nak nga xol serigne ba talibé wër loy dimbalé nga dimbalé ko ko
1: andak ñu bayilé la nga xamné mom la sen maslaha la ci doxal sen daara ñu def ko
0: andak nak ñu bayilé ñu libar ñom serigne sak talibé la sen maslaha la ci ñi diko doxale seen daara ñu jox leen ci sañ-sañ ñu diko def
1: bala ñoo soppi daara nañ fi génne dorog
0: waaye bala ñoo soppi daara nañ bala ñoo supprimé daara nañ supprimé dorog
1: bala ñoo supprimé daara ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko ca àll ba ànd ak maladie boo xam ne bi mën na wàlle ñu arrêté leen
0: waaye bala ñoo supprimé daara nañ défendre maladie yi jóge ci bitim réew nara àll ak doomu aadama yi
1: lii day moom la wax man
0: nee na moom day lii la wax
1: te itam su ngeen seetee
0: te it nee na bu ñu seetee nag
1: su fekkee ne ay fen la man rusuma ku ma ne abdul li nga wax du dëgg
0: nee na bu fekkee ne moom daf ko wax te du noonu rusul ku jóg ci yéen ne ko abdul li nga wax du noonu
1: su ko defee
0: su ko defee nag
1: asaatida yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci kanamu nit ñi ñu di leen xamal diine ji
0: jàngalekat yi yàlla jiital ci diine ji ñu def leen ci kanam mu jullit yi ñu di leen xamal diine
1: ñu di ñu waxtaane mbirum mag ñi fi nekkoon ak seen xam-xam ak ni ñu tërale l'islam bu mag si fi
0: waaye bu ñuy wax histoire l'islam fii ci réew mi nañ dale ca mag ñi fi jiitu woon ci seen xalaat yaag seen xam-xam yaag seen jëfandiku ya ba melal nu nii nu mel tey nañ koy waxtaane
1: ndax yàlla xañ nañu ay fuqaha
0: mu ndax ñun yàlla daf ñoo xañ borom xam-xam yu jàng diine te dégg ko
1: ndax yàlla xañ nañu ay awliya
0: ndax yàlla xam nañu nag ay gaa yi yàlla ci biir réew mi
1: ndax yàlla xañ nañu ay sulaxa
0: ndax yàlla xañ nañu nit ñi yàlla yiwal ba seen i jikko baax
1: ndax yàlla xañ nañu ay olama
0: ndax yàlla xañ nañu boroomi xam-xam
1: ndax yàlla xañ nañu sunniyin
0: yàlla xam xañ nañu ndax ñu teg seen tànk ci sunna
1: xañ nañu
0: yàlla xañ nañu yooyu qualité
1: xam-xam amu fi
0: ndax xam-xam amul ci réew mi
1: amu fi
0: amu fi en kay
1: ñu ne ñun nag xamuñu dara
0: ñun nag ñu walbatiku rek ñu ne ñu xamuleen dara ñu ne yàng ne xamuñu dara
1: alquran gi fi nag alquran ya ca makkal fii du benn la
0: alquran jii ñuy jàng ci sénégal moog ja ñuy jàng ca kaafaga
1: benn yaboo ñun ñuy jàng wala laaliina
0: booye boo sax nuy ko jàngee bu ñee ne wala daaliina ñun ñu ne wala laaliina
1: siinu siinu bilaalin indallah
0: wér na ndax bilaal dafa ñuuloon kukk suy prononcé buy tudd chine bu toy xepam ñetti tomb da koy wax sin mu wo kong arab yi diko ko ree yi weex yonent bi ne ree ji def len ci ndank sinu bilal gi lum wo wo sin su toy xep la fa yalla
1: bu ñu toroxal suñu bop melni mag ñi liggey yu ñu wala ñi fi nek duñu borom yi xam xam ni du tutal bopam
0: way seen bi ne bu ñu toroxal seen bop melni ñun amuñu mag ñu fi jaaroon ba yarnu ci li melni nun melu nu nenn way nit ku baax du tutal bopam
1: fa tabarakallahu ay nitan fi yo xamne jang nañu fi
0: neena fa tabarakallahu nit yu jangi ci rew mi ngi fi
1: so deme ci universitaire yi
0: bo deme ci universitaire yi yori diplome yi
1: ci français
0: ci tubab
1: ak lakarab
0: ak la carab
1: duñu len manal dara
0: duñu len manal dara
1: ñun ñu xey rek
0: ñun ñu xey rek
1: ne duñu dara
0: ne duñu dara
1: nañu jegg ñu jang
0: nañu jegg ñu jang
1: ana li fi mag ñi bayiwon
0: ana li fi mag ñi bayiwon
1: lolu moy dox ci senegal
0: neena senegal lolo fi dox
1: ragal ko wax wala ñeme ko wax
0: xana kay ragal wax wala ñeme ñu wax fi ne kay waaye ñëpp xamandoona ni loolu am na
1: bu ñu kenn soppil xadiisu rasulullah
0: nee na bu ñu kenn soppil xadiisu yonent bi
1: bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddewul
0: bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddewul woon
1: yàlla ne la tabdiila li kalimatillah
0: yàlla nu ko tere day la tabdiila li kalimatillahi
1: looli
0: looli
1: bokk na ci jangoro réew mi
0: bokk na ci jangoroy réew mi
1: Sénégal Sénégal daal dafa mel ne ñi fi nekk woon jànguñu xamuñu dara dara
0: Sénégal daal dafa mel ne ñi fi nekkoon daal ay xutumba lañ jànguñu dara xamuñu dara
1: kon nag
0: kon nag
1: yal nañ yàlla muusal ci loo xam ne lii koom-koomu adduna la ko tax a changé ak di ko wuti
0: waay yal nañu yàlla musal ci coppatiku soppeeku goo xam ne koom-koomu adduna lañ la jëndee wala nga di ko wut tax nga def ko
1: bàyyi Serigne Touba bi mu fi nekkee
0: maam borom Touba radiallahu anhu bi mu fi nekkee
1: ay tubaab nekk fi
0: ay tubaab nekk fi
1: am ñoo xam ne dañu jëng jëm ca tubaab ya ngir luñ ca am
0: am ñu daan jëng di dem ci tubaab yi ndax luñ ca am
1: mu ne way lun liman ila nasara mala li kayyana la miknatan wa mala
0: mu daal di ca def nekk da benn bayt ëpp na ko sax xëy na way lun liman way lun mbugal xur ca safara
1: bugg
0: yàll way lun bugg
1: way lun xur
0: way lun xur
1: fan
0: fan
1: ca safar
0: ca safar
1: ñeel na ka nga xam ne jëng na jëm ca tubaab ya pour jële ca daraja ak alal ju mu dunde
0: ñeel na doomu aadama ji jëng fekk tubaab yooyoo weddi yàlla ndax mu am ca daraja ak alal ju mu dunde
1: loolu ba tey nag mën na dox ci réew mi
0: loolu kat luy dox ci réew mi la ba tey
1: soppi hadis
0: soppi hadis
1: wala soppi aaya
0: wala wëlbati aaya
1: teddadil mag ñi fi nekkoon
0: teddadil mag ñi fi jiitu woon
1: te lu fi nekk ñooma
0: te lu fi nekk kat ci yu mag ñee
1: mag ña la ñu fi bàyyi su dul dara ca yàlla li ñuy def ñun du dara ca yàlla
0: waay mag ñi fi nekk nekkoon kay lañ doon def ak nañ meloon bu dul dara fa yàlla ngëlawoonun li ñuy def du dara fa yàlla
1: fab tariqa def ko jaasi
0: fab tariqa def jaasi
1: di ko doge sa bopp morom
0: di ko doge cere sa bopp morom
1: astaghfirullah
0: astaghfirullah
1: benn la wala téeméer la
0: mu astaghfirullah moom benn la wala téeméer benn rek la
1: la ilaha illallah ñaata la
0: la ilaha illallah ñaata la benn
1: allahuma salli
0: allahuma salli
1: siyax bay bari na
0: nee na tëggiinu tëggiinu julli ci yonente bi bari na waaye
1: jëmul fenn lu jur ci sallallahu alayhi wa
0: sallam waaye jëmul fenn lu ma ci sallallahu alayhi wa sallam
1: sakkoo woo ko ci kenn nit ku dul yàlla
0: sakkoo woo ko ci kenn ku dul yàlla
1: ndax yàlla dafa ne
0: ndax yàlla ni
1: inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii kon nag ya ayuha alladina amanu sallu alayhi
0: yàlla ni maa nag sama malaayika yépp kat julli nañ ci sama ndaw lii sama soppi bi ba noppi kon yéen yi nga xam ne dugg ngeen ci daayiratul liimaan yi julli leen ci sama ndaw lii sama soppi bi
1: ñu ne ko ya rabbi samicna
0: ñu ne ko yàlla dégg nañ li nga wax
1: waaye des na
0: waaye des na de
1: kii nga wax ne julli nga ci moom sant ñu julli ci moom
0: waaw yow sa soppi bii di sa ndaw nga julli ci moom ak say malaayika digal nañu julli ci moom
1: moom dafa leer ñun ñu lëndëm
0: moom day leer ñu lëndëm
1: mu gudd lool ñu gàtt lool
0: mu gudd lool ñu gàtt lool
1: mu set lool ñu tilim lool
0: mu set lool ñu tilim nukk
1: kon nag buum su dangee dañ koy yeew ci bopp yëkku kuuy
0: kon nag buum su dangee wolof nee nañ koy yeew ci bopp yëkku kuuy
1: nangu nañu
0: kon nangu nanu
1: waaye service bi delloo nañ ko ci yow
0: waaye kon service bi nga nu sant nu julli ci sa ndaw lii delloo nan la ko
1: yow yàlla daal
0: kon yow yàlla daal
1: salli alayhi
0: salli alayhi sallallahu alayhi wa sallam
1: ndax ci lay gëna maté
0: ndax ci lay gëna maté
1: su dañ ñun rek du mat
0: way ndax bu dé ñun jamm ñi rek du mat
1: ndax salatu bobu du mom lañu def ci Touba
0: mo ndax du bobu salatu lañuy jang ci Touba
1: wala dét
0: wala dét ah kay
1: jamalay
0: nak ah kay
1: jamal
0: nak
1: tibawon nak cheikh saadu abeehi
0: nim saad fele nak
1: cheikh
0: sidia radiyallahu anhu
1: ndax Touba
0: mo ndax Touba
1: suñ de julli bop lañuy sujote
0: wala demé buñuy julli duñuy depp seen bop bi seen jox seen bakkan wala seeni beutiwom rek lañuy samp tok
1: mo suñ de ruko
0: mo bo demé Touba ñuy ruko
1: ndax dañuy jaxan
0: mo ndax dañuy jaxan buñuy ruko
1: sallallahu alayhi wasallam numu dan julle
0: sallallahu alayhi wasallam numu dan julle
1: jëmbu tedd bobu la dan rap ci suuf
0: jëmbu tedd bobu xar kanam bala dan de mupp ci suuf
1: abati umami ya
0: ni sukk ni ruk bati umami
1: tusbar jote non la ma jang khadi di def don ci
0: ministère ni tusbar jote ma xari jang ak portefeuille ministère am yeb day fab kanam gi dupp ci suuf samp beti om ak makki loxom su jotal yalla
1: su taya dese ba bashiru jagn serigne dakar day bank ñenti baram am talal ben
0: bashiru jagn mi bu julle ba wara selmal wala mu ne ci ñaari rak kay buy taya day bank baram am yeb talal bu sanni kay bi ak bu dey bi di ko yengal wala mu ne ko sat di taya
1: mam seyd hadj may don lo dan defe
0: neena mamam seyd hadj malik non la dan julle
1: kon nak bu dey bu lepp niro
0: kon bu lepp niro
1: ci luñu santone
0: ci luñu santone
1: ñun ñiñu ko sant la na wara dox suñu digënté bu
0: téxalé ñun ko sant nak la na wara dox suñu digënté bu warno téxalé xamuñu ko dé
1: am
0: neena waru la am
1: il fokk ñu dimbalé suñu bop
0: neena fokk ñu dimbalé suñu bop
1: fab suñu bop boole ko nek ben
0: fab suñu bop boole nek ben
1: té mu nek dëgg
0: té muy dëgg ci ñun
1: dimbalé gouvernement bi dimbalé ñu
0: dimbalé nguur gi dimbalé nu
1: nañu dimbalé Abdou Diouf
0: nan lañuy dimbalé nguur gi nun
1: bu kenn yobbu sa bop ba ci ñi dess
0: bu kenn yobbu sa bop wacc ñi ci dess
1: bu ñu teju ak wax ak mom ba nopi gennat
0: way bu ñu and teju ak mom wax ba nopi gennat
1: nan ko président kersa ma ci yobay ba bokuma ci
0: nan ko président jotaayu kero bokkat kersa ma ci yobbu waye man bokuma ci lolou du deug
1: du deug
0: neena du deug
1: te li jaar ci rew mi nañ ko ko wax carrément
0: ci né li xew ci rew mi nañ koy wax borom rew mi carrément
1: abdou it na japp ñi nga xamné ñokoy wax deug taf ci bopam
0: abdou itam ñi ko nango wax deug ñepp na len jégeñal bopam
1: kep ko xamné ki soko waxé sa bop nga koy wax wala nga bëgg ko bo rek nit yi mu dégg la bañ la ñak tégg
0: kep ko dikkati ci mom diko won sa bop wala bolé ko nit ñi na la dégglu naam waye boko woné gannaaw na wacc lañ ko xon
1: mu ub bi buntam parti fi nak yépp su mënu lo ñepp mo chef de parti ñu sét dañuy waxtane
0: na ub bi buntam wo chef parti yépp donte peuple yépp neexuñu wo it mu wax ak kilifa yi
1: kilifa yi diina ji fi nak
0: kilifa yi diina ji fi ne
1: ku ci bok feneen nit ko ci gis orman ko teral ko
0: waye ku
1: الخلق كلهم مظاهر الله
0: واي نينا بنديب ييب ييب ييب جيم سونو بوروم جي تاخاو لاني
1: اسامبلي بي ديف نون
0: نينا سوكو ديفي اسامبلي بي ميل نونو
1: بو كين انديل عبد العزيز ناو لودول دغ
0: واي واي كو ديم تكانم بريزيدان عبد العزيز ناو بو فال لير بروجي بودول دغ
1: سونو لين بريزانتي لو نين واري ووتي نانغن كو سيت
0: واي واي بو ني نيتي ووتي لين نانغام سيت لين كو سيتانتال كو
1: لان لاي جورال عبد جوف سي ديغنتي ماك بوبل
0: واي لي بو نيو moos lu muy jur ci digënté Abdou Diouf ak njabot gi
1: ak lu mu leen di jural amam Allah ya mak
0: ak lu mu leen di jural te kanam yalla bu ngeen téré
1: Allah
0: Allahumma salli ala sayyidina
1: Allah
0: Allahumma salli Allahumma salli ala
1: La ilaha illallah
0: Allahumma salli ala
1: sayyidina La ilaha illallah
0: Allahumma salli ala
1: sayyidina
0: Allahumma salli ala
1: sayyidina
0: Allahumma salli ala sayyidina Bay bay bay bay mu tok ba dal
2: وسط مفازة

يا فتى فأدم على الساعات لثمثرا.

mawoy gorgu baxeji mo jara roy da bax malik gor si fi tay jef ci din xam lako mi sedel mamoy gorgu baxeji mo jara roy da bax malik gor si fi tay.

في كل شيء يا بصير يكفي.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: ansar lañ waye bu delu waxat fi khasida bo xamne bi ngi ko teñke inna allaha la yahdi ghamal zalimin di ñaawlu genne giñ ko gedde am rewo ci ko xamne mom jihad ci yoon yalla rek la doon def ñu togn ko gende ko kërëm walam tumu abdul qadim abdul lati la yantaqim walam tumu abdul lati la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim akhrajtumuhu min diyari ibila haqqin wajahada wa khasahu al bala xam nga boko xolé day fi mom mo fi ñaan ne day ki bon kon wëlbeetiku di metit lu ñi ko genné réew mi ci ak togn lolu xam nga day daal di xewonul ta mana waaw xala fi zaïr day xewonul lolu nak mom la cheikh mohamedul bashir leral nako ci irwa xam nga dafa waxane kanat hasi'i al asi al ghaiba min a'rab al umur ndax waxat hajamat min ghairi intigharin wa tawaqqu'in la min al hakim wa la min al mahkum alayhi illa ma kana min atat asrar al qada wa makunun al qadr bima dabbara al hikmah al rabbaniyah wa qabadat al inayah al samadaniyah litattakhidha hujjatan ala al ghairi fi i'la'i kalimati ala maqami al muqarrabin ba'da al anbiya'i was sahaba lay wajjul kharab bi kon wajjul kharab bi ak li tax señ bi di dénoncer li nekul ci al hijra ci jëmi bopam dédé du ci agéné señ bi genn gi ci bopam ak lool dédé façon biñ ko défé ci lo xamné ak togn la moy dajalé ay tuuma yo xamné mom lañ tek ci kaw ba genné ko ci façon biñ ko gédé muy condition yiñ ko gédé parce que su fekkantene tay loolu amu ca day genn ci anam gëm ko bëggé tanit famuy liggéeyé ak namuy liggéeyé waye nak façon biñ ko défé ak bundu xatal gaak yañ ko ci def yépp ci yo xamné ci ak togn ak tuuba yu amul la jiñ ko lo xamné tay mom au départ mom dafa déclarer liko taxajuk day jihad waye inni ujaidu bil ulumi lu jitu sax inni ujaidu bil ulumi muy bam départ rek aske salatin la tazul bil ali wa sabil udul wa bi jaddidi sabil bila aidan aw alam law magi ñaan nga jaare ci man ya salat sunna ya rasulullahi ak li magatan ci l'islam lepp ma delo ci wat ko yesal ko waye bila aidan aw alami lo xamne du andi hostilité sama digante ken ak nono waye du andi len lo xamne luy metital ken waxne bi ghanina lil jinan an ghazwatin wa an hawan bi lana taba zaman ma qabul al qidami mag ñaan ci dara jey rasulullah sallallahu alaihi wasallam legui liggey bi may liggey ma def ko ta nga jaar sama digeunte ak djel nga nay di tour deret waye na nga jaar sama digeunte ak la yes lola moy lay te ma def lola bum don doyedal sama bop wala doyedal sama dine ak nanguluma werta nangu moy waxan hawan gi moy buma xex buma tour deret waye lay te ma def lola bum don lo xamne tay nanguluma werta nangu moy hawan bi ma ngi ñaanit rew meeg reng ji fi nek lepp sama liggey bi na andi stabilité fi kon ku wax li déclarer li bi'di hiyali bila bukay njabot gi ma jabot ñepp ci diine nañ leen tek ci siratal mustaqim ñu jup ta ak rongo ñu tour koku kon ku wax lola nga xey def ko ni kon fofu la fofu sew bi fofu la dekk waaw kon ok est ce que anam giñ ko defé mom lay condamné wayé wayé genn gi mom luma du mom la don ki su ko defé nak mu dekk lo xamné gis nga ko bi mu tambalé muy jihad gi wajahtukum bil haqqi sa nasi'a la tamir marad haqqan ba'a bil fadhi'a kalima gi la don jefandiko comme nim ko waxe bam agal legi nak gis nga ko ij'al jihadi ka jihadi sahbi wa bi muhdini bi khayri lah ya dhub an dinika ya ilahi qatti wa an abdi rasulillah kon mom jihad gi mu don def di défendre diné ak di défendre yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci khalimam rek la ko don def légi nak bi nga xamé né lolu amna kon gaday gi kon moko wax dama jayanté la wax bayatu khayral mursalin bi iftirab dama jayanté ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci génn liggéeyaliko comme ni sa abay gaday won lolu itam di lo xamné bim koy défé bim ci démé ba def ko daf ko wajal waccay wo xamne wu yeme la ndax comme xamna ne tuwa bi sen bop bi ñi jog diko genné lañ djublu won ci genné ko moy téré bi vide ba liñ fi bëgg def lepp ñu def ko ndax loolu moko bindé khatlabu mulkal biladi wa taha wa aksaru fi al fasada wa baghaw qamu bi saddin an sabilillahi wa bi mukabadati ahli llahi ñu occupé suñu terrain tasarati ak tay tay ak mbon ku juk bëgg liggéeyal yalla ñu jakarlo ak yow ramon khifad dinina al islami bil kaydi wal ikhraj wal kalam ñetti jumtu kay yi nga xamne mom lañuy xexé diiné moy bil kaydi komplo la rab ay tuuma tegla wal ikhraj ak sa terrain d'influence bi nga xamne ci nga nekkal di wax ñuy deg ngay digle ñuy def ngay téré ñuy dem ñu fexé ba jaar sa digënté ak ñoña mana genné la fofa wal kalam nak moy bi fi dess mom moy jëfëndiko moyens de communication yépp nak pour dina géré la yak sa der lolu mo fi nek tay gis nga presse bi tay yoy yep nak lola serigne bi moy li gëna tax nak kon mu gaday pour liggéey waye lu jitu muy gaday daf ko wajal serigne bi daf leena jitu ci bopam ndax lu jitu muy genn dafa préparé ño xamné défar nañ leen bañu défar ci walu jikko ak ci walu yitté ak fit ak lepp lo xamné tay luy mëna tax nit ki mëna taxaw taxaway bu ma seuk kenn ku nek nak par rapport ak ce say compétences yi nga xamné am nga ko mu am responsabilité yo xamné mom la la denk lola muy liggey bu reuy bo xamne moy lim ñëk def tan defar ay goor yalla yo xamne bi muy dem ñom la jël denk leen li nga xamne tay mom la leen deg maam tierno ibrahima fati te fele serigne mamadou numbe serigne dam abdourahman serigne bakki bouze Cheikh Ibrahim Fall ak mbolem gor yalla yi nga xamne kenn ku ci nek rek par rapport ak li nga xamne moy ce li ce responsabilité bi tolo par rapport ak say compétences mu denk le lolu waye yamu ci nak bi nga xamene def na nonu ba agalit daf ci a bolé talif khasidam gu am solo gog nga xamne khasida gu daw yaram la go xamne lu mat di jangat la muy ya rabbi bil mustafa al muhtari min mudari shafi ummatihi fil bad wal hadari hut ummat al mustafa lol la ci tambale hamayi jurulhum siwa al ibadati dama dem bay wax waj al khuluba zawi al islam fi amanin was ha
2: والتكفيهم كل ما يفتي الى الغرر
1: واصرف
2: والتصرف الداء عن مرضى الجميع به واصرف لهم موجبات الامن والمصر
1: خمغا واصرف لهم موجبات الامر امنا بوكو جيتو بيم واخ والتكفيهم كل من يسطو يفتو يسطو من البصري امنا سي بو خامني واصرف له والتكفيهم كل من والتكفيهم كل من يسطو kon khasside gogou bimi data dem leku bind ñaan boromam jël leen jabotu bopam ci dé waye diiné islam ji fi ci bir réew yi ak afrique li fek buy delu su buñ fi japp kenn ñi nek ci tolu l'islam mo xam ka nek ci tolu cheikh ahmad tidiane ka nek ci tolu cheikh abdou khadir jilani cheikh abdou hassan sassali ñaanal na leen yalla ar leen ci lepp lu yaq seenu liggéey ñu nek fañ wara nek taxaw taxaway bañ mëna am momitam ñuko wootu ci tolam bi nek fi ba nga xamne dara du yaqku gannaawam lolu xolal ité ju tol non wal takfi'um kull man yastu min al bashar kep kuy song na nga jaar seen digënté ak mom tay itam na nga leen xolal waj al khuluba zawi al islam ji mo gëna yéme muhammad fi amani khulub la waxut sécurité yaram yi boko defé té xol bi amul yegul né amna sécurité titangé day tax du am fitu sax def dara ndax waxtu wu nek mi ngi japp né kat gaaya ngi jëm ci kaw waye bu féké né amna tumanitu al qalbi yegg na né mom sécurité ci bir xel bi bokoy jox xel mu dalu du am dara lu muy ragal lu muy tit luy té mu mëna gor gor le lepp señ bi daf leen ko fagul bim len fagulé lolou ba agal señ bi yëmut ci lolou diir mu nekk ci bir geejgi mu xamné kat jëmum ju fi ñaka nekk jëm ji bu fi nak nekk du té lim fi warana def bu fi nekkal mom du dak xola rasail yi doon yone maam ci arnu bi ray nga xamné mi ngi contrôler riqaba an bu'din waaw malgré taxaway gi mu taxaway ba kenn ku ci nek mu defar la ba nga defaro mu denk la ay responsabilité yo xamne tay dara du wara mana yakku gannaawum ndax lim def ci yow waye tout nak taxaway bi nga xane bu fi nek kanit diko def te moy taxaway kilifa di joyante ak jubanti ak fatile mu continue nak min khilal al murasalat diko yonne ay lettre cheikh ibrahim fati diko wax ne ko budé lo xamné ci cheikh si muy jëwriñ la jëm mu né ko waxal akabiru atlamis muy cheikh si amna lettre bo xamné ci lool la mana ku ci am ité ju far nako doxi waye wëndéru bi nak ci bir dëkk bi nañ ci réew mi nañ ko bayyi ta tok ci fima leen dijeen nek ci lima leen digëlal loolu lu am solo lo xamné ci cheikh si am ci lettre bo xamné soñé ci njang mi goor ñi ak jigen ñi mëna ñëpp nañu leen duggal ci biir daara yi la ci aju ci téré ya nga xamné mom lañu wara sukkandiko mom insha allah dana leen fi tek lolu muy riqaba bobu nga xamné mi ngi ko doon def ci diir bi nga xamé né dafa genn ci biir yoon légui nak yoon wi dogu aksi nak wax nga ko سبب غيبتي ان الله اراد ان انال منه الجاه موي مرحله بوب ندخ سيرين بي بي موي ديم بوبا كوم نيكو سيرين بصير وخه اغنا تي مرحله المحربين وحناكو تي ليرال ناكو تي ختمه تي برائل ختمه بيم اغي تي معنى مرحله المحربين moy bi nga xamé né nak tékkaliko na ak wasa'il yi ak ñeneen li nga xamné ñepp ñom la jaarale won digënté mak rasulullah xam nga étape ba jitu bobu moy bi ko andi ci bukhari bi né moy fajultu ja waaw fajultu baynal ulama wal awliya binyati wa amali wa hawliya kay la yadi umri ithaba li husn dhannin qala al-ihtisaba kenn ku ci nek ci gor yalla yoyu tay mu jaayante ak yow jël sa wird jël sa programme liggey ci liggeyel la ba ak ci radiya anni joji mu don wax cheikh ahmed tidiane lakna ngeureum cheikh abdou khadir jelen abul atan sal sazali ak gor yalla yep ba lola amé nak hatta saraftu ama aishatin ila khidmati khairil alamin dhil ula ama aishatin nak ci la welbeetiku nak a fasiyene nak liggey rasulullah lako waral dalani allah ala muhammadin wa khadani mu'abdul lisamadi ndax sunu borom subhanahu inatu ilahi moma wa marhamal ne ma nak li dess ci nak liggey wut mu nek ci kanam lola mom la la koy may nak ki la koy may moy kilifa ñep moy se kilifa di kilifa ñi nga nekkalan ndax ñoñu fiñ mëna ag ak yam ak yow ag nañ fa li ci dess rasulullah mune nak hatan saraftu ama aishin ila khidmati khairil alamin dhil ula musalliyan ma amtidai kullam wan qad kulliya ila rabbin anam dalni ubayyi al-yawma rasul al-mustafa bi khidmatin wa as'alu lahu al-wafa koku moy ligey bi lolou mo tombe ak geejgi kol martaba todu muy martabatul abrar daba jum marhalatul abrar bi muy wax maratul mukharrabin deden maratul abrar ci la tollu won ci jamono legi nak mu def ci bar altul mukharrabin bi nga xane moy akhirul mataf mana bi mi ag di tekkaliko ak ñooñu bobu martabatul abrar la martabatul abrar nak dafa doy war parce que ay étape yu bari la parce que bo xasse ba ag ci maratul abrar maratul mukharrabin moy ci dess maratul abrar moy dem nga ba ag ci nufus yeb muy nafsu radiya ak nafsul mardiya ak nga ci muy ñaari yu mujj ci martabatu al abrar nafsu radiya moy da ngay dema dem ba waw waw nafsu radiya ak nafsul mardiya fi la dañuy wax ne nafsu radiya fi la martabatul aprariyam mar'at bar'alatu al-mukharibin tambale ci naftul mardiya am ñu wax ne dedet bo xasse ba ag ci nafsu naftul mudma'inna xam nga mo jitu moy sab se deggu li mom tege na ci siratal mustaqim te waccitu ko du ci ko waccati legi nak li ci dess nak maqamul ihsan mo ci dess moy radiya moy dem ba lepp lu mana lepp lu yalla defati bu neex la mo xam lum la tek yow wala lum tek lu la jege ci nattu wala lum la xagn bobu neñu mana mom ñu bari meñu gorgorlu ba ag ca moy muhammad mi kat lepp lu ko yalla tek ci bir li muy def muy njang mi ma don mo don def ak bi mu ñewé ba commencé liggéey lum ko ca xagn mu nongu ko neex ko waye lum ca may ñam don jangandol ca Maroc am diplôme yi mu am rawan leen sa xeyna eppal leen ay ki lolay bu ñewé jox ko ay ndombay tank yo xamné jox ñoña ay ndombay tank yu upp yiñ ko jox li ko yalla xagn ci ñak ko jox ndom ak tank gu toll nona da koy muñ waye la yalla defal ñe yitam da koy deex mu yene len ko fofu nak fu jafé la legi nak bi ci top nak nga xane moy premier étape mu xarab moy naftul mardiya moy dem ba nak moy marala bi ci tek moy min islamil mar'i tarku ma la ya'ni fofu nak fi la étape bi min usli islamul mar'i tarku ma la yahdi moy dem ba nga xamne eppale nga sa bop passé sa ben minute ci lo xamné amul.

0: waxtu wu nekk rek loolee ma doon ñaan ne noonee mu loolee mu doon ñaan ne dafay sax dakk dirigeel yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba ba adunay tukki loolu bayit wa ay bayit yu bare bari la sax yoo xam ne maanaam da cee wax ne waxtu wu nekk dafay liggéey day sax dakk di liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba keroog muy ji boroomam mooy wa nakkuna xaadiman fi daw mi jooju muy ñett yooyu muy yoo xam ne nag bi nga xamee ne dem na ca ba ak ci gis nga ko buy xasiida gu daw yaram goo xam ne tey bi mu demee bay gàddaay moom la taalif moo jiitu muy amit min man yaasimu ni min adarar min kulli seytaani wa jinn wa bashar muy xasiida gu daw yaram goo xam ne ca la wax naji janaab yi min jami ima yasu wa ani fi kula maa yuwasfisu xani srifil aada aturan bi nabi xani yasrif an isrifil aadaa aturan bi nabi wa ahli badrin kiraami nusubi anta allazi taasimu man bika atazam min kulli ma yaumuhu min aniqam laka umri abadan ufawidu wa kullu man laka altijaa la yurfadu dég nga muy xasiida gu yéeme goo xam ne ca la sange boppam sange ca mboolem képp koo xam ne ko ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne moom la doon liggéey loolu moo tax mu wax ne asiru maal abraari xiina asiru wa dhanna li idaa anni hunaka asiru masiri maal axyaari lilaahi bi nabi wa maa lii li gayrillaahi aawdu masir li rabbi iltifaai laa la um taaiban la um min adan bi wal aafaati wa huwa gafour kon ñoom dañ maa jàppee prisonnier comme mooy bay di liñ doon wax iskaar yi bi ñu wax ci gannaaw fekk na man ñoom ñoo ma ko jàppee noonu ci kaw waaye man kuy laxasaayu gàddaay di liggéeyal yàlla ak rasulullahi la loolu moo tax fa tabaarakallahu bi mu demee ba liggéey bi mat lu mu wax kataptu yowma sabti inda galwa baada jihaadi wa firaqi balwa bisub samedi muy gaaw laa tàmbali woon liggéey bi bisub gaaw la liggéey bi àgg ma jël sama xalima bindaat lii may bëgg a wax kataptu yowma sabti inda galwa baada jihaadi wa firaqi balwa gannaaw bu liggéey bi matee ba lam àndalan léppit jeex ci ay nattu alhamdulillah allazi qad raada liyal ida wa saaxa lil aghraad alhamdulillah allazi qad raada liyal ida wa saaxa lil aghraad maa ngi sant suñu borom subhanahu bi nga xam ne kon li nga xam ne moo nekkan sama bëgg-bëgg nekkan sama bu gàddaay bii di yett yooyu suñu borom defal na ma ko kon ñett yooyu nee na am na ko ci liggéey bi alhamdulilahi allazi qad raada liyal idaa la wax maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne ñooma notal noonu ñi tàggatal ma leen ba liñ bëggan ci man amu ko waaye wa saaxa lil aghraada mooy li ma doon wutit ma am ko daan ne ndax fustu da daa galwaa wa inda baxfali bima bii uniiru kulla maxfal lañ ma doon bañal ci sama réew bopp bi ba tax ñu génne ma yàlla fayal na ma ne bis sama liggéey bii dana nekk lumière boo xam ne planète bi fu mu fi doon dana nekk lumière bu fa àgg leeral fa njàngaleem l'islam ak njàngaleem rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kulla maxfal la wax tey ndax tey Mohamed am na benn xaara benn continent boo xam ne tey kër Serigne Touba newu fa amul benn continent ci continent yi yoo xam ne këri Serigne Touba nekk fa yoo xam ne forme centre culturel islamique la boo xam ne lu néew donte juróomi nit lañ tuub nañ fa dugg ci biir islam ànd ak taalibe yi di jàng xasiida di jàng alquran di jàng xasaayit di jaamu yàlla bu wér di dibbalante ci seen biir di wane dëgg-dëgg njàngaleem sëriñ bi amul ben amul amul ben ci continent kon lam doon wax ne bima bi undiruku la mahfal amna lolou motax nak mu wax ne ah kon nak rabitu fi tijariti muy genn gi ma doon genn nek ab immigré la doon wuti ba tax may genn muy commerce bima doon def ci walu tolub yalla wala ci marsab sunu borom subhanahu la ci yakaran lepp tay ci tono ak benefice sunu borom defal namako kon nak wa askurul mukrima 'inda turbati kon nak suma dello fuma don liggeyele yalla fuma don fago li tay muy sama rew mi taxan may liggey bi wala bi jitu ci mi taxan may liggey bi don fa ñaanay yalla defal meli suma fa dello dana fa sant sunu borom sant gu mengo ak li muma defal rabitu fi tijarati fi ghurbati waya askurul mukrima 'inda turbati kon suma dello ci sama rew dana ko sant waye xolal la ci yeme moy sant gi nawaitu shukruhu lada daris salam wa in tatubaya bi jismin wa qilam ah muhammad yen gestu kat yi taxaw len ci bat bobu oustaz docteur yak serigne mohamedul bashir ak mohamed sama dom ji taxaw len ci ñaari bat yoyu bi jismin wa khilam tant gi limi reey gennu bi jismin wa khilam jism mo symboliser lepp lo xamne production jism la lo xamne ciiri doomu adama da koy def ak la cey bayiko kon dépense yi ci def lepp ci ay copar yi ci financer kan moko liggey ci fan la bayiko ci adaul jism wala dit tay khadamat badani yi ci def berne yek ñey togg ak ñey sédel ak liggey yi ci def lepp fu bayiko ndax genn na ci lenn production jism lepp adaul jism la kon lepp luñ ciy joxe wala luñ ciy def luñ ciy dépenser ci alal wala lo xamné khitma badaniya la buñ ciy def ci ay cieur lepp jismu adaul jismu la way wa khilam kamilu alquran khasaay diñ ciy jang waxtan wi lool lepp fu mu jullo khilam ndax gen na ci lu ci nek lo ni ci khalima lolu mo symboliser lepp lo xamne luñ ciy def ci jangum alquran jangum qasida ay waxtani diine lepp rek mara production khalima la walidul qalam la waaw lu ci nek walidul qalam la kon ñaar yoy nak mo am kon tiant ki kon serigne bi jangale na berndel ruuy ak xeli ci walu xam xam waye berndel ci yanen yi ñuy def muy la tambale ci ganar ba agal kon motax nawaitu sugru la daris salam wa inta tubay bi jismin wa khilam mu delu dal ni waye na buñ ci agge ñaan na borom bi tiant ke buma ci wedde na nek lo xamne sama ñepp ak sama lepp ñoy and sant lima yalla deeng bobu xolal lim ci wax tiant gi bu ci agge bu mu ci wé ñaan na feppam ak ñeppam ak lepp and li santale ko yalla yashkuru sal jalali wal ikram insha kulliya bilam sirab kulliya mo ëmb ñeppam mo ëmb leppam mo ëmb feppam yaakar na ne bu dé feppam bo tambalé ci Touba bepp dekk bo xamné tay dañ koy tuddu serigne bi barap ñang fay magal ba ci biti bi rew keur serigne Touba yi waye ñeppam tambalé ci njabotu bopam gi muy talibi aji ci yoonu mourid waye weleur yi ci ñepp lañ bokk di dekk ndoy yi bokkal rew mi ñi bokkal continent bi ñepp leppam moy lepp lo xamne serigne bi amna ko bu magal ge dañ koy mobiliser sante ko yalla kon waye rek bi la islam je mo ci gëna yéne motax ko yibbi bimu fi jaaré lepp lañ arrêté bam dess magal Touba ndax bi lan siram je bu mu dag buñ ko tambalé han mo mëna fagu deug lolu yépp nak waye nak mu ñëwaat nak ci waye nak tiant yoy yépp nak nan lañ koy défé nak ba nga xamné lepp nak tiant deug lay doon moy fokk lepp nak déppo ak l'islam daral yi ci islam de lolu la ko bëggé dé alay shukruhu té nawaytu la waxan fi nak dafa jël alay la wax shukruhu bi fardin wa sunan inda umma wa inda darikul man tiant gi rek warlu na digal ñeppit ju aju ci man buñ ci duggal dara lu genn lu yalla faratal wala lu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sunnat kon poukere bu mu ci am pop bu mu ci am tiaxan bu mu ci am lolu motax cheikh mahamoud al fadil radiyallahu anhu mom mo gatandu lolu parce que sona fatja da waxane lu mu ñaan nonguna waye rek ku bëgg bu accé ga am ci ciir don ci dara dang koy gatandu señ bi bamuy wax li tay ci gabon tiant gu meego ak li ci digeunte fi ba don ñaané ilahi ila dari salami lati bi unajika khutni waxit ci Touba ci digeunte yi falay sante cheikh mohammed al fadil andi tiant gi fi ci digeunte bobu xam nga kon moy ñaan gi señ bi ñaanan na ni fi magal gi fi lay amé ndax lolu depp la ko bindal ah legi nak kon luy reey lay don lu xumbu lay don mu ñaan nak ñu fexé ba dara lu ci genn alcorane ak sunna motax cheikh mohammed fadil gis nga discoursam ba mu ñëkke def moy lam ci wax ñu diko defé ni nak waye ci sartus nak dara ci poukéré wala dara ci tiaxan wala dara ci lo xamné lu genn ñagalim islam ba ci dug lolu cheikh mohammed fadil wax ci discours ba non yi lañ ko doon doxalé kon ku ci dolli leneen lu ci dolli yow ya ko ci dolli muy kon lo xamné tay boko sété dimension magal gi ci côté dimension khaybatul bahriya et dafa am yépp ndax budé janib ruhi bi comme lum am ci lako amé ndax néna daraja bop muy martabatul muharrabina nga xané moy dernière étape nak ci étape gor yalla ak yolenté rek ko upp doolé lola mom bokku na ci lako taxana jox sunu borom subhanahu wa ta'ala nako ko ndaka doore la ci top itam wa nakuna shafi'an li khaw tay fa tabarakallahu rew bi tay e gis nga ni mu ko defé khasside gi mu ñaan lu jitu lola imagine lolu ta da ca am lanen lu fa xal xam nga dum dewe ba ci geejgi khasside gi ya rabbi bil mustafa al mukhtar bi dewe ba ci geejgi ba tok da fa waxan da ca tek benen beyit waj al jami' as-su'ama al muslimin wa ahlihim fi khayr islamiyin bob mo gëna yaatu a bim dewe ba tok bu geej da fa ne ma ngi ñaan mbolem kilifa yi diine yi mom ak fuñ mëna nek li feek may delu ci dañ leen duggal ci sangé so xamné ñom ak seen jabot kenn du ko fekk di leen bëtt xolé yene bu toll non tay loolu lepp kon mu fakk ko kon ar kenn ku nek sa toll di liggéey ba dara yaqul gënaawam ba diine ji bimu jëwé gëna dolli ko loolu muy limu def jaar digënté ak ñi nga xamné nak ñom la waxal né mom li feek daané luma duñ songu kanen te man duñ ma daanel ndax damay laaj lolu mu ñaan ndax señ bi gannaaw bu mu genné ba ni mu déllu sé jël nañu genn ci dafa tek nañ ko loxo tek est ce tek nañ fi kenn loxo ah kenn ku nekk ñanga la bayyi ta mom avant lu muy dem ñaan bind khasside gi ñaan gi kan kenn ku nu mëna wax né mom lam ñaanan kon mom suñu borom nangu nako ja ah nangu nako teguñu fi kenn loxo kon da ngay gis té kon mom l'islam gi moy liko itélen moy en tant que ko xamne tay simam wara asri la wa kon fuway nek fune yow mom dalay da ko jappe da jappe ne yow jeuri ñam nga wala jeuri nga ci jeuri ji tol bi kon nak mom mo la wara taxaw mo la wara jox agn mo la wara jox reet mo la wara wutal sécurité ak karange nga yek ko nga ko yek ko yalu itele ko lolu digeunte ak borom mom la te sunu borom subhanahu wa defal nako kon janib islah bobu ñew bi ci desit muy liggey rasulullah liggey bo xamne day sax ba dak akhdibu mom la don wax ila dukhulil janna daril qarari wal mina wal minna moy du dej lola lepp sunu borom subhanahu defal ko kon muy lo xamne abad la yo xamne yu yaatu la yo xamne lamu ci def yemena lol lamu ci def yene lol ci ay mbind ak lo xamne fa tabarakallah ci la fago yi lo xamne tay mo fi dess ba legui ni nga xamne lim fi talif ci ay téré xam xam talif ko fa ci ay jumbukay ruh tay nga xamne tay bimu ñëwé ba gandar gis nga ko bimu jëlé jox ko wirdu al mahfus ndax fofu ci ñaari atam ci gandar ci la motti liggéey leneen li nga xamne mo dessan ci étape bi nga xamne tay moy étape bi mu jën ci jamarlo ak ñom ci gandar ci ki ci la xam nga ci la wagan natron wakana aqal wakana aqan alayna nasrul mu'minina ci fofu nak ci la amé ndigalal nak légui lim bëggal amna ko parce que qaside yoy gej gi yépp comme néna alal ida kan yqamila ya dhar al a'da' satwa mirqami fa inna alal ida fofu rek fala am ndigalal nak ki nak lolo lepp nak muy benen nekat benen etape bo xane fa tabarakallah ci la stabiliser lepp nak andi nak programme spirituel bo xamne kenn ku ci nek man ta gis sa bop kumu neex jeelal wirdul mahfuz kumu neex jeelal wirdul khasaib kumu neex tanal ben ci wirdu gor yalla yi lu ci nek ay wasa'il mutanawiya ku ci nek kumu neex tanal khitma waaw lepp ay jumtu kay la ku yalla defal tawfiq nak nga meuna boole lepp parce que bi ci jitu moy alquranul karim mom moy bi nga xane mom la sante ñep kullu muridin bi yalosu fal yudim tilawat li khayri tin kharrus ridd bo meuna jël mom bo xeye lu neew lo man ci alquran mom nang ko jang lola digle gum ko digle rek kon wane na kuy murid ku nek war nga gulu ba fer iji donte ben aya nga meuna jang wala ñaar wala genn wala isib sax nga def ko le fait que waxna kullu buridi bi yelozu koku soñe la ci kenn ku nek mana gorgol lepp ay moye ba mana jang lu neew ci alquran bo ci bané bolé di jang alquran djel mahfuz am sa wirdu qasaid bolé kok di khitma moy bi gëna mat waye jumtu kay yi yobbu nit ki yalla ak di défar nit ci mom yo varié la yo yaatu mu délo ci koy mu nek sunna ndax kenn ku ne xamna ni ci jamono yantou sallallahu alayhi wasallam li nga xamne moy nawaful khair nekutone programme général ni dalen don def lo li khairukum man nangam yoy lu ko waral nisbiya la muhammad ñewna ne ko lan mo gën ci man bokku tek li la yalla tanal mom waxesuko moy li nga xamne mako wara tanal sama bop ci nawafilul khair yi nga xamne ciobare wu lool la ci la laaj bi jëm loolu dañuy xol muhammad mi mom lan mo gën ci mom wax ko yaram bay lan mo gën ci yow wax ko khadim lan mo gën ñu ko seigne basir ko ko nisbiya la moy kenn ku ne hasaba ali moy lolu mi waxna ma'rifatu nufusi wa ahwaliha wa ma yuksabu bi kamaluha wa naqsuha wa da'am wa asbabu dawam zalika wa zawaliha hala wajin min al-ilm wa tajib do la wax shaykhul murabbi wa shaykhul maraqi moy da nga war xam nufusi kenn ku rek nga xam le gën ci mom moy ma yuks sabu bi kamaluha moy dikoy may ak mat ak lay la koy koy xagn wa naqsuha wa asbab dawam zalika wa zawaliha legi nak lolou ci le seigne bi sukkandiko won ba kenn ku ci nek mu mana mu andi programme bu varié bo xane ku nek ci meuna gis sa bop waaw kep ku nek ci meuna gis sa lo taw ci jaar rek jall muy particularité yoonu mourid nga xamne tay du jageen yuddul mahfuz liñ koy recommander lepp doonul ne molay bolé ci bir yoon bi dedet man nga bok ci bir yoon yi te musla xam sa wërul mahfuz musu ko gis ta du téng nek ab talibé waye nak bo mahfuz nak tanal ben ci yenn yi jëlal alquran wala nga jël wirdu khasida wala nga jël khitma wirdu khasida yi bokay jël xamal khasida yi ngay jël moy khasida yi nga xamné dafa yor taxaway wirdu moy yi nga xamne daf ko tarif ci ñenti ponk juroom benni ponk wirdi parce que wirdi yépp ci alquran la jëg juroom benni ponk la ba ci jitu moy lan istighfar moy da ngay nettoyer ndab li ba nopi dok ci amana def dara ya ñaata aya alquran ci ñew lu ca nek lu ca top zikrullah ñaata alquran ñaata ay ñoo santane ñu tuddu yalla guddii ak bëcc lu ca top sante sunu borom subhanahu ñaata ay ñoo ñew ci sante bu ca top muy sabbal sunu borom sabbi bi am rabbika bu ca top muy ñaan sa borom bu mujj moy julli ci yoonte bi juroom benn yi mbolam awraat di goor yalla yépp jënn juroom benn yi cheikh al khadim nak yombal la ko qasida go jël fi bo jëlen munawir bo jëlen taysirul asir rek tay boko jangé def nga yépp ndax bala ag ci rasulullah yallahu ci turu yalla wenn ci turu yalla yi lay jaar bak ko jox ko wacc wayam lepp muy ciir yi ak jikko dog ne ko salli ala te bala nopi dana ñaan nak nu may ci mo kem dana istighfar lolu qasida gojeul man nga jël genn qasida go xamne gojeul rek man nga xamne yi ci ëpp boole nga ci lepp tudd nga yalla ñaan nga sant nga jël nga ci yonent bi bu ko defé lolu lepp yombalal na lako kon muy anam yo xamne fa tabarakallahu e señ bi leral ni ci lepp kon julli geejgi dal muhammad wala demuk ki demuk geejgi muy tukki bi ghaibatul bahriya e ci ni ko tambale rek mom borom moko teunk sababu ghaibatiya kon moy liko taxaju anna allah arada an anala min jaha wa an akuna shafi'an li khawmi wa an akuna khadiman fi dawmi sunu borom subhanahu wa ta'ala dogal na lol lepp yalla defal nako ko moko waxal bopam bim noppé moone bi liggey bi agge li taxal ma jog di liggey mu yett yoy yalla defal namako dadi cey joxe ay misal yo xamne ñepp tek nañ ci beutam ndax lañ ko doon bañal ba genné ko ko neena dana dem ba ci xol nasrani ko genn ini ukhatibu nasara turra fi ardi ibn maliki murtara bo debé tay egypte bo debé tay france tawer ne nga fe ol ne nga fe ñaari keri serigne touba yo xamne tay la gëna yéme sax avant keri di am touba bi nga xamne touba bu xongu coy le du maxa ci mbé sax bu am wi dijji amono mana téré bi ëpp solo ci biñ bind ci lamu ji touba ci la pensée religieuse amadou bamba moko bind dem ba nek imam ci jakkay chazeli sawiyé chazeli bi nek bagnolé mo fa nek imam mo nek ci imam ya la bok nek talibé serigne touba nek touba bu xongu coy bind lu bare bare ci serigne bi ta fofé la toubé dug ci bir yoon nek daayé bu mag ahmed guy pepin professeur la won ci université bu américain espace physique la won jangale dem ba nek khalif general dem mourid ci île de la réunion ci île de la réunion nga xamné lu yéme la mom copier won na ndiarine atelier ya fa nekkal centre de formation professionnelle bi man bi may def sama thèse doctorat enquête yiñ ci def boba 300 personnes ño fay jangale 50 jangale kat formateur ño fa nek nga xamne ñiñu sanni ci bir mbedd mi jur len sanni ñom lay récupérer ñu doragéwu ba xamatuñu fuñu nek ñu abandu ñom lay récupérer sang len mopp ci duggal len ci centre bobu tuubal len di len defal formation professionnelle lolu agal na ci diko muy lu yémi tuubal fa mbolo mu du jeex yoyep tay kon lam da wax ini ukhatib nasara tura fi ardihim kon lepp kon amna kon dimension yep boko sété ci biir yoonu geejgi da koy andi nga ñew ci magal gi nga xamné tay gis nga ko tay li lepp du ci la bu safar bi tambalé et lolu li ci geeman ki man mom am lay wone beyir bu mu ci ñaanal as'alu wa tawji'u wa khiraya ilay fi sayru fi khiraya berde neena buñu yam rek sax ci ki dekk bi ba ca diaspora ba as'alu wa tawji'u wa khiraya ilay fi sayri wa fi khiraya tay yakana berde magal gi ci nga mbedd fo dem te lolu ci khaside magal gi la lolu tay muy berde ruuy ak berde ki yep yaatu na tay magal tay dimension bi mu am ci walu social te moy ci resultat djig gi la tay xam nañ ko tay ci dekk bi tay ci la tous les plans ci le plan économique tay jaay kat yi ñi def alimentation tay bi ñi def enquête suñu enquête day am ño xamne dañ lay wax na la limay jaay ci magal gi periode magal mi ngi équivalent 6 mois ci sama limay jaay ñi def alimentation ñi def kenkay yi wax la lu mel non ñi jaay ciment ak lu mel noonu. Ouvrier yi moo xam électricien yi moo xam plombier yi kenn ku ci nekk da ngay wax noonu transport bi moom waxi noppi. Léegi loolu lépp tey gis nañu màggal lim ci sénéré. Waaye tey xiiwal yi ñëw ci biir màggal am na ci way néew ji doole yoo xam ne kat sëñ Mohamed màggal gi dana jàll ba am ñetti weer te ragalaati la desen ci biir màggal ga ca la ñuy dundee. Ndax bu màggal gi ñëwee tabarfakaala xiiwal yi day bari. Kenn ku nekk nga dem ci suñ diw mu may la saakob ceeb ke may la saakob soble ke may la nangam kee jàppale la loola da lay ëpp yow néew ji doole ji da nga ciy denc ba màggal gi jàll ñetti weer mën nga ko ciy dund. Loolu lépp di ay loo xam ne da koo andi. Waaye dimension national et international bi xoolal tey association islam yi yépp am na at moo xam ne benn association islam yi bëgg na am ki bu bëgg na def léegi ci màggal gi ca la sukkandiku parce que jëfi ñëw teew dafay bari lool. Association yépp tey bu fekkee tey da ngaa bëgg ay signature ci loo war a def tey ñëpp ñëw na mën nga ci waxtaan. Maa ngi fàttaliku benn këru diine bu mag damay bañ a tudd boo xam ne benn confrère bu mag la boo xam ne tey dañoo amal jafe-jafe pour ñi ci aju ñëpp mën a xamante gisante pour mën a taxawal loo xam ne dafay nekkal yoonu yëpp. Mu waxtaan ci ak man ma ne ko mag tubaa ci gën a gaaw parce que seen branche yëpp dana ñëw fee ca kër géema dabal fausé yi def fa lañ convaincu ñëpp ñu daje fa tëral fa loo xam ne tey ba léegi moo leen boole. Tey association islam yu bare bari bu ñëwee tey lu bare bari lu ñu war a waxtaane parce que ñetti fan la ñuy am di am fu ñuy daje am fu ñuy waxtaane di mën a échange ci lu bare bari. Tey nga gis tey même ci bitim réew gis nga ko tey fenn fu nekk mbooloo continent bu nekk ay boromi xam-xam ñu ngi fii ñëw ñuy defar ay conférence di waxtaan mën a découvrir mouridisme yi mën leen a découvrir nga xam ne kon la sunu borom subhanahu digle woon ci loolu waja'alnakum shuban wa qabaila lita'arafu magal islam magal tubaab ci wàllu taaruf ci la gën a yaatoo ndax këri diine yépp dañ fiy teew ak association yi ak organisation internationale yi ak yooyu kon muy dimension boo xam ne fa tabarakallahu ci wàllu yépp nag muy social ak yépp daf ca ibëkki. Waaye ci wàllu islam bi fa tabarakallahu waxtaan yi nga xam ne dañ ciy waxtaan di joyanti lu baree bari di jubbanti dellu si waat enseignement sëriñ bi akum njàngaleem te muy loo xam ne bu ñëwee gis nga ko mboolee média yi yépp amatuñu jàmm ñëpp Touba la te message boo def ñu jàllale kon occasion la pour transmettre message sëriñ bi ci wàllu loolu mu doon def islam pour jubbanti lu bare bari ci yoo xam ne yu joy la ak dellusiwaat ñu ci jàngaleem sëriñ bi kon loolu lépp nekk loo xam ne ci lu bàyyikoo ci yoonu géej gi la ak liggéeyu yoonu géej gi ñu ngi jégalu. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullah. Sëriñ Khadim jërëjëf waxtaan wi macha allah leer na am na solo. Daanaka yow sa waxtaan du jaralaat di ci leeral ndax day leeral ba pare te leeral lu leer day jur ak lënt. Waaye xanaa ñu tënk rek ne bi mu commencé lay tayal ne màggal yoonal gi nga xam ne l'islam yoonal na ko ko tagtaloo ko ci benn aaya wa zakkiruhum bi ayyamillah inna fi zalika laayatin li kulli sabarin shakur tontu ci ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne màggal bidaa la. Mu tegtaloo ci aaya boobu bi nga xam ne sunu borom da lay fàttali nit ñi bis yi nga xamante ne nii bis yi yàlla la. Waaw loolu tegtal la ci ne kon màggal kon am na tegtal ci alquran aaya boobu la ubbee. Bi mu jugee ci loolu suñ Khadim leeral nañu it ne li tax ñuy def màggal it weesuwut li alquran santaane rek laqad kaana fi xisasihim ibratun li ul albab mooy dafa war a nekk nettali gi màggal gi nekk loo xamante ne nii nit ñi dañ ciy jëlee ay leçon yoo xamante ni da leen amal njëriñ seen adduna ak seen alaxira. Waaye leçon yooyu nag dafa nekk leçon yoo xamante ni yu tegu ci dëgg la waaye lu tegu ci ay caaxaan loolu jaar na ci. Bi mu jugee ci yooyu leer na ci leeral na loo xamante ni nit ñu bari dañ koy laaj mooy dañ ne màggal bisub sant la waaye buñ liiree mbindum sëñ bi day mel ni da cee am wax yoo xamante ni da ci mel ni loo xam ne day jàmbat te càmbat ak cant anduñu. Mu ne escalier boobu nag ñu bari ñàkk a dégg a tax ñu koy laaj. Barki démb rek dégg naa ko ci benn journaliste muy laaj sa wax bii mu ne da ngeen ne sëñ bi day sant waaye dañu mel ni buy nettali yoonu géej gi day melni limi netti day wax am jambat fofu nak yow fi ñu gaganté moy da nga neñu anamin wiñ ko génné mom la doon léral waye du ciagne génné gi ndax génné gi moko ñaanon yalla subhanahu wa ta'ala may ko ko kon anam wiñ ko défé ñaka manu giñ ci andal waaw ak niñ ko ko défé nonu lay nonu la ko nonu lolo tax mu koy léral waye du question da koy jambat loolu señ Khadim léral nañu ko léral nañu ci bir waxtaan wi señ bi mission bi nga xamanteni mom la amone bimu démé ci geej gi téwul mission bi di continuer ndax lan tubab bi bi ñëwé ñom dañoo taxtit dañoo tek manam ben plan ngir effacer l'islam mo doon sen objectif principal mahul islam señ bi xamna né loolu moy sen objectif principal momitam mu tek plan bo xamanteni loolu ñu bëgg du am ndax ñom bi ñi ñëw dañoo yaakaaroné buñu fi jëlé señ bi dem li señ bi bëggoon du ko am waye fekk na señ bi préparé no loolu nan la ko préparé moy dafa yar ay mag ño xamanteni ku ci nekk da la jox mission bo xamanteni même bu nekk ci geej gi mission bobu dana continuer di am ci loolu la fi baye mam cheikh ibrahim cheikh ibrahim fall seigne abdourahman lo seigne mbacke bousso nga xamanteni même bu deme mom mission bobu mu beugone dana continuer loli leral nañu ko ci waxtan wi motax bi mu ñewate nam baye won yon wi boba non la ko fekke waté loli wax nga ne bokku na ci solo yi nga xamanteni tukki bi amna ko ak mission bi nga xamne seigne bi def nako li ñu leralay ci bir waxtan wi leral nga ñu ne seigne bi ci yermade ji ak ci mbax gi même bi mi dem dafa don ñaanal l'islam ñi nga xamne ñom lañ bayyi te liñ baxu am moy ki nga xamne dañ ko japp diko yob koku lañ wara ñaanal mu muccu waye mom mo don ñaanal ñim fi bayyi wal tasfi daa amar al jami' bi wasrif lahum mujibatil amni wal busari waj'al qulub zawil islam fi abadin wal takfim kullama yudi ila al gharari moy ñi nga xamanteni dal ño nek ci l'islam bi yal na len yalla sunu borom sam yal na len yalla ar lol di wone mbax ak njambar gi nga xamne señ bi and nako wax nga ne señ bi mi dem fekkon na ne marhala bi nane marhalatul abrar inal abrar la fi na'imin fofu sunu agon nafa waye bim fay agit bobo amna marhala bo xamne gën na ko kawé mom la bëggoon moy radiya ya yun nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya moy fi nga xamanteni moy nihayatul mataf ñu bax ñepp fofu lañ jam ndax it leral nga ñu fofu señ bi fofu bim nekké ci marhalatul abrar bobo mi ngi top ci sëriñ si nga xamanteni ñom la wax ne mom ci ñom la jaar waye bobu dafa fekk ne fofu la beutam nekkon waye bam deme ba xamne ñoñu amna ñu leen gëna kawé amna ñu leen fété kaw muy sahaba yi ak ñi andon ak yunus sallallahu alayhi wasallam yi alquran nan wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun bam xamé ne fofu moy yamukaay ba momitam mu am yene ne fofu la bëgg ag moy himma bi nga xamanteni ni mom la am moy lepp lo xamanteni duko yut mom day sét la gëna kawé sëriñ bi loolu lay wut boko xolé ci leppam non la mel sëriñ bi ñëw dafa fekk diiné l'islam di ñëpp am ci ko wéku mu dem mutu tariqa bopam bo ñewé bi mu ñew ci réew mi da ngay gis né ñu fi fekk ñepp ku ci nekk ci dëkk jamour nga ñew mu ñewut dëkk bopam loolu moy himma aliya bo fekk bo ñu bi ñewé ci réew mi da fekk né bis yi fi am yépp dañ ko roy ci ñeneen diko fi def mom mu créé bis bo xamné kër mus ko créé muy magal himma aliya bobu nga xamné moko animé bi mu ñewé magal bis la bo xamné ni doone dang koy dégg fenen wala dang koy gis fenen yow mu sukru mom ci seigne touba lañ ko massa tambalé dégg ci lañ ko mujjé dégg tayit sukru bobu mu woté nak moy li nga xamanteni marhala yi bi gëna kawé ci li ñu defal yalla subhanahu wa ta'ala ndax li tektal li moy yunus sallallahu alayhi wasallam bi sunu borom ba yalla nga xamanteni nako jéggal na la sa bakkar yépp ko kon xam nga amatu lu mu wara def wané ben marhala rek moko déssé mune ala afala akuna abdan shakuran moy marhala sant yalla ci sant gogui ñew nga fi léral ñu sant yi ñetti anam la sant go xamanteni dang koy santale sunu borom ci suñu jëm moy ci xéeti xéewlu yeek ci xéeti jëf yeek yu mel nonu ak cyant go xamanteni dang koy santale sunu borom ci walu mind ci walu waxtaan ci walu jangale comme yi ñuy def ni yépp ci cyant gi la bok waye geneen cyant gi nga xamne mo gënal señ bi nak moy cyant gi nga xamne dang koy sant ci sunna sant ko ci jaamu yalla cyant go xamne day teppok yalla ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam kon dal buñ ko teñké moy waxtaan bi leral nañu lol lepp lim teunké nak moy liñ teunké waxtani moy ad-dilalat ar-ruhiyya war risala al-islahiyya lol liñ ko teunké rek dako teunk ci bayitu señ touba bi bo jëlé dilal ar-ruhiyya dafa melni dako teunk ci sababu ghaibati anna allah arada an anala minhu jaa bobu dilal ar-ruhiyya la moy fexé ba am yalla moy yalla bëgg giñ bëgg señ touba am cër ci mom lol moy dilal ar-ruhiyya bi bu fekké né dilal bi nga xamanteni islahiyya la mi ngi koy jëlé ci wa anakuna safi'an li khawmi moy lim doon def lepp ligey bi lepp liko ci gënon na ñor moy fexé ba xétali aw xétam mu jankonté lim ci jankonté lepp kon dal waxtan wi ci gatal suñ ko meune teunk ci lolou suñ xadim ci lolou la jaar xamna gën na yaatu waye kon dañuy ñëkënte wax fatu yi diko sant bu baax diko gëreem ci taxaway yi diko ñaanal yalla guddu fan ak wër gëreem ci yoon wi mu nekk di liggéey l'islam suñu worom gën ko ci dimbalé mom nak suñ xadim comme ci liggéey bop may wax rek def na fi ñetti téré yo xamne mi ngi ni moko def ben téré bi mi ngi tuddé al qisas at tawjihiyatu al marwiyatu an as-shaykh ahmad bamba moy ay netal yo xamne day orienté nit ki ci li ñu netal ci serigne touba radhiyallahu ta'ala waaw xamna bu bari ne dañu taxlé ben téré ba nek nonu waaw bi iskariyat fi ba'd al mafahim al muridiyya moy leunt leunt yi nga xamne dafa am ci yenn concept yi muridi nga xamne dafa am yenn baat yo xamanteni ko nit ñi déggé ak nam doone deug deug dafa wuté momi tam def na ci téré mu nek ni ci ay téram la bok ak bi nga xamne mom nga indi légui moy téré bi nga xamne dang ko analyse la xamna وقفات تأملية وتحليلية لقراءة الشيخ محمد المنتقى لشخصية الشيخ أحمد القديم لغي اي تخاو سيتلو لا اكي اناليس يو خامتاني داكو ديف تي سيرن منتخا غيس غيس بيم ام تي جيمي سيرن توبا مانام سيرن منتخا غيس غيس اكوم نيانغا ميغا خامني امنا كو تي جيمي سيرن توبا واو موم با بيني تي تيري سي خاريم تي يوي نك لا دون اناليس ديكو ديكو ديكو ديكو ياتال ديكو ليرال خامنا كو كو بغ رك ان شاء الله بو باراي منغا تي جوكوك موم kon ñu jox ko rek bu fekkee ne am na yum ci tahlil ñu jox ko
0: waaw jërëjëf Mohamed waa ci téere bi moom ci la tahlil bi jublu ndax muy ci qisas tawjihiya mooy diñ ko sukkandiku ci ndax dañoo constaté ne Cheikh Al Khadim bi mu ñëwee gis ne yonente yi sunu borom dafa wax ne amul benn yonente bu mu yónni lu dul da koo digal mu communiqué ak ñim ko yónni ci seen làng kon nag bu fekkee ne moom dafa ñëw di yeesal mission yonente bi mujj kon te ñi muy waxal 99% dégguñu arab bu yemee ci lim bind képp message am dana am ay limite motax buñ ko sété señ bi mu woté mbacké kadior ba ni mu wujé boromam ñi nga xamné ñoy ruwadu mashrabihi ar-ruhi jotaay jangalé mim yoral bopam mom li ci dess da ko confier jangi bi waye jangalé mim yoral bopam mom dafa delosu wat daara yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamné amutun da amutun khalima day jakarlo ak nit ñi enseignement oral la waye ñepp ci gis seen bop foreyé demani ibnu abbas ci mak abdullah ibn masud ñom ak ñetti seen suuf ñepp ji seen seigne touba loolu delo ci wat ca tombam yoyé di wax ak ñom ci ay walaf yu leer yo xamne day am ñepp diñ ci am accès yoy rek dañu gis té amna ci luñu dajalé mais liñ ci dajalé li ci ëpp moy li ñeekan jaarém jotaay jaarém ya seigne makhtar bintelo dajalé ci lu bari ak sama baye seigne sil nga xane seigne makhtar lam ca dajalé won lu ca bari mom la cheikh abdul ahad dajale wat ci magno ay yoy ñu ñeuk dajale cheikh abdul ahad soy bu bindiko ak bi nga xamne mom lañ dajale wat seigne man jaay ba ci yi rawdo ya ay tahqir di bay serigne defal shaykh docteur shaykh bu kebe moko ñoko ko jox ñun mu tahqiko mu jaamiul karim mais amna yeneen yu bari yo xamne nak danaka limatul askam lo xamne mi ngi ci denni mi ngi ci denni jabotu bay seigne jattare gi bo toge ci mustafa man na wax ak yow lo xamne senet bi dalay wax ne li mang ko jele ci sama bay mu jele ko seigne mbalamine mu jele ko seigne bi mais ken bindu ko bo demé gédé non bo demé non fo dem ba légui mi ngi def ci bir denni
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

حيث أقضي هل يملك أفضل مدى للقصير.

Thank you.

وقال لي في

حيث أقضي. هذه هي مثل أفضل مدن

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawul ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

حيث أقضي. هل يمكن أفضل مدى من القصير؟

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: képp kuy talibé serigne touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi touba ci kanam jotee ndigal ci cheikh mohammedul muntaka mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee million ngi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk ñaari téeméer yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yéem aduna kon ay ca murit liggéey bangok bum laal suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayee facture gis fa touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfe borom touba
3: liggéey bum laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati bum laal suuf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

أقرب الأولى إليك والشريعة المطهرة يدرك ربك القديم أحمد جوا

installé bi jëm héliport.

0: kenn ku ci nekk wax na ko na muy def ba la muy wut su ko amee su ko amutit dara du ca neen su fekkee la muy wuti am na ko te tey la tàmbalee jëm ëllëg su ko amee yaar lay am dana am ab yool ndax wut na ko nañ ko ko digale boole ko am ko na nga ko bëgge woon su fekkee li nga na ko tax a jóg it la cay tegu da cay tegge su fekkee lenee na ko tax a jóg it l'islam wax wax mu lànk su boobaa it su amee ak su amut yëpp aaj daan dana ko topp yàlla na ca la musal moo tax wut ñu fàttalente ci bu baax koo gis mu xëy rek am na lu muy wuti lu tàmbalee tey gën a yaatu tey wala mu ànd ak lu nar a jëm ëllëg yàlla na yeex bu dee lu tàmbalee tey te tey di ci ëppale te ñu koy atti ëllëg it wax na ci ak ñun neewoon nañ ci alquran bu leen lekk lekk nag tekkiwul rek jël def ci gémmiñ waaye sànq alal ak nu mu ko mën a amee lekk lañ koy tudd da ngay di ñaan diw mi ngi lekk xaalisam lekkul kayiti xaalis waaye na nga koy jëfandikoo dox ñaan ma nga koy lekk moo tax mu jëfandikoo bu leen lekk kante ki seen biir seeni alal ba noppi naan dara du ci mujj ana fu mu koy teg mooy daa am fu mu yaakaar foo xam ne bu fa demee it bu waxee mooy yey yan nañ ci àll musal wala taakulu amwalakum baynakum bilbatili wa tudlu biha ila alxukkam di taakulu fariqan min amwali nasi bil ithmi wa antum taalamun am na suñu wax it ne yéen ñëpp ñi gëm yàlla fexe leen ba lu ngeen di lekk du ma dée soowaat ci lekk lu mu doon waaye lu ngeen di wut rek te fas kuy ne jariñoo njariñ li li ci ëpp jur adduna wala lu jëm àllaaxira ëllëg na doon lu dagan te lew ngir mën naa dagan te du lew mën naa lew te du dagan ana luy lew te dagan mooy ku dem wut aslëf jënd ca aw nag nam ko wute baax na lim jënd dagan naa jënd mu jëfandiko ko dagan naa jëfandiko waaye safan mooy kan dem sàcc aw nag fas que ñu ne jëfandikoo am defar aw nag jëfandikoo ca dagan na waaye na nga ko amee moo léewul ya ayuha alladina amanu kulu min tayibati ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun mooy te ngeen jaamoo ko yàlla la ngeen di jëfandiku tam dagan te law ngeen di ko jaamoo yàlla su fekkee li ngeen di wax dëgg la si yéen ay jaam yàlla dëgg ntaan ngeen yonent bi saaa sallam ne daganul cib jullit mayuñ ko lewul daganul te munta lew muy jël yëf yi jàmbur yu ko jàmbur joxul waxuma sàcc ko de waaye daal wax na ko waxa waxa wax bam ne siiw tàggoo ak moom mu dem mu dem loolu daa jël àllam ci lu dul tey bakk na kook mën na suñ bi misaal si ab téeréem bi muy teree di leeral li yonent bi saaa sallam di tàngale daf ko gën a jegeel si loolu daanaka ñun rek ñoo ko am sëñ bi da saa boolee loo xam ne sew sew la boo xam ne ku ne mën na caa jëfandiko mën na ko jëfandikoo bis dafa daf saa bokk ku jënd askornetus caaf wala as cand bis rek ci suñu aara sëñ bi barkeelu leen nga ne ko pangat ne ko fatix wa minhu ay min akli amwali nas bi xayri tibi nafsihim ma saadafahu wa duiya li aklihi min ajli kasrati lxaram moom waxul lu rëy laa rëy waaye yi saw sawaan yi jëfante képp xeebu ko ci moo tax ñu bëri dañoo defee ne jaamu yàlla moom ci arkaan yi la mooy mooy arkaan yi dëgg bi la waaye fu arkaan yam fu rukkunu yam balaa beneen la ñëwaat diggante boobu ab jëfante jaam yi dafay am moo tax kenn ku ci nekk war naa xool la muy fàggu di ko wuti ñaar yi dajala caan leen ndax lew na ak dagan na ndax dagan nag lew na kat wuute na lool am na ñoo xam nag xàmmewuñ dagan naag araam na araam na mooy lewul alal daal mu ngi ko amee rek baax na ak fu mu ne jóge baax na na bare ba bare rek ñu ne danañ ko dabaatal def ca lu baax te kat am pax moo xam ne ciment fa nekkoon ciment dong moo ko mën a wuut waaye suuf mënu ko wuut loolu lu leer la yoon bi soo sama nag nee na du nit ki lu mu am rek dañ ko daan jàkk jë tak japp di xol ba xam fum ko jëlé ak arab na wala law néna li gënal law ci li law dal moy lo xamné waji wuti wuko xoxlé wu ci xoxlé moy sangal ci nit ñi bit fam tok la tok ab jaamu yalla ñew ba ne ko ko fox néma su doon lool loolu mo tuddu wërse su ko jëfëndiko dara du ko ci fekk ci lu baax su ko jëfëndiko ci lu baax da ci am jëf yoonu jëfëndiko ko jarignu sa kat ko jox jarignu ci ab hadith yentu sallallahu alayhi wasallam bu muy wax ne kuy lek sa su nek lu lew ta dagan mu neex ko mu nakariko faw ci reem yi nango jamm yalla waye ko xamne garab bu monji rum ra rocc neena su ciriye demo yalla bu mu ko jaxal lamuy lek mo daganu te lewut faw mu def ay jaxal du ko saye bañ ndax fu alal ju dugg ciriye dugg amna keneen ku jangale kat bu mag neena lu la neex lekkal waye lo lek bu de lu lew la te dagan faw nga jamm ko yalla mu neex la mu nakari la waye budé lo xamné dang ko rocci dong rocci xol xol gisoo kenn nga né fatih faw na nga def ba am loolu fofu la ci reeti jam yalla ñu sall musa delu né andal ak kula soop nak waye bo yagge andami faw mu walla mo tax yepp sallallahu né wut lu lew né ko señ bi bind ci ay téréem talabul halal fadlu ñan tammi né na fadlu lu lew té dagan jihad la misal moy nit ak niko yalla bindé ak nimmel ak limuy roy ak limuy liko nit di waltu duko yeb sa su nek buy gut num gëna bare rek lay tam sam mu ci aram nak dagan ma num bare néna ki nga xamné mo day wut day dox dank temp lu ci nek mu dana xam ba xam li duko ci l'islam sante war nako wut wala wuro ko wut lu lew rek wala lu lew man na baña am lu bari waye lay def yoon bam ci ay mo yoon ku jihad ndax da daan bakkanam gis na gaay di raw daw di raw di fukk di raw di ëmbu ci seeni bubu di daw ak mom mu bari lool ba dañ fa la gëss yow sax mom muy tankam mi di am lu tuuti mom la wolof dañ wax ne bop bu reuy tay metti bop bu tuuti ta am jamm ko gën yëtu sallallahu alayhi wasallam neena nit ki limi saxami diko jallale diko bolé ko su ndox ak su ngelaw aw yaramam da koy dundé bam mëna jaam yalla wayé néna wépp suxu wo xamné ci yaram wo wu lu dul nona la lek bam na fu lolé mom day dag jëm sawara to bëlem dafa bayyi yaram ba sëñ bu mag bi né ñett ngi né yo xamné seen jaam yalla jërëm yi la ci am yaakaar mën nañ ca son lool néna mom mo koy wax ni wa yëne tib sallallahu alayhi wasallam moko wax té la ko jëlé ñene ko xamné fu tollu mi ngi jëw ki jëw mi ngi lek lu haram lek yaramu nit la ko yalla ngorole wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum ay yakul lama akhi mayda fakarihtum ben kon kuy jëw fu tollu jëru mu yaakar ak jaamu yalla bu yalla nang ba ca top moko xamné lum jot lek rawat nak lo xamné wuñu ko ni fi mom ab jëri wuñu ko wuñ lewut dagalut akul haram ak ko xamne fum tollu day eumbal nit ñi mañal go xamne gi defuñ ko dara bo na jek li amu ñaanale ko kanam da rawante amna ko xamne niñ ko dangalé moy ko xamne day ñaan yalla li waji yar mu ñak ko wala muy ñaan li mu seet gum ci jot bu ci jot yalla yok ci ay loxo amna ko xamne dañ doon concours ku gëna añaan ki tan bi na mom lay bëgg lu nit sentu sa jox ki ne day bëgg lu nit am ñak ko légui mom wala ñak ci loxom du ko jarriña kenn ki ne mom ñoo ñi ñepp day fekk ki di am ak ñak waye mom lim bëgg mom moy kenn baña am dara mom ci bopam ko am dara bañ de ko ala rew moy ñak ak reel ñene mom lim bëgg mom moy mom kenn am dara rafa mom ci bopam tambalé ci mom mu am dara bu kenn am dara ndax sama dara ci bopum dara da ngum ko ñu la wala nit ñu bëgg ko ñu lek mom mu añaale bam añaale ñepp ثلاثة دعوتهم لا تقبل قطعا كما عن النبي نقلوا مكثر الغيبة آكل الحرام ذو القل والحسد أيضا للأنام يتم صلى الله عليه وسلم أن يرى أن ينبود أن الله ni sa ngini djégué bour lool lu gëna gëna djégué bour digëna sol yalla lu gëna tari ñu top ci ginaawam xamul ñu ko topé xamul luñ ko topé mom xamul luñ ko topé mom itam ñena sa bu mboro bare sétane bare fa waye nak bima ci taxaju tay moy lu alal gëna bari mbugul nit ci gëna gëna djégué gëna bari ëlëk yalla ñu ci Allah musa ndax lu bax man la ca dugg ab safal dugg ci lu leew man la ca dugg waye yit lu leewut man la ca dugg lu dafar man la ca dugg lu leewut it man la ca dugg yalla nu yalla defal jeegu buñu sax rek yalla dimbali ñu bañ jëm ci lu dagan te luñ ci amé mu la te ñu sëñ ñu ba faaw ci lo xamne leewut daganu yalla nu yalla defal jeegu top
1: nu deppo ak ni ko nit ki beugé leg mu diké nenen amna ci nit ñi nak ño xamné bu jamono diké nenen rek ñu salit di jambat té loolu nak doonu doxeen wi ñi sentu ci ab julit liko war moy bu jamono nexé mu sant yalla bu jamono diké nenen nit mu muñ digënté sante ak muñ kon lay wara nek do bu nek ci digënté bobu rek kon lu man di xew mom da cey bénéficé wu moy da cey jëlé ndariñ yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax né mbirum julit de yem na mbirum julit mbiram mepp aw yiw la da lol nak julit rek ka ko am bu fekke lu neex amna lu neex day sante yalla mu don aw yu ci mom bu fekke yit lu noqari dal nako mu muñ mu don aw yu ci mom ñu bari ci non nak li ñuy def da moy jambat dekk ci danak li ñi jambat bari na lol ak li lolu meuna jur itam ci lor nit ki lor bopam wala mu lorale sax ñeneen loolu wax deug yalla day melni ñaaw ndort ci yalla lay gëna nuru ñaaw ndort ci yalla lay gëna nuru ñak woolu yalla lay gëna nuru war na no baye suñu xel bayit yi nga xam mo la señ mag yi wax day wax ak yalla ne ko yow yalla day boma joxe ma sante boma xagne ma nangu te muñ kon digënté bobu rek la julli doora nek lo xamne ab nattu la bu joge ci yalla nangu ko muñ ko firiwut baña jëm dara nit bu ko dara dalé lo xamné am nattu la buñ né na muñ na nangu nattu bi firiwut né da wara bayyi ni ko def du jëm lu tekki nattu bobu da wara jëm lu ko tekki da wara jëm mu tekki ko wayé nak bu ko jëmé yit mu bayé bopam nak yalla bu ko yalla téggé mu sant ko ca bu ko téggu titam mu woy diko nangou tay moñ ndax yoonent bi dafa wax ne julit bi am katan mo gënal yalla julit bi new katan moy ki nga xamne da ngay gor gorlu di jema jot ci lim bëgg di jema mucc ci li metti ci mom boka gënal yalla ko xamne du jëm dara motax mu ne kon del dimbali ko yalla ye julit tabul don koy baye liko la dara dalé bu fa nek nan buma defone li duma dal buma defone le duma dal waye nel kay yalla ko dogal te yalla lu mu dogal moy am ndax neena di wax nan bu nangam amon neena lolu khalaatu shaytané la shaytané koy def ci nit nit li xass am mom am na rek bu delu ñu wara muñ dana ko muñ lu mu ci wara jëm ngir mu tagg ci tam mu jëm ko ngir mu tagg ko rek wala xassoyas mom bu ci nek di ja khalaat nan bu mo defoton ni li do am wal ko defon del li am donc ñaan yalla mbaal ni ci ñi sante bu len defale xewal di muñ bu len natto da bañ no boole ci ñi nga xamne dañuy jambat donc ñaan mu defal ñu aduna ak wal akhirah musal na ci sawara samal na sunu ngëm bu gënë won ti yew yi soom na ci ak njub motali sunu mebet may nu fanu gudd ak wër ak mu jëre fet
2: Banno FM 106.0
3: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in gënaaw lolu bokk ji li mon fatale sun bobu nak nak len di fatale ne liñuy dal li ci ep ci ay jafé ak metit yo xam ngi dal sun kaw dañuy japp ne li ci ep ci ñun la bayiko ndax non la alquran di jangale bu nit womale bam yag mu dem ba gis ne ak ñak da koy duggal da koy dikkel wala bako amone alal bam yag alal ja xey xey naw sunax say wala nit ku nekkon ci wër gi yaram gu baax bam xey xey ak wër di gu metti dal ci kaw wala sax ñu doon dund ci ak dal rew mu amuk dal am sécurité ñu dem bam yag gis ne ñak dal ak ñak sécurité mi ngi dugg suñu biir baba ku nekk nak da ngay wara xamne loolu ci suñu biir la jëge ndax suñu borom wax ci alquranul karim ne doxna len misal ci dekk dekk bo xamne ni dafa amone sécurité amuk dal ñi dund ci dund gu neex seen wërseuk di len dikkel ci lam gën jaar fi tanam di jëge ci barab yu wuté yu fasantiko ñu dem ba gisatuñ loolu wedd xewal di len yalla xewalon muy dalgaak wërseuk suñu borom nak tegg len ay natt lu melni yok indi len ay jafé jafé ci walu dund ñu amu xif am titangé kenn wolut su bop loolu lepp mi ngi sugandiko ci seen ñaaka def benen suñu borom digëlon ci xewal yoy motam waxati alquranul karim ni yaq yaq yi am ci geej gi am ci geer gi am ci suuf ci am ci ndox mi lepp mi ngi joge ci doxali ni doomu adamay motax man nak dana len musal tuti ci len li ngeen don jëf won len ko ba xam da ngeen delu gannaaw wala ngeen delu gannaaw buñu delu gannaaw nak yermandi man na ñew buñu delu gannaaw mugal met man na ca top motax kepp bo xam da nga xey xey gis sa bop yaangi dund ay nat yu met suñu borom melni daf la tek nat yu met gannaaw bu mu la joxe xewul yu bare bare bu tuumal kenn jëmal xolaat sa bop xolaat say doxalin la ca wara sopp nga sopp ndax yalla wax ni alquranul karim ne mom ni joxe xewal diko jox aw nit bu nopi diko nangu wat lu do nit ñam ko joxon ñoo xexey sopp ko ci seen doxalin motax ku nekk ñun prate yi ngay def doxalin yi ngay def ci ngay wotte xewal ak yalla ci ngay wedde motax bo wedde xewal nak yaay xam sa bop la doon jige ci xewal bi nga xexey gis ne ben nga xewal nekkut say loxo melna ya tim sa keur diko magal sa bop motax ma subhanallahu karim ni xana gisoon nga xam ni ben sun borom daf lay jox xewal ñu wedd xewal yi mu ne ñoo ñey la dal seenu nit ci ay jafé jafé ñom ñoo leen ko tek ñom ñu wedd xewal yi motax sunu borom jox lay xewal bu nopp nga diko jëfandiko ci moy lool xéeti wedd xewal la ci la bok wala bok sunu borom jox la katan jox la influence jox la waccu way ci biir nit ñi jox la daraja ngay jëfandiko katan gogi ak influence bobu ci togn nit ñi ak di leen tek ay metit ak di leen doyal lool ci wedd xewal la bok bokul sunu manam dox la xel nga man cey xalat waye do ci xalat lu bax xana da ci def ay pexe ak wor ak itapale lolu ci wedd xewul xel ci la bok wala sunu borom dox la alal muy xewal nga ban ta def lu bax xana diko jefandiko ci ay banex rek ci façon bo xam bu jegi day lay don lolu ci wedd xewul alal ci la bok motax wedd guñu wedd xewal motax ñu dem ba ko upp doole sunu borom dik ko won te ki ñi am doole ñi ngi jefandiko ñu neew doole di leen dundé borom alal yi di exploité ñu ñak di len yok sen ñak ñom di yok sen alal ci wedd guñu wedd xewal ci len dembal xéet ñaawteef ak xéet mbon mbon yo xamni ni ñu suñu yaakante na ñew suñu biir di dem ba diko gis suñu biir te kenn mënu du ci lu bari kon nak wedd xewal ay façon yu bari la bokku na ci nga ñak sant ci li suñu borom defal te moy ngay ñak defandiko xewal yoy ci lam la digal nga defandiko bokku na ci ak suñu borom joxe xewal du nopi nga diko nopp fo tol bi wané la gaay yu dara wala nga na ci jafé jafé wala nga na ci tum rank te yalla wax bu mëna joxe xewal bëgg na nga diko waxtane waxu nga diko dama way nga diko waxtane ba ñepp xamni yaangi ci xewal nabi sallallahu alayhi wasallam hadith ne yalla day bëgg ci ñun kepp ko xamni ni defal na la xewal jeexite xewal yene feen ci sa kaw ne feen ci sa melokan xewal gi gëna mag nak ni yalla defal nak moy xewal du diine ak mëna dund sa diine matu ko nek war nga fexé ba sa diine fess ak na ngay dund sa diine mu fess kon ñu bari ci ñun su fekkante ne jafé jafé da ñu wala ay metit dal ci seen kaw fu japp ni buñ fa démé mën nañ fa am ku leen xétli dinañ fa jublu demegi nak sax ñu dem bay tuumal ay mbir yo xamni ñoom sax bo leen ko laaj dëgg dëgg buñ ko xam dañ ko gawtu di gënni ay sarax ngir pour deret ak ñu ñoom ngir japp ni buñ ko défé mën na la gën jafé jafé yoy am ñu ñoo xam sax dañ dem ba ag jëfum ko jibar ak jibar kat yi ak ñi nga xamni ci ay taxan dañ nek way nañ ñu ci ñoom ñi nga xamni bu jafé jafé wacce seen kaw ñu dëkk def moy tuumal seen bop té lool nak mom la yëne tibali sallam jangale ci hadith dafa wax ni dañu wax ni ki yewu dëgg dëgg té mus moy ki nga xam bala tuumal kenn day tuumal bopam way moy ko xam lepp lu muy def dana ci bayyi xel ëlëk ni bis dana ñew mu woné gannaaw allahumma raqqul sunna tibaw wa lan baar sunna tinabu allahumma falli ku rahmatik alayka bil haqq wad din wa nasab indama ayza al muslimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نغي نان سونك ديف سي بام بايكو في تيموت لاي نالم قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم امين
2: بن اف ام 106.0
4: والصلاة والسلام على رسول الله بوكي نبوك سانت بروم سبحانه وتعالى شيرنا مو بن بور بو ورا جامو بودن موم نونغي بالو اك نيب تا دي لين بالو اك tay ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu bokku ñu jéggal ñëpp no ngi ndokkel bo leen julit yépp ci yaru mag wi nga xamné suba moy benn fan bi shahrur rabi'i awwal di wéru gam di wéru wa xamné wéru bari ay ngeenel la wéru bari ñariñ la waye wéru wa xamné wéru mbékké julit yépp la rawatina ñu ñuy tuddé at-turuq as-sufiyya at-turuq as-sufiyya moy ñi nga xamné ñom la yalla jéglél ñu samb fi ay yoon muy ay tariqa di tarbiya ak tarqiya tasfiya moy ñu défar doom adamay kenn ko ci nekk jël sa xarimay tag ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam ay abiyat ra'i'a muy beer yu rafet te neex ci digeenté ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kessel ga nga am ci mom mu tassaro ci aduna bi ñoo ñi nga xamne su waxtu wi jotté ñoy wo mbolem julit yi rawati na ñi nga xamne ñoy wuyyo tariqa yoy mo xam sijaniya la mo xam khadiriya la mo xam zaziriya la mo xam naqsa banni la mo xam muridiya mo xam ñi nga xam na ñoy borom tariqa mo xam khadiriya batay ngir ñu maggal guddig yonante bi sallallahu alaihi wasallam kon ñoy ñi nga xam ne ñom seen digeenté yonante sallallahu alaihi wasallam ak wedde amu ci ñoo ngi leen ci jokke bu baax waye ñi nga xam ne dañuy taxaw fele di wedde gam di layal lay yoo xam ne yu tegul fenn la boole ci ndax it gàmm yin cay def yépp benn bu ci nekk mën nga indi xadis bu ca rot benn bu ci nekk it mën nga indi borom xam-xam bu ca wax kon jàpp na ne jamono ñuy toll nga xam ne suñ ci jublu see rek ñuy tàmbale génn ci résoussé yi ak di wax bidaalaat nangam ak nangam ñooñee ñun duñ leen déglu li tax duñ leen déglu dañuy gàmm ku ñu teree gàmm dañuy gàmm kon ñun ñuko nango def ngir sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg ñu xamne fetu guddik yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy gëna jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wajib la amrun wajib la ci bëpp julit bo xamne nang ko nak la wax bu ko nango def amrun wajib la ci yow julit bu ko nang ba nopi gëm ba nopi bëgg yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam nda amna lo xamne ku bëggul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deug bëgg do ko nangul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bobu nga xamne nak mo ñu genn ci lendeum innu ci leer mo ñu genn ci lendeum innu ci leer min nurihi kull nurin satihun bi sana nurun nujumi wa nurus samti wal qamar min nurihi khuliqal akwan ya allah law lam yalif talatihi nonu ko ala jmalu waxata shiram ba kon leer bi yonnabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bokki lu leer ci kaw suuf ci ak leer kon yonnabi bobu bimu dikke moñu genn ci leer moñu genn ci lendam indi ñu ci ak leer motax mu daan wax na ma yonnabi sallallahu alayhi wa sallam yeen ñi nga xamne yene sama xet ma ngi mel ci yene ni way juru di mel ci domam ci kefeel ak ci bëgg ak ci mëndam ana minkum mithlal walid lil walad bokki importance bi nga xamne mom la gamu am mu bokku ci jëf yi gëna mag bokku ci jëf yi nga xamne day jégeel nit ki borom bi subhanahu wa ta'ala waye bokku ci jëf yi nga xamne day tax nit ki am bekk ci yaronte bi am tofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sori ma ci téré bi ni wax husnul maqsad fi amal al mawlid al jalal asyut al din moko tarif ñene ci tanal gamu dal wessu dajé gi julli ci dajé ci ben barab di jang al qur'an di netti li jaar jaar yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak yenen yu demé nonou néñ lo rek mo ci sanal gam néne wésu do ca buñ démé ci faar yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam bokk yi wor na bisub altane ñu ne ko lo ci djublu mu ne magal bis ci magana jëmal magal bis ci magana jëmal ma war bis bu nek damay wax ne kullu bid'atin dalal wa kullu dalalin fi an-nar buñ jël baatu kullu yoy rek tamim ko ci lepp manam sumuliyé ko ci lepp dal na lepp rek bid'a la kullu yoyu dafa am al khas am al am ci yaronte bi sax dafa wono ko sax du rafet man sanna la wax sunnatan hasana ko sax du rafet lo xamne ñepp dañ la cey roy am nga yool ba ak yool ñi la cey roy wa gam ci bopam lim ci def dajale mbolo mi fatali len kan mo yonent bi joxe ci ay ñam ber na ci kan mo meuna gënne lolu ci l'islam kon mo waral ak jalal imam suuti din wax lolu ci di netti war timit laata yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñew wi di xewon ban yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëna jëmono ak lepp lo xamne xewon na ci gëna jëmono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay ciiman ak dina ñu demé non wara bu xolé munsu xarne arabi wal qamis salafu salih yi ci jaarone yeb daanon dundal gamu ci xéeti dundalin ci lepp lo xamne day jégel nit ki boromam waye da koy bijj ab yoon bi ci jitu moy joxe aw ñam te yent bi sax biñ ko laaje ne ko jëf yu gën ci jëf yi moy di nuyu ko xam ak ko xamu ak di joxe aw ñam ak di jang alquran gi ni jang alquran ci guddi gam ak di sadd ay bayit wala bayiti mag ni nga xamne way nan ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñu diko netti di netti li jar jar ngir nit ci man ci jar lu melne ko li ci wa do def ben fan man yaaka na suba xam nga ben fan bu ci nek ci lay tambali burdu bokki burdu ci bopam khasside gi imam al-bushri ni ko wayewu ko ludut tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam al burdu fil madih burdu moy manto fekk gi mu doon tag yonente bi salaa sallam ci la ko yonente bi salaa sallam summim mantam jox ko moo tax mu tuddee xaside gi burdatul madiin te lépp nit boo ko xoolee histoire yonente bi salaa sallam lay nett bi mooy fukki buntu ak ñaar yi nga xam ne moom la ni gasandoo gàmmal kon insaabul achar noonu it ngay dem ci yeneen téere màkki di ko ci fekk kon nag war na ci ñun ñu préparé préparé gu mel ne que l'islam bëgge ngir màggal guddi yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ma war buñ delloo ci mbindu Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ma ngay wax ne guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam guddi bi far ay coono la ay sikk guddi bi far ay sikk la guddi bi far ay coono la guddi bi laa ba nit ci ay bakkar kon guddi googu jar na dundal waaye guddi la goo xam ne mucce ngi ci mbégte ngi ci pexee ngi ci bonofice ngi ci mbaaxa ngi ci guddi gu làmboo la lépp kon guddi googu jar naa màggal moo waral ba tey suñ koy màggal nag nin ko war a màggalee moo jar a seet nin ko war a màggalee ndax dajuloo bi rek la góor ñaag jigéen ñi di jaxasoo ndax caaxaan la li xew jamono léegi lu xew ñu boole ci am tëgg kum fecc wuti xiin wala wuti ñeneen léeg-léeg nga dégg ku ne dagan na ay xiin la ay am tëgg la xiin mi day ànd ak sikkat man ma tudd ko musique moderne ñi ba noona dem ci maanaam buwaat yi di fecc ak ci côté draar rek ak yu mel noonu ñooy wëlbatiku suñ amee suñ amee xew sax suñ amee xew moo xam ngénte wala ciit wala lu ma doon dem woote ay sabarkat ay tëggkat yi wala ñu naan dañuy sikka déedéet musique moderne rek la kon lu ci nekk dafa am sunn soo ko mën a soo ko war a jàppe mën koo téye doxale loolu kon ni ni gàmmo bokk yi am tëgg bokk ci am fecc bokk ci ni l'islam jàngalee ñu di ko gàmmo am tëggkum fecc jaxasoo góor ak jigéen akum caaxaan bokk ci kon bu ñu koy defit moo xam fooy mën a dem ku dem Tivaoua ku dem Diassa ku dem Touba ku dem feneen ak feneen la la koy yóbbu soo demee na nga xam ne lii moo la yóbbu moo tax ngay gàmm ji nga jël say matuwaay fas yéene koo doxale ni nga xam ne noonu la ko l'islam santaane fas yéene koo doxale ni nga xam ne moom la ko l'islam santaane moo tax war na ci ñun ñëpp lépp loo xam ne luy nuru am polo wala ak i caaxaan ñu di ko moytandiku ci guddi gàmm suñ koy def ñu def teg ko ci sunna di julli di zikar dégg di jàng xisas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di joxe aw ñam di nettali jaar-jaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir julli ñi gën a bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni mag ñi daan def nga xam ne dañ daan teg seen téere yi mu daan teg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku ko jàng liir ko da ngay gën a bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku jàng gëstu jàng mawaahibu jàng muqaddimaat jàng mimiya jàng yu mel noonu sa xol day gën a bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku jàng xilaatu dhahab ak amdaax yi nga xam ne mam alhaji malik way na kadalik seen majmuaat yi da ngay gën a bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax kenn ku ci nekk façon ba nga tege yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon di nettali xista yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gi ngir ñu gën a bëgg rasulullahi loolu mat a bàyyi xel la waaye nag bañ koo màggal ci foog ak caaxaan loolu bokk yi ñu may jënd kon nan ko dund ci sunna ak nettali jaar-jaar yi nga xam ne ay durus ak ay ibra da ci am durus mooy am njàngale yoo xam ne ku fa jóge ci guddi gàmm soo demee da nga mën a xamaat yow na ngay dunde sa diine da nga gën a xamaat nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nii la tag nii la nekk woon su ko defee nga mën a nga mën koo rey moo tax Serigne Touba radiallahu taala wax ne taasimuhu bi sunna yaquduna lil janna bi ihtiyadul minna li muxlisil muasal nee na bu ñu koy màggal nañ ko màggal ci sunna nee na màggal gi ñu koy màggal ci sunna danañu wome ba aja danañu dolli ay xéwal daa nee na képp ku màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi nga xam ne mooy bunt njub yëpp su yàlla gi kenn du la xisaab kon nak fahtari man wa azami nang ko warmal bu nak magal warmal gi moy lepp lu diine laaj tay war ko ci def ko ci moy warmal gi moy magal waye lepp lo xamne sharia da ko bañ rek ba genn ko ci daari wax xamne kep ko magal guddi yaronte bi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaangi melne ko fekke ghadwa ko badar ak ghadwa to fane moy ñaari ghadwa yu am solo fakka shahid shahida badra yaangi melne ko fekke ghadwa badar moy ghadwa bo xamne ci koor la amone ci fuk fan ak juroom ñaari ci koor ca sahaba yi ko don def dano wor jakarro noni 313 waqila jaysu وخيل زيس وخيل هيس 313 314 315 moy ikhtilaf bi ci am beug jakkolo lo xamne ño xamne man nañ junni ca bolé ak wor ngir lan ngir xex ak ñom ngir raay islam dal di taxaw neena ku magal guddu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mel nga ne bokkon na ca gaño wa ahlul badal kon ñoñe ku bëgg bokk ci ñom nak dafa am noy mel kon magale ko li nga xamne non la non la mel mamala ji mali waxat ne ala azimu layla liwiladati hisbatan idha lam yakun nahwa alharami udul ndax du ngeen magal guddu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngir sak ab yoon bu fekkene nak nan tay magale lu haram de ko ci ala azimu layla liwiladati hisbatan idha lam yakun nahwa alharami udul kon kuy dem ci wawa bayil xel waxit ala ji mali joju nga xamne mo la ngeen ko ti waawal so demé lepp lo xamne day sori lu l'islam bañ ne li waruñu ko gammo waru ko def fa mawlidu wa mawlidu bi sharaf fa fi ta'sim indah sujud fa mawlid wa mawlidu bi sharaf wa qir fa fi ta'sim indah sujud la jmaali waxon batay ko lol li bay ci xet nga xamne ñom mag ñoñu bu ngon mu dikke kenn ku nekk da nga japp na ya ko mom ko dama ibrahima ni sama xon hani an li ibrahima la hilaluhu mom bi beuri feñ rek ndokel na ma ngi ndokel bay ñass mi nga xamne wéram feñ ñe hilalu rabi'in bana bay de jeex ak ndokel yam telephone nga xamne ñum kenn ku ci nek japp nga ne rek gamu yo sa gamu lolou muy bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci señ tuba do na radiya anni rabi'ul awwal man amul bamba gamu gërem dama rabi'ul awwal gërem dama ak maye ko ci sumbar subhanahu wa ta'ala ñoo ñu nak bokku ci ñoom bokk yi war nga am melokan wo xamne fi bu lay tuddu di leen tuddu ñalay tuddu di leen tuddu du musu ko ci kaw suuf am bay nañ ma demb benn video bo xamne benn nar nar bi ci bokkum benn itija bu nek arab shu'ani moko don netti yoonu mouride mel nar bi ci arab la ko def waje ko netti netti nako lu mu xamul ci yoon yi wat banar ba jël lolu diko tassare moy mu ne yoon wi dañuy jamm xirim dañuy dajolo ñoy wote gam nangam ak nangam mag di wax ci manam ñu wax yo xamne wax yu doy war c'est mom nar bi wax lolu neena benn étudiant bo xamne mi ngi ci arabu soani di jang moko netti li nako ni la wa ko balé bokki xol len yeen ñaw xet yoy mo wara bindi mag da wara tassaro rew arab ci nek war nañ ko fa yob indi ko jangale sen université ñu xamni ñom ci ni la nek won bëgg ñu def ak taxi te ñun sun mag ñi nga xamne ño tax l'islam di mag di jolli ba lay lay di bur ñepp di ko dekk ciona yent becc ñom ñi tay ñu leen tuddé ay nar ak ñu dajju yi te ciona bo ta bo demé arabu soudi fi toli ni l'islam di bañ lepp bo demé fekk ko l'islam di bañ lepp bo demé fekk ko te lu ko fay ni gis ngeen doomi bour bi daw rek yam ko don organiser ak yam ko ubbi kon ñun waru ñoo roy ay nar dedet même ñi jang itija yi waru ñoo roy ay nar di len jang di man ñoo xamne manam éducation bi len di jangal moy wedd ñom sen tawhid ba da bëgg duggal ci sen bop lo xamne day wedd suñu kilifa suñu sëri dama wara laaj nit nak amul luddul kilifa am amul luddul sëri ñam suñu mag ñi fi nek wallahi bu dug won ñom diina ju du tak ni mu tak duñ tak mukk ni mu tak ñaata ci ay doom adam nañu duggal ci diina ci ñaata ci ay jakka lañu tabax ñaata ci ay juma lañu defal
5: ñaata ci ay nit lañ tarbiya tarqiya lañ tafsir ban sel ñu am yalla ñom defagul ko ñom defagul ko kon bu ñek ful ak bop ñu liñ gëm nang koy woné fu né julit na du complexe julit ab julit wërna complexe sa tidiane bu ko complexe ci borom sa mouridiya bu ko complexe ci borom sa ñeseen bu ko complexe ci borom ndax yow say serigne yoy gënaaw yalla ño tal talu l'islam ba l'islam jol kon buy complexe sen karam muy ca naré muy fu mëna do parce que li xew kan xamatu bëgg ñoo wedd ñu liñ gëm indi ñu ci ñom ci liñ gëm pourquoi ca ñom ñu la koy wax ñepp li ni sikkel sun mag ñi guddé ak bëcëk mag ñoo leen gëna sax ci sunna kenn gori wul ab dekk ñom ñi gisoo ci kenn ko santu dekk wala goru dekk wala nga nangoo nekk ci amba a ëlba tum rank bëc ci te jàngal ak diine wala dàggam dàngam fa féex ma gën a nekk rek fa la ñuy nekk ñu leen di jox ñu ci bare bare nag weeru dee la ñuy am ci salaire kenn xamul nu mu toll la seen bàyyi sonn ci ñoom ba tax ñu génn kenn xamul nu mu toll ñu génn saqali sikkam sot tubay gaat naan haram haram haram haram haram haram ila mata nan doon ay mourid sadix doon ay tidian sadix doon ay ñeseen sadix gëm li gëm am ci fierté fun am fun nekk ak ñoom ñu xam ne ñun lii la duñ ñu dàq julli duñ ñu dàq jaam yàlla duñ ñu dàq aji màkka duñ ñu dàq jox nekk asaka duñ ñu dàq dimbali duñ ñu dàq def dara buñ complexe mukk kenn ku ci nekk la nga doon dañ ci dëggal ci xam ndax ñoom ñu ngi yàq bokk yi Seigne Touba waxaan ne guddi gam képp ku jël sa alal def ko fa kullu man anfaqa fii maludil musharaf maalan bi xeyri sharaf wala bi qadri dirhamin donte dënd dërëm la nga def ko ci guddi gam fa innahu kamal hadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nashar xayral waral mubahami yaa ngi mel na ku fekkoon badar ak xunayni ñu jam rek nay muñ jam jam yaa ak métri yaa nag sahaaba yi doon muñi bokk yi kon fépp fu ñu koy defee lu waay man yóbbu ko ko bu kenn xeeb dara bu kenn xeeb dërëm bu kenn xeeb ñaar dërëm bu kenn xeeb fukk bu kenn xeeb juróom lu waay am fu ñu koy defee dama yóbbu ko ko ca yàlla rek tax fas yéen a ko faa dundal bokk yi fi ñu mujjantale mooy dundal guddi gàmm dafa bokk ci liy feeñal sunu cofeel sunu diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la cheikhul qadim waxoon mahad mahabati al muxtaru shayidina xubbul maganin wal ahlina wal walawa dammi wa ahli wa awlaadi lfidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada biman bi xubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fittatan wa xayla radiallahu taala an yooñ ñoo bëgg yonente bi sala sallam ma abdul aziz la ma waxoon bokk yi tey bëy tami sell yooyu xubbu nabii taha xaalata laxmi nee na bëgg gi bëgg rasulullahi sal alai sallam moom moom abdul aziz cofeel boobu moo jaxasoo aw yàpp yaramam waxaat ci biir bëyi tami day huwa sharabi wa taaani nee na bëgg gi bëgg rasulullahi sal alai sallam mooy aw ñamam mooy moom mooy ndox mi muy naan moom la moom abdul aziz waxoon bokk yi ñi ñoo xam ku yonente bi sal alai sallam jox ko xàq ju ko sëkk ñun nag ñooñu ñooy sunu roy waay ñooñu ñun ñooy sunu roy waay ci diine ji ñooñu ñooñu xamal kan moo yonente bi salaa sallama indil ñu ko mu gën ñoo jege ñu roy ci ñoom royaale yonente bi salallahu taala alayhi wa sallam kon nag bisub sant la bisub sant la ci xéewal li ñu yàlla defal gi ci jiitu mooy kenn tax ñu bind ñu nga xam ne bu du woon moom kenn duñu bind yàlla feñale ñu ko ci weer wii wallahuma kulixat samsun wala xamaru bu dul yonente bi yàlla du bind asamaan du bind jant du bind doomu aadama yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu bind lépp kum man doon ci kaw suuf la nga am ba di ko damoo yonente ci barke bi yonente bi nga ko amee ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga ko amee rek loolu yi nag suñ ko xamee rek yàlla mën a ñoo dimbale abaada min nuurihi li ma dama am laaj maa li waxoon nuurun ma fii laxla yàlla noonu yàlla dafa déggal ko yàlla nañ ko fekk ak yàmm catal ko te man ko te suñ borom jàpp la ñu ba ñu mën koo dundal ci ni nga xam ne noonu la yonent noonu la ko lislam sa taana ñu dundale ko rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana laqad zaqna qulubana ghafran wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab tawilna umrana sahlana badana wa habna rusda wa tawfiqa ya allah ودمر كل أعضاء تدربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن معيشا لنا من شر حسد مع شر فم وشر عين يا الله وشر شهر وشر الخلق انزهم مع جنهم وضباب ذم يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب وما ذلك على الله بعزيز يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين
2: Bello FM 106.0
6: mooy sant yalla mi nga xamni mooy xewale te ñalal ñu sant mi defi way mu dogal ak gane jamono ci wër bi nga xamni lañu tabbi di wëru gam rabbi wal awwal jaru ko dig gane jamono leer gamu indale te yang na leer wër te ñal leer bidiw jaru ko dig jamono ko dig gane jamono picci ya nga taxaw ca kaw bu jup nek aminatu ma xamne moy way juroom bu jigen di kabaral yalla diko magal param ci guddi goge ci la pare pale ci sara ba gawe ko ma ngi tuddu sel bor bi nga xamne mo yebal sayyidina muhammad ci mbolu minde fi mo don jaamu yalla bo xamne day begg li di ko pe no koy sant mom yalla sant ko xamne diglé né yim borom bi tare safan no ngi sédé té wuro té dëgg né amul bén bor bu yéw jamm jamm ko mëna jëñ jël ki koy jamm ñatt ga jamm mëna jëñ lool ko bu yalla mom rek la amul kenn ku bokk mom ak borom no ngi sédé té wuro té dëgg né sayyidina muhammad jamm la naam la moy borom ki man yu saxi moy jaamu yalla bi nga xamné li fi ak jamono nga ak autorum digi dess ni diko tuddu yalla nak julli ak salman nek ci mom ak barke ak mok mok ñooñu ak sahaba waye di leen salman go xamné dafay toxtalo ba ci kër bis bi nga xamné ci la yalla di fang ay jaamu dajale leen ci karam ngir at leen mbokk yi nak xamna né dara ma balati doy wax né dañ may balati ndax ma fi tambal yu ak tam dig leen né dañ ko mort ni waye ba tay ci rek waxtu nek am lu yees lo xamne do ko meuna bañ ni jaru taw lu waxtan inshallah tomu bi ñu bëgg waxtane tay xeyna dañ koy fatali wat waye japp na ne amna ay yoon yo xamne waxtan na li nga xamne nak mo jur waxtan ni dama len koy wax ba nopi door ci indi ay mbir yo xamne buñ ko jëfëndiko fa lu ñu jaar ndax fan yi ci ginaaw bi ñi wacc magal yi ñu doon magal ci dëkk bi magal Touba dafa am benn service daara bo xamne gendarmerie dafa ñëw wacc ci biir daara jëf ko yob ndax ay xalé yo xamne dañ ne dañ leen jëng ci biir daara ja jël ko yob ko ndiaré atté ko tek na ci tek ci kaw yalla dafa na xeyna yab ndax del ci war na kër ci jàj waye dal man benn jax la rek la moy jamono mom kenn natulul dafa yaa kenn natulul xalé yi nek ci penc mi xalé yi nek ci ci dekk bi ak ci rew mi lay wax d'une manière générale fune gis na yaqata gi ni mi lawé manam sa fu ke yar day gëd jaxé lolou yaakar na ñun ñi di ay perte fami ñun ñep xam nañ yar dafa jaxé ci jamono bi ñu toll wa bu fekke ne yar dafa jaxé ba nopi yar kan waxtu bu nek ñu di leen tek ci seen dara di leen toroxal xeyna penc bi di bax ha ñi ñaakaroon nga xamni ñoy sobe dal muy daray alquran yi nga xamni bo amé xalé bëgg mu jang alquran mu commencé di teppul dem di and ak ñu wurtu andal mu wër na ni ñi muy andal boko baye ñom dara leen yaqal sa doom bu leen sa jarbaati bo leen baye mom bo leen baye ñom dara leen ko yaqal nga dal ko ciop ta jël dem ciop serigne dara mu dal mu fu ko pinel bu xeyé di jang alquran bu ngone muy jang bu guddé muy jang fajaré muy jang ñi diko ñar mu nekk ak ay moromum di julli waxtu juroom di sikkat di tuddu yalla la nekkon ci mom la commencé wona enregistrer ci bopam ñu formaté ko genn lepp bu ñu noppé mu mën alquran ñu jangal ko xam xam mu xam diiné ñu déllolo mu mëna jëriñ bopam jëriñ la jëriñ ab société loolu la fi dara di jëriñ bu ñu déme ba sëriñ dara yoyé di ci seen biir dara waxtu wu nekk police di débarqué ci seen kër di leen jël di yobbu ci tribunal ya nga taxaw say do nga taxaw ñi do toroxal ci sa karimi do ba kay
5: xamna dañu bëgg defal pecc wallahi wa bi sharaf alquran ma ngi leen giñal ci tad ngay alquran pecc mi du bax pecc mi du bax mukk ta daara defu ci walla ma lañ ko wax de dama ne pecc mi du bax pecc mi du jax mukk lu dul ne daara dafa jouer rolam bi nga jouer dem ko ci dem ko il faut ñu xam kasso yi ñu japp de solution nak waxna fi ba tay ne kasso du bu jaro way xal bu musor du ngi jëf ko yubu kasso da ko bu deex ni solution ci mom xam nga problème bi ñu am man dara koy gis bo démé ci centre mairie wala nga dem tribunal ñi dila atté wa han jëng lool jamono ko wessu nit kenn duko jëng nangam ak nangam ta mom mi nan la goné kenn duko jëng mom ay mag lay monoté di duggal ci bir kasso bi pourtant yow mi fi né xalé bi ci bir daara ngir mu bax da nga bëgg bu ëllëgé mu bañ mel di mag né ñi monoté di duggal ci kasso bi ci ci jublu wañu war motax yow ngay japp ay mag di jeng di duggal ci kasso ba nopi buñu jengé xalé na dañ ko yar ngare dedet ko resi ko yar pourtant buñ ko yëru biñu don daw bu maggé yow la koy yëgël ngare dal ko yar te do ko ci man dara ma ngi ko wax bané buñu yëru biñu don daw te jaarale ko fiñ ko wara jaar bu nopi police bu maggé police dañ ko yëdi mu di ko yar kon téni ko biñu don ko ni jeng du problème da nga bi netali ben anecdote mën mi taxaw di wax ni yépp dawena fi tank fi Touba ndax man bu samay wayjur farru ton duma jang duma man alquran ndax jang do mo la bañu jang cheikhul qadim daf da wax ne goné ko nango jang am mag mu nango jangale am am jang goné du ko bëgg ab yar goné du ko bëgg parce que neexu ci bakkan ta goné du bëgg lu neexu ci bakkanam loolu fa ñu xam ko goné du bëgg lu neexu ci bakkanam goné jang ak yar il faut day ko koy forcer mu dor ko am bu ñu ko forcer wu du ko am li man ko wax ñepp xam nañ ku ci yox dom boko forcé wu du jang boko forcé wu ci ab yar du yar wax nak ñu né nañ japp señ daari tej té ñom ño wara yar ndaw ci dédé man dama dawé fi jang dem Dakar c'était 1990 buma yeggé dem ci tafisuk yara ya fala yar du karam ba benn jéju met ndarul fa dal ndax benn gal mo gënni ci tafas gi ñu diko poussat pour mu dugg ma japp ci ko xamné yow karam nga door gis gi nit ñepp bay ma teej ba ndox mi ak ma ci baat ñi neewon ci gal gi naan ma boy bay ma teej bu mu jige dañu tibbu ndox xep mako ma doora daanu ci ndox nga xamni ñi nekkon ci tafas da ñoo daw labar ci ma biñu noppé ñu genn ma laaj na ma wa yow lo def fi man leen man kokki la dawé ñu japp sama lox yobbu ma gendarmerie bu ma yeggé gendarmerie ñu wo chef de quartier Alhaji Mor Diang yalla ko yalla yeureum chef de quartier yarax tefes yarax kappa ñoo wax mu ñew ñu ko xalib yi ko kene dawe kera bañ ma laaje ñu mo nootul dama ne cheikh ndjay la tut ndax baña feñ cheikh ndjay ñu ne ma musa bay tuddu ma leen mor ndjay ñu sey tuddu ma leen nday bay fo dekk ma leen kafrin la dekk fan ci kafrin ma leen ginaaw raaj kafrin xawmu turu kafrin rek la dekk xawmu ndax kafrin amna ko raay way dama japp war na amul raay ma leen ginaaw raaj parce que bo bëgguma feñ keur chef de quartier bobé amna fa juroom benn wèr yo xamné samay wayjur ñing lay wëb guddi ak bëcc xamul fuma nek ci addu serigne sen fu nek ñi dafa dem di serbi ñu la leen lu ci jamm ak ñu ci nangam ak nangam benn way dal mo tok xolam metti lool bis bi sax daf da ñew nan yaangi fi tok di and xari di football ak fop waye gis nga day bo demul ci dara je nga nekkon agale sam jang tan gi ci sibir ñi lay fat ñom ngay gëre mera tax da nga ne bu demul tay ñu bay moma jang wallahi wa sallahu alaihi wa sallam li lama doon wax ba bis rek mu débarquer dem tok ñene amna seen benn dong bo xamne ma nga ci Dakar keur chef de quartier seen makhtar lo mu kokk daal yebal ñu jël sim ku ñu wax adama lo mu ñu fekk ci dara ci biir keur chef de ñu délo war ci dara ci bay mbokk yi xaar bima ñëwé ak kokk seen makhtar daal ni ki la jigé won na fi bay bo ñu délo ko Touba ñu daal may jël ci wat Touba bima ñëwé dama fekk sama wayjur goor voyage tukki nekku sama yaay la fekk ci kër gi waye daf ma japp tek ma ci voiture yobuma ci ministère métallique ba dajal mo fa ab jeng ñu takko ko ci sama tank mu deloma ci dara ci sama yaay sama wuyu yi waaw ngeen japp ne ciono bokku sonu ci man bu ko sonu ton ndax tay ji lañ bëggoon ci man dara ci am ni ko gore da ngay sonu ci mom ngir yaa jeng yi ñuy wax du dara formula rek bo xamne dañ koy def ngir jubanti xalé yar leen dëgg bi ñu nekk damone gi may nek bokk bir daru salam nek na fa ñoo xamne ñi mbacke lañu sant ñi gusu ñi sit
7: nga tegg leen ci biir Darussalaam ci famille ci yéen famille ñasee fépp boo demee da nga leen.

na ma kenn ci wayjuru ndox yoy mu ne ñun ñepp la suñu xalé ndox fi nga xamne fi dugg ci dëkk bi te pourtant dañu leen téy woon ci daara gi jëng leen fi ne leen légui nak tribunal neena kenn bu leen kenn fini li bu lay dem seen wayjuru son fenn fi nak ñu dafa bay seen bop te pourtant bi serigne daara bobu man amna ay xabar yu wër ci ne lim ci defar ci mboro kenn xamul lu toll ci ay nit ñoo xamne dañoo commencé woon di teul di and ak seeni morom commencé di jëf jëf yi dul nona ñu indi leen ci daara ji ñu pire leen ko jangal leen bañ mokal alfan tariko ñu door leen ñew ñu rek seen wëj koko nga jël ko yobbu ko ci tribunal xalé yam do jangal nga taxawal leen deeng diko gëdd ci kanam xalé diko toroxal ci kanam xalé tam door ab yakkat bo xamne da war di jubante di defar koko nga japp ni bu ëllëgé bu dama tay ci daara jojé xalé dara leen mëna jubati demu ñu yak ko di ñu dem ba yar kat ñom lañuy toroxal pour ñu bañ yar pinci mu du baax ma lañ ko wax mbokk yi kasso deesu ci yare ay xale nit ku set nga gis fi ndaw loo xam ne majeurugul mu def benn jéy bu ndaw rek ñu jël ko yóbbu kasso bu demee fa lay jàngi tux aw jàngi fa tuxum jàmbaa bu ko jugee traitement bi ñu ko doon traité mu daal di ranki ñëw ne man nekk man sama société nii la ñu may traité bari na xale boo jël benn infraction bu ndaw nga yóbbu ko ci kaso mu génn far dem di agressé parce que jikko jooje yóbbaali góor gu muy dem ci kaso waaye fa la ko jël kaso du bér bu yarukaay li tax centre de redressement yi daal alcorane yi amoon gone gu tëj ñu di la fa yóbbu li tax mu am njëriñ mooy dani ne boo demee ña nga daa àndal bañ nar laa yàq dutoo leen gis di ko leen gis ba nag yow ñi ngay gis ñëpp alquran lañu jàng bokk ci jotee ñun ñëpp ñu ànd jul di ànd di sikkat ngay teewe ay jataay tafsiru quran jataay waxtaani diine nga xam ne lu baax rek ngay dégg te xam nga tubaab dañu wax ne l' environnement joue maanaam nit ki environnement bi muy dund dafay jouer ci ay démarche su ko defee da ngay dem a dem yow ba la nga nekkoon démb dañuy formanté sa bopp dindi ko bam set ñu defal la ci alquran defal la ci diine defal la ci xam-xam defal la ci njub defal la salaax li ñuy wax ak mbaax gis nga foofu boo fa jugee waxuma la yow ngay yàqati ci société bi waaye ku la jegeeti nga defar ko ndax defaroo nga nettali war naa leen ko fii ci lu yokk daaray kooki jee nga xam ne man jaar naa ko fa la jëkk a dala jàng wax naa leen fi ba tàyyi ne leen man gis naa fa ay mu kàllaf yoo xam ne bañ leen fa yóbbu di samp ni kër waaye jaaxal seeni wayjur moo tax wayjur yi naxtaa leen ba indi leen ca baara ñu ñu jël leen dugal leen Dar es Salaam gis nga dama ba kokki noppee ci ñoom ba di leen delloo seeni wayjur jumaa juñ jam boo leen ko joxe ñu jiite ko ndax man nag man nañ ko loolu sëñ bi ëppna yàq ëppna yàq kaso bu bëri bu yarukaay gone kenn ko yóbbu kaso gono bu la téye da nga ko yóbbu ci daara alquran jox ko sëriñu daara boo xam ne daf koy yar jubbanti ko defar ko jikko yam tàmbali woon am mu génne ko ci moom bu noppee bu la ko delloo nga mën ko jariñ waaye ku ci am doom mu tàmbali tëf nga ne naa ko yóbbu ci kaso ba boobu yu sarafil quran bu ñëwee da nga ci gisaat lanen la ndaqari lu bëkk tëg na taxoon ko yóbbu ko li mu mal ko wax mbokk yi jamono jàpp na de xale yi jógtee naanum sàngara xale yi jógtee tukub ñàmbaa xale yi jógtee dorom doregew xale yi jógtee gens tey oo gis ci xale yi yu bari ci ñoom ma nga ngànnaayoo baax ci biir tuba mbaamu daas bijjanam ba mu ñëw ñëw kalpaata mu dugal ko ci biir tuba di xaar ko mu xeexal parce que lu koy waral mooy jëfandikoo gi ñuy maanaam découvrir gi ñuy teel a découvrir yàmbaa découvrir gi ñuy teel a découvrir gens découvrir gi ñuy teel a découvrir sàngara parce que aspect yii ma tudd mbokk yi dafay def fit ci nit day def fit bari na malfaiteur yoo xam ne ba la ñoo jóg di defi ñaw ki dañuy taxari ko seet sago bu pare door dem parce que daf lay may xadar ngir li nga bëgg def nga def waaye nit ko ànd ak xelam nii ànd ak sagoom ànd ak feneen conscience am am na loo xam ne mënu ko mënta tiim nit di ko jamate ba ngay gis mandari boo xam ne tiim na nit di ko jamate rek doo fekk caqari ko rek sagoom ba pare mu door koo sañ te li ko war mooy teel a découvrir gi ñu teel a découvrir yàmbaa bi di dox te li koy war mooy da ngay ànd ak benn xale sa benn xale muy dox yow ñëw bu la joxee nga ne kii bu la desalee nga ne kii bis lay fay ne yow kaasa nga rek booy tepp fii boo jëlee de surtout mbego wooyee ba sax mu daal di àkk ji ca sa ndaal bopp la nga daal di yit càq boo xam ne découvrir nga nag benn monde boo xam ne la mosoo ko xam.

0: bo ligue bo dédé mo way boy dessalal mo way ya koy wax yaram boy dessalal mo way abou dim mo ngi won kay ma dessalal te yaram ko dessalal mo dessalal jox la ko mos bo ligue jeun yo ya dem dupi jëdda sa bokk do ci am sax da ngay dem bu mujjii gi ngay jënd ben carte ci di jaay ni mo xal ci dëkk motax garage saré dié garage ni tudé yi gis nga jamantay park bis bu seen ko dégg ñaari xalé xex nañ bu bojjata nañ park ñaari xalé xex nañ bojjata ni park té li ko waral du dara lu bay tél biñu téla di couvrir yamba bi ak du guess mo la ko jor wa bu penc ni mélé ni nak man dama gissone mbokk yi ma tané moy centre de redressement yi nek ci bir daré alcorane état au sénégal dolel fepp fo xamne amna centre de redressement nga xamne xalé bu fu yobbu dafa jang alcorane dañ ko djubanti tek ko ci yoon état ci bopum ñu xol bu fekke na am nga espace même bu la doon tabaxal sax mom na la tabaxal ñu améliorer condition yi xalé yi ñi tedd fu baax di lek lek bu baax di nan nan bu baax di sol yeri set di sang ba nopi ñu pilé len fa jangal len yar len buñu len nopi buñu len delo serigne wayju ñu man lañ wara dal li moy solution waye solution bi du japp serigne daara yi di tejj bu japp serigne daara yi di toroxal du tass ay daara gis nga daara yi mom la fi sax mom la sénégal def ci ci ëttu yaram bay wallahi buñ ko fi jëlé li ñu jamb ci penc mi nga xamne yar dafa japp ko am jabar fu ne tiit nga day jëm kanam way du def dina mukk ta xalé yi fi ñu jëm ni baxu xalé yi jëm baxu te dañ leen wara gatamu ak ay machine machine nak daara alcorane yi rek la wala mom ñu koy dëkk ki jité rew ci mu bañ ci xalé nañu def ba dimbalé daara yi bañ man fa yar xalé yi te xalé yi duñu maraké duñu son lolu xam nañ ko seen rôle na ndax défar penc mi ñom la wax ta daara alcorane ñoo lañ ci dimbal waye li xew ni mom lu ñaaw bis bu sax gëdëk ñu ne jël nañ serigne daara parce que dañu jëngi toom man am na juroom benn at yo xamni événement do la ab jëng di jëf ci sama tank bu ko rété jotté ñu tek jëngi bi ma dem ko rété ci sama kër baay bu ñu wëddi waté ma dawat tay bu ma jappaté jëng tabaski la ci jëgë wat bu tabaské bu ma démé tabaski ji bu ñu wëddé ma commencé wat ndaw magal bu ñu magal bu rek ma commencé wat ndaw xad sanya bi may am juroom benn isik ci alcorane lañu may jëng bi ma jëng ba kërok may wacc alcorane kërok ab jëng daw ci sama tanké lu mu wañ kilifa yu bare bare tay ji yor fi ay mbolo fi ma jaar fa lañ jaar man ko ki la nekkon gis na la ko do xew bakke musu be ci nit ñepp fa do ñew ñu leen tej jaar salam dina leex seen way gina ñu tay bo rew ñu ñepp ñi ngi diri sa ay mbolo tax sunu allah bi wala ko di say
1: dan no fm 106.0
2: alhamdulillah alladhi zakkara ibadahu fil maut wa ma yataqaddamu min as-sakarat وأمرهم بالاستعداد له بالإيمان والأعمال الصالحات أحمده تعالى أن جعل الكرامة للمؤمنين والمؤمنات وأشكره سبحانه وبالشكر تستقر النعم وتتوافر الخيرات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الخفيات وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أفضل مبعوث جاء بخاتم الرسالات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والكرامات وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد بك جولي دي نيو سانت يالا سبحانه وتعالى مو ميغا خامني مو بيند جام ييب digal len di tax ma bind len moy ngeen dima jaam jaam gogum mu yombalal len ko ta moy may len wer may len am xal dox len ay cieur boole ca yoni ab yonent ci ñoom ngir mu jangal len bokk jullit yi ñoongi fatali suñu bop fatali bepp jullit bu degg suñu kaddu yalla mom nga xamne moy bind ñu ragal ko da diko top ndax neena binduma len yena ginne lulut ngeen dima jaam jidi bu nekk it mu baye xal ne dund gi mu nekk amna geneen dund gu ci top ta moy ginaa bu faato badam barzakh fofa nak la ëpp ci la fay xew yàlla xibaar nañ ko ngir bëgg ñu waajal ko. Waaye ànd ak loolu li fàttali yi bari bari mel na ne tey lañ ko gën a mën a fàtte. Yàlla dem na bay yedd doomu aadama naan afa hasibtum annama xalaqnakum abatha. Ku leen xool ni ngeen jëfee yéen nit ñi dafa mel ne da ngeen a jàpp ne dañ leen a bind ngir fox, dañ leen a bind ngir caaxaan, dañ leen a bind dal. Waaye bu ngeen dundee ba dund gi jeex itam la ca topp du mujj fenn. Afa hasibtum annama xalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turjaun, wala boog da ngeen a jàpp ne du ngeen dellu siwaat ci man. Waaye mu ne axa kay di ngeen dellu siwaat ci man. Suuf si ngeen nekk minha xalaqnakum, ci suuf si laa leen bind, ndax ci ban bi laa tibb boole ko ya ma koy booleel bind ci seen maam muy aadama. Kon minha xalaqnakum, suuf ngeen jóge. Wa fiha nu'idukum, ci biir suuf si it lañ leen di delloo. Loolu it kenn du ci sikkasàkk ci ñun, ndax bis bu set rek ay bis bu jot ku nekk dana dem armelia. Nit kum xamoon amoon numéro téléphone am, daan dem ci ay ngénteem, daan dem ci ay xewam, daan jokkoog moom, mën naa am sax bokk nag moom génn kër nga wàq ko ba mu xóot nga suul ko. Kon wa fiha nu'idukum, moom kenn du ko wedd. Yàlla ne wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ci biir suuf soosu nag laa leen a génnewaat beneen yoon ngeen war a janoo ak man nag, ma xool nag ma càmbar seeni mbir. Kon bépp jullit nay bàyyi xel tëraay boobu nga xam ne mi ngi koy xaar, nga xam ne xamul kañ la, xamul kañ la. Waxtu wu ne mën nañ koo yóbbu comme ay moroomam, comme moom ni mu ko daan defee di ànd ci ay denc ñu wàqi nit ba mu xóot ñu suul ko. War naa bàyyi xel ne moom it waxtu wu jot bis mën naa ñëw, ñu ne tey diw sàngam moom la ñuy robi, moom la ñuy waajal. Te foofa bu fa xasee ba dem kenn ku ñun, kenn ku nekk ci ñun bu xasee ba dem, yàlla rek moo xam kañ nga fay jóge. Yàlla dong moo xam kañ la bis kañ ciy ñëw. Daa bokk ci xëy bi yàlla yi nga xam ne yàlla nee na man kese maa ko jogo, man rek maa xam kañ la bis pen ciy ñëw. Yonente bi salaam salaam yi nga xam ne sax moom la yàlla yónni woon, daan jokkoo ak moom di ko waxyu bis ba ndaw la ñëwee ne ko kañ la bis pen ciy ñëw. Yeete na ko ki koy laaj day kim koy laaj gënu ko koo xam, maanaam ñoo ci bokk yam. Man mi ngi koy laaj maag yow mii di ma ko laaj ñoo ci bokk yam, yàlla rek moom moo ko xam. Yàlla nee na afala ya'lamu ida bohsira maa fi lqubur wa xussila maa fi sudur. Yàlla rek mooy ki nga xam ne moo xam lay xew ca biir bàmmeel ya. Yàlla rek itam moom moo xam li nekk ci suñ xel yi ak ci suñ xol yi. Waaye tiraay boobu du foofu lay yem, lu mu yàgg-yàgg it dekk ci dana am. Bis boo xamee ne daanaka ñu ëpp ci nit ñi dañuy tiit, ndax dañuy wal buftu boo xam ne ngelaw loo xam ne kenn du ko mas a dégg, kenn du ko mas a gis. Yow ma yun fokk fi suur fa ta tuuna af waajaa. Yàlla nee na bis boo xam ne dañuy wal buftu bi yéen ñëpp ngeen dekki, di ma ñëwal nag nekk ay kuréel. Af waajan mooy ngeen nekk ay kuréel. Moom yàlla moomu bi nga xamee ne moo ñu bind ba noppi, mu xam ne adduna yi fi fàbbee daa bari, yi tax nit ki fàtte dee bari na, yiy dox diggante nit ki jaamu yàlla bari na, moo tax mu fàttali ñu ay fàttali yu bari ci alquranul karim. Waaye mu xamal ñu ne bis boobu ma àppkat ne ci ngeen ñëwaat ci man, moom du jaas du fomm. Ku nekk bis ba ma la àppal du fomm. Fa ida jaa ajaluhum laa yastaxiruna saa wala yastaqdimuun. Nee na bis bu àpp bi jotee du avancé benn heure, waaye du arrière benn heure. Mu ne it fu waay mën a nekk, sañ-sañ bu waay mën a am, doole ji waay mën a am, ndomb tànk bu nit mën a am, am-am bu nit mën a am, faw dee moom dana la ziar si. Ayna maa takunu yudrikumul mawt. Fu ngeen nekk rek dee da leen fekk, wala kuntum fii burujin mushayyada, doonte da ngeen tabaxoon sax ay sato sécuriser ko ba nga xam ne dara mënu faa dugg, yoo sax mënu faa dugg, ngeen ne mokk ca biir tabax sax ay sous terrain. Yudrikumul mawt, fu ngeen mën a nekk dee dana leen fa fekk. Kon loolu bu ko yàlla di wax daa bëgg ñu waajal ko, ndax daanaka ñëpp gëm ne dee day ñëw. Waaye suñu jafe-jafe mooy ñëpp dañuy yaakaar ne lu sori la, kenn ku nekk ci ñun day jàpp ne rek moom ab digam ñëwagul. Loolu moo tax suñ diggante waajal ko ak suñu digganteek di ko bàyyi xel. loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ci fàttalee bu baax a baax a baax a baax, daan na wax ne dee leen fàttali ko li nga xam ne mooy dagg bànneex yi. mooy dagg bànneex yi mooy bu nga nekkee ci mbégte léeg-léeg am xew-xew bu tiis, am ñëpp triste, ñëpp seen kanam yi nëg, ndax tey dafa am ku fi jóge moo tax. loolu nag waruñoo yem ci bàyyi ba am mbokk mu la jege rek nga doog di ko yëg, waaye ku nekk war nay bàyyi xel bisub boppam. bu nit faatoo sax au lieu ngay triste ngir ne kii faatu na, waaye dañ caa war a yokkaale triste waale xam ne may itam sama bés a ngi ñëw, ndax diw sàngam mi ma xamoon mais nii dem na. avant loolu diw demoon na, avant loolu diw demoon na, avant loolu sëñ diw sàngam demoon na, avant loolu yonente yàlla diw sàngam demoon na. kon la yóbbu ñooñu di la fi bàyyi. loolu moo tax yàlla ne li ma leen dénk mooy bu ngeen bëggee mucc bu dee ñëwee mooy ngeen ragal yàlla. yaa ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaatihi wala tamutun wala tamutunna illa wa antum muslimun. yéen jullit ñi ñi nga xam ne yéen a ma gëm, góorgóorlu leen ragal yàlla dëgg dëgg ragal te rëkkuwaay rëkkuwaay. wala tamutunna illa wa antum muslimun. bu leen sàggan mukk ba dee ñëwal leen te fekk nekku leen ay vrai vrai jullit, maanaam nekku leen ay dëgg dëgg jullit. bu leen sàggan mukk ba dee ñëw fekk ngeen sàggan ba seen jullit des. loolu moo tax yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam ak yonent yàlla Yaquba alayhi salaam ñoom day dañoo jébbalu woon ci yàlla, waaye dénk seen i doom ne leen na ngeen góorgóorlu yéen it samay doom ba bu leen faatu te nekku leen ay jullit. yàlla mi wax ci alquran naan wa man yarrabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa xasafanaa fi dunia wa innahu fi l axira la min asalihin id qaaluhu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil aalamin. ibrahim bi ko yàlla nekkoo bi ko yàlla nekkoo jébbale sa bopp yàlla jaayanteel ak yàlla daf ne aslamtu li rabbil aalamin wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub. gis nga ibrahima ak yaqub daal dénk seen doom ne leen yaa baniyi inna allaha astafa lakum diina, yàlla kat jox na leen diine jigéen. kon li ma leen dénk mooy góorgóorlu leen ci fala tamutunna illa wa antum muslimun. bu leen faatu mukk te julit googu diine jooju yàlla jox leen amul leen ca 100%. damay wax ne diine ji ñu yàlla jox moog suñu batterie téléphone yi ñoo yam. am na koo xam ne diineam moom plein la, am na 100%. am na koo xam ne nag diineam wàcc na ba 95%, tane na. am na koo xam ne 80% la, waaye am na ñoo xam ne seen batterie diine seen batterie ngëm yàlla mi ngi ci 1% wala iyaasu billahi taala. bu góorgóorlu dara rek batterie ba day mujj fay. li yàlla wax ci alquran karla barra ala qulubihim ma kaanu yaksibun. léeg-léeg nit ki àgg foo xam ne batterie day fay day décharge complètement, ndax moom la moom moo sàggan moom moo yor téléphone am sàggan ba wutut ab chargeur wala chargeur baa ngi ko jege lool, waaye toppatoowu ko, mi ngi topp rek jeu bi, mi ngi topp rek li muy seetaan ba sàttu téléphone bi ba téléphone bi jekki-jekki na kamaj. ngëm yàlla gi noonu la mel. am na koo xam ne mi ngi ngëm yàlla gi naam ab jullit la ab jullit la, waaye nag da koy fàttee charge. lan mooy fàttee charge? mooy julli gi mi ngi koy julli waaye du ko àgg fenn. léeg-léeg sax nag mu xaw koo yeex, léeg-léeg sax mu far ko leb bu nekk ci ay yu ko ñor dëgg, léeg-léeg mu leb jullit. am na koo xam ne batterie la ko déchargé mooy moom jullit na naam, waaye nag léeg-léeg njaay meeg njënd mi liggéey bi bu jaree wax lu amut mu wax lu amut, bu jaree wax loo xam ne nëru ko mu def ko. am na koo xam ne batterie la ko déchargé mooy toog ci ab garam place nekk ci derut nit. am na koo xam ne batterie la ko déchargé mooy fàttee tudd yàlla ak koo xam ne day toog atum yàlla atum yàlla du ubbi ab kaamil bi jàng alquran loolu xanaa ci julli. yooyu ay mbir la yoo xam ne mën naa décharge batterie ba nga xam ne nit ki bu faatoo du nekk dëgg dëgg julli. loolu lañ yàlla mooy tëddikuloo ne fala tamutunna illa wa antum muslimun. kon yàlla digal nañu ne dama leen andi fii ci àdduna ngeen dima jaamu ngir ngeen jaamu, waaye nag faw ngeen faatu yéen ñëpp ma dekkal leen. ku nekk nag ma xool ba xam say dossier la ma la digaloon lan nga ci réalisé lan nga ci def. am na ñoo xam ne leen yàlla digaloon góorgóorlu leen seen kem kàttan lañ man lañ man, waaye am na ñoo xam ne moom góorgóorlu woon yàlla nag pour maandute moo tax faw day dajale ñëpp ci benn bis ci benn bërëb ñëpp teewandoo muy topp dossier yi benn par benn benn par benn ba kenn ku nekk mu jox la sa àq. man wax ci alquran naan wa may yamal mithqala zarratin xayran yarahu wa may yamal mithqala zarratin charran yarahu. ku def lu tonn fepp ci lu baax yàlla nee na yarahu dana ko gis ndax danaa ko ko fay, waaye ku def itam safaan ba itam doonte aw fepp la ba tey man damaa maandu dana ko gis yarahu ba tey. kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon yéen jullit ñi na ngeen rus yàlla, na ngeen rus yàlla. Sahaaba yi ne ko yaa rasulullahi nan la ñuy rusa yàlla, mu daal ne yàlla day niñ koy rusé ah def na ngeen rus yàlla. Sahaaba yi ne ko ah ñun kay rus nañ yàlla. Yonente bi ne leen bokkut ak li may wax de, rus yàlla gi may wax man bokkut ak yéen gi ngeen wax. Ñun rus giñ miin mooy ki nga rus bu teewee rek nga koy bàyyi xel, maanaam bu lay xool nga koy bàyyi xel, waaye bu fi nekkutut dootu ko bàyyi xel. Ñun ci suñu aada loolu mooy rus. Waaye bu dee yàlla moom nga xam ne duñ ko gis, fàtte ko day yomb, ndax bu nekkoon fii ak ñun bokk ak yow kër moom doo ko fàtt, doo def bay jege lum lay tere. Waaye nag comme gisoo ko léeg-léeg da ngay jàpp ne daal yàlla bari na yërmande. Yéen dem ne leen yàlla rus yàlla mooy ngeen sàmm seen biir yi ak li mu làmboor, ngeen di fàttaliku faat, di sàmm seen bopp bi ak li mu làmboor. Daan ne leen képp koo xam ne bëgg na alaxiram neex na bàyyi bañatum adduna, na bàyyi gàllankoor yi nekk ci adduna. Mu ne ko def loolu day kooku moom rus la yàlla dëgg-dëgg rus. Waaw, wa man faala dalika faqad istahya min allahi haqqal haya. Képp koo ne yaa ngi sàmm say cër sa bopp bi ak li ci nekk ci bët yeeg nopp yeeg bakkan bi gimiñ gi lépp nga di ko sàmm, sa biir bii nga di ko sàmm, sa awra yi nga di ko sàmm, sa loxo yi ak sa tànke, yonente bi ne ku def loolu kooku moom rus na yàlla dëgg-dëgg rus. Waaye koo xam ne nag léeg-léeg mu jàdd ci ay cëram kooku daa mel ne rusatul yàlla, ndax moom leer na ko yàlla mi ngi koy gis, waaye ànd ak loolu bàyyiwu ko xel teewut ma ngay def lañ koy tere, kon kooku moom dafa mel ne rusul yàlla. Kon doobu aadama toujours li koy dimbali ci mu waajal faatu mooy mu xam ne kat bis boobu bu ñëwee mboolem activité am yëpp day dagg. Dootu xëy dem chantier, dootu dem ak céet, dootu toog sa grand place ba, dootul féexlu, dootul woote téléphone, dootul naan, dootul lekk, dootul julli, dootul woor, lépp ay dagg. Moom lañ da waxoon isa ma tubnu aadama inqata amaluhu. Doomu aadama bu faatoo rek activité yëpp dagg na, kooku moom jeexal na. Léegi nag soo bàyyee xel ne bis boobu bu ñëwee sa tuyaaba foofa lay yem, loo jëfut woon jeex na, kon di nga góorgóorlu bu baax a baax a baax. Moo tax borom xam-xam bu mag a mag bu ñu wax Ibnul Jawzi rahimahullahu di wax ne doomu aadama day su xamee ne bu faatoo jëfam yëpp dagg, nga xam ne lum jëfut woon rek dootu ko amati, foofa la ay jëfam yem, bu yomal xaymee lam jot a amakus néew, loolu lañ koy xisaab. Loola moo koy sobe, moo xam 45 ans la dund, moo xam 55 ans la dund, moo xam 60 ans la dund, wala 25 ans 30 ans, lum fu mu yemoon fa lay yem, lam jot a def rek loola la mooy ay jëfam. Loola ci la ñuy tenir compte ba xam ndax moom day dugg àddina wala déet. Mu ne doomu aadama rek bu fekkee mi ngi bàyyi xel loolu war naa góorgóorlu ci di def ay jëf yu koy jariñ bu faatoo. Lan mooy jëf yi koy jariñ bu faatoo? Xanaa góorgóorlu ba def loo xam ne bu faatoo nit ñi di ko jariñoo mu ko fay fekk, ak garab goo dem jënd 2000 francs wala 2500 jëmbat ko ci am mbedd ngir ne kat su ma faatoo it kër gi nit ñi di ci toog, picc yi di ci tong, ba di ci am tuyaaba. Ab teen boo xam ne góorgóorlu ba gas ko, bu fekkee mënu koo gas bañ koy liggéey nga participer ca ak noo ca mën a participer, moo xam benn tiyoo nga jënd wala sax da nga ñëw jël pikk bokk ci ñu doon gas pax ya. Ngir lan? Yéene ci bu ma faatoo ndox mi fiy jaar bu ko nit ñi jëriñoo ma am ca tuyaaba ja. Néegu yàlla bu ñuy tabax, soo ko mun tabaxal sa bopp buñ koy tabax nga participer ca. Wala daal bépp jëf ab kaamil boo jënd jox ab dong mu koy jànge, lamp boo fekk foo xam ne nit ñaa koy jëriñoo lu mel ne jàkk wala feneen nga changé ko, jënd ventilo monte ci biir jàkk, wala nga tabaxu mbaar muy jàng alquran, yu mel noonu. Nee na doomu aadama bu xamee ne bu faatoo ay jëfam day dagg, war naa góorgóorlu ci yooyu nga xam ne bu faatoo bu ko nit ñee jëriñoo tuyaabaam di ko fekk. Te loolu yonente bi moo ko waxoon, moo nit ki bu faatoo jëfam yépp dagg na bam des ñett. Isa ma tubnu aadam in qata amaluhu illa min thalas. Sadaqa jaariye, sadaqa jaariye mooy jëf ju baax jum fi bàyyi nit ñi di ko jëriñoo tuyaaba ji di ko fekk. Aw ilmun yuntafaa bihi, xam-xam bu mu jàngalul ay nit ñooñu di ko jëfee ak di ko jàngal ñeneen mu ci am tuyaaba. Aw waladun saalix yadcu lahu, wala boog doom ju baax ji bàyyi woon mu di ko ñaanal. Alhamdulillahi alladi jaala al ikthaara min zikri al mawti min asbaabi al istiadaadi lahu qabla nuzuuli ahmaduhu taala wa lahu alhamdu fi al oula wal axira واشكره سبحانه وقد اذن بالمزيد لشاكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الرحيم بعباده واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بين يدي الساعه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين حازوا الكرامه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين bon dekk bi ni nek ci ahmed bamba quran fatili talibe yi faatu la neewana jotaay bu mu tok ak talibe yi ba jotaay ba jeex fatilu len faatu suma da tok ak talibe sax ba jullu jot sax nam leen waxe jullu jot na danaka da leen fatili de ndax bu jullu jote de def beurep mom dem ci julli kaaba dal na len irji'u ila rabbikum delu len ci sen borom mom non dan fatile julli delu len ci sen borom bari waana yu dan xew yo xamne da ci dan jangale faam amna qissa buñu netti bo xamne ku jëlon ak kër la ñew diko ko xibaarse waye buñ ko waxe la señ biñu diko commenter ci wax ja moy daaran ishtaraha mayitun min mayit kër gi day na la leer ne am neew moko jënd ci am neew loolu señ djiba tont ki jënd kër ñu diko xébaasi yakam dé na kër gi na bam sant señ mi nga baax na dé waye nak na la leer na nak del baye xel ni dal daran ishtaraha mayitun min mayitin ak kër la go xamné yow mi ko jënd ak kilo ko jaay yépp ay neew ngeen moy légui ngeen faab dal koy taril beyr yo xana ben way ko arab moko waxon la tarka nanna ila dunya wa ma fiha fal mautu la shakka yafnina wa yafniha la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin taaba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha nako kat bul jeng jëm ci aduna la tarka ila dunya wa ma fiha ak li ci bir aduna ndax kat fal mautu la shakka yafnina wa yafniha ndax kat be mom legi mu ñew bu ñewé ñun mo ñu jëk jéxalit li ci bir aduna lepp nako nak la dara lil mar'i nit ki amu genn kër bandal mautu gina bu faato yaskunuha kër won da ci dekk illati kana qabla al mautu yabniha xana kër gëm naan tabax afa muy faat kër gi nga nekkon di tabax afa ngay faat gogo mo ci deug kër kenn ku nekk yu am nga geneen kër go xamne fim nek ni julli gi aljuma wor saraxa gi ngay saraxé baye gi ngay baye jëw baye ngay baye wax lu amul baye ngay baye lek riba lolou yaangi construire sa kër ga nga xamne mo ngi dem ëlla yaang koy tabax ndax yoyu mo la fay mussel ko xamne mo jëndu ko ci yoyu dara nak ah ma ngay mabbu ak kërëm munako nak kon nit ki amul genn kër gu muy dëkk bu faato illa allati kana qabla al maut yafniha lolou kër gi nane tabax afa muy faa nako nak fa in bana ha bi khairin bu ko tabaxé tabax bu baax ah taaba maskunuha kërëm dana baax lol dana neex waye wa in bana ha bi sharrin bu ko tabaxé tax bu bon nak khaba baniha yalla nti yalla musal subahu neena mom ko tabaxam ba mom day rap ci kaw day mab ci kaw mu faa day mab ci kaw mu faa benn bi ci tam amna ko ñewon ci mom diko jambat suuf sumi xëccio keneen señ dal koy muñ do nako teega muñ te fete ak yalla koka delu waye lako señ bu waxe na convaincre ko mu dem top procédure ba di xëccio suuf sa ba gagner projet ba ñëwaat ci señ bi nako suuf sama la doon 10 fan yéde nan dama ko doon xëccio diw sangam yalla dogal na jox nañ ma deug ba suuf sa jox nañ mako señ bi nako mba nang wa la nga asaman sa ko tim koku na tek mu nako ñom ñaar ño bokk borom tek ci nako innal arda lillah suuf yépp yalla ko mom bo mi ko bëgg delal ci yalla rek won nga nako aduna amu solo ko mo waxe lolou ba ko señ bi waxe lolou neñu talibo bi nako ah waye yalla neñu yusufa mani sa min ibadi waye yalla kat mom suuf ci kuko neex la ko jox señ bi nan la ko waye wala aqibatul lil muttaqin ñi nga xamne ñoy amuñu gëna fat deug moy ñi ragal yalla ñu ñepp jang nañ ci xasid ak señ diir mi xasid ko siiw muy ñaan yalla walija alil mawta rahatin wa mafrahatan min kulli sharrin wa karbin dhaqa yalla yalla na nga def faatu muy sama noflay na nga def faatu muy sama mbekté ci bép ay ak ci bép ñakare ñaan fofu ñaan yalla yu bare yo xane ci faatu ak ci bammel la koy ñaan yalla kon koku dam naka baye xel ginne yinna tallahi mom señ touba ginne yinna laysa yanfa'ul mar'u ghada amut len luy jariñ doomu adama inda hululi ramsihi ghayru huda amul len luy jariñ doomu adama bis buñ ko yoré ci bammelam
1: FM 106.0 yalla.

moy fetu bi tak fetu bu salté ba ci lim batay li ngay xol dula leer lolou moy julit bi nga xamné gëm na deug deug deug li nga gëm lu waye am lay bakkar bakkar bu nit def tax lay def ci xolam manam tombe bu ñu lay def ci xolam mën gëna baré la bakkar bu gëna baré la xol bu gëna climé nit ki day dem ndax julli ñaari rakka wala tok ci bëpp fatali ko borom ndax 7 km dem dem ci ko ko gëna yomb ndax nit lu bakkaram gëna baré rek la ko jaamu yalla di gëna jafé kon xol set bi nga xamné dafa wol beuti ku bakkar lo soor soora biñ koy won buñ ko fompé ba mu set te moy nit ki tuup ba amatu bakkar ni ko gënal lay ñal bu fekké ni set bi dafa xoot dafa nga xam lu ko waxé dafa xoot dafa concave moy ni talu won ni set bi ñal dafa def ni xoot xam ngeen ne soora ba manam image bu muy set day déformer du mel lu mu wara mel naka non bu dox lo bëpp ëpp itam convex batay image bi du mel nam wara mel kon chef bi nga xamne moy won boromam bokkam ba mu ci ne mo gis ko day set dakar lo kanam gi ta tal ni ñay kon julit non la demé ci digënté mak léri boromam kon wax ci furu dajé rek furu dajé war na lay jëlo ci soxal lolu moy tax jotaay am ngay tax dañ ñu yomal xiyam bëpp jotaay bo xamne nit tok na fa ba jige fa te fatlu ko fa yalla ak perte la yomal qiyam ndax nit wax bo xamne ñu ngi gëmë aduna dundam gëpp lañuy talal lal ko ci kanam mu melne malaan melne mbiss gi bëpp bërepp bo xamne meesu mbako te du fulo ci lenn lo xamne li lo am ngariñ la ci sa ëlëk day melne dañoo rocc ci bante yi ko rabbe won fofu dara du fa nekk melne bu mu ngay solit bu dee def leg leg ñu rocc morso day dem ba dutli su toal noonu la sànq sa dund ci àdduna mel waxtaan yi nag dañoo sàkkoon tem daanaka ñaari tem ñoo xam ne maanaam ñaari onwaan ñoo xam ne du ci ñàkk wane nañ ko nee nañ ci waxtaan waaye soreewuñu mën nañoo ñëpp mën na ci dugg bu njëkk bi moo doon dañu wax mbokk bi nga xam ne mo wara nek digënté djibit ni yo xamanté ménanté di ziaranté di biso bokk djiblu bokk lu bëgg bokk lu bañ di dimbalanté di fatlanté di waranté benn bi mo doonan xalé yi ak l'islam ci jamono ji ñu toll bu ci nek di lo am am solo bi nga xamné moy mbirum walay am l'islam mom day lu titlé tax jamono ji na tollu ñu ñu dem té muy lo xamné nit umpul kenn tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom li nga xamné mbeuram daf ko indi woon ngir yeeram dundé fi mu né inna ma ana rahmatun muhdas duma lenn lu dul yermande yalla ji mu jox dundé fi leraloon nanu ni mu nekk yërmande yàlla ci mbindeef ñëpp dindi tam ñeefar waxoon nañ ne yomal xiyaam ñu misaale woon tiisu taxawaay ba ak yàggaayam moom doon nga koy xet ni mbindeef yi ba sa mborom àttali ndax kenn ku nekk ngeejo woon nga doonte dangay dem safara sax te nga jóg ci tiisoo waxoon nañ ko kooku nag nga xam ne sa mborom daf ko indi ngir yërëm mbindeef yi itte woo woon na seen nit ci ëllëg ndax xam ne àdduna moom amul solo nee na àdduna ba ko suñu borom dundee ba léegi mosu koo xool ndax ñàkkal ko solo mais àdduna bañ ko peeseeg laafu yoo laafu mu yoo ma wat ko na suñu borom dunne bu fekkoon te ne gën naa diis laafu yoowa lu bon bon ku ko weddi doo ci mas benn góox kon àdduna suñu borom ak yonentam xamal nañ ne amul solo ndax buñ la mel adina ñu ci biiram méppit gay xewlu xewlu ga gën a mag bis boo tolloo ci sukuraat dana mel ne mosuloo cee jaar ki gën a sonn ci adduna gën cee am naqar ak piis gën cee tawat gën cee ñàkk gën cee sonn ñu gën ko cee woyabal yaan moom ay yem kepp bu ngeen tolloo ci sukuraat la ko nit di gañee nit mooy ko fi gën a barik wattaliku te gën ko barik topp rek ak ka ko gën a barik fàttaliku ëllëg ndax fàttaliku di tiit donte jëfewoo ko sax loo am njëriñ la ndax yonente bi sa

0: Rasul bi mu waxe da sun borom du boole ñaari tiit wala ñaari ragal ci doom adama kep ko xamne sa ëlëk tiit do na la da xalaat bi gisiraat xalaat traayu ba mel ak suuf si limu diise ak mu nit gaawa xaje fatiliko sukuraat fatiliko taxaway ba boko ne fatiliko ba tiit am ci naqar lu bon bon sun borom dana la fegal ñakare lolu nga amon ëlëk dana la ko fegal ndax yow biko fatel kep ku xitaap sa bopit bu ëlëge sun borom dula hisab hisab sa bop moy dalen nga tuddi ci salal fet na fi nga jaar ak li nga wessu li nga xamne jamono li nga xamne sax jamu moonu mal ci yalla waye defulo dara sax nga xamne ak perte le te dindi gi ben yon nga koy am doko amat benen yon te lo ci deful bo xasse ba tambale de ney na raw na la ba faw ngay fatlikou lolou di fatlikou li nga perte ne jeem ci dabatal la nga man di fatlikou li ci sa kanam leer na len li nga xass ba wessu mom lo ci defu rek parce que ko te bu ëllëgé gannaaw benn noogi rek mu dem dellu ci te jaabu wo ci yàlla dellu fi wo ci sa xel ci yàlla amuloo ci njàqare wala tiit seetuloo ci sa bopp ndax foo jëm ëllëg seetuloo ci ku la daje ci jaamu yàlla seetuloo ci dara benn noogi rek lañu wax di ëllëg perte la ci doomu aadama bi kooku nga xam ne nag moom la suñ borom indi muy yër na leen ñeeg bindef yépp itte woo woon na mbiri jullit ñi ba wax lépp loo xam ne lii ñëwi na ba ba saa di taxaw xadis bi wax na ne yonente bi salaa sallam benn bis julli na fi ba dal di jóg toog ci kaw minbar bi di waare ba tisbaar jot mu wàcc julli dellu si toogaat si di waare ba takusaan jot mu dellu siwaat julli ko taxawaat toogaat ci kaw minbar bi di waare ba mu soog suñ borom mu dellu ca kër ga bépp mbindef boo xam ne dana réeral ñaari nit wala ñetti nit tudd nga sa tur ak sa tur mbeer sa turu baay fépp koo xam ne kii juróom benn nit topp na la ak foo leen jaarale ci yoon mu jub wala yoon mu dëng ak nañ lay topp yowmal xiyaam xaq di ndax réeral dana leen réere noon lépp yonente bi salaa sallam wax ne ko sahaaba yi nee ni ne ko ca fàttaliku fàttaliku nañ ko ne ko fàtte fàtte nañ ko tur yee nag lañu mënula jàpp ndax tur yoo xam ne du turi arab tur yoo xam ne tur yu nekk ngi ci ba àddina daj buñ ko mën a jàpp ñoom waaye fàttaliku nañu bari nit ñooñu nga xam ne ëllëg daani fi ñëw bu fàttaliku nag mbirum lu ñuy wax al masihu dajjal mu di jaam bu suñ borom di indi si mu di jamono nga xam ne yàq rek a koy tax a jóg te dina yóbbaale bu keogee yoonu safara wi day fees del yoonu àjjana wi ne wéy nga xam ne bu fukki junni nit deexee bu kenn nit demee àjjana bari na xam ne mucc lu jafe lay doon bu xalaat ne loolu xëy na buñ ko dee seet ci suñu réew ñi rek day daal di doon ñu sore sori ci suñu xalaat ne ak séegul waaye buñ seetee àddina bépp ñu seet li ci jullit ñu ñu néewe gis jullit ñu itam ñu ci jubal dëgg ñu ñu néewe daanu xam ne amul ci loolu lépp lenn lu jafe wala loo xam ne lu jomb la lu mënu la nekk léegi nag kon bu ñu dee waxtaane mbirum xale yi nga xam ne dañuy soog a jóg di daje àdduna bu doy waar àdduna boobu nga xam ne ci lañu jëm te muy àdduna bu tiit le àdduna bu bari ay pexe ak yàq ak réeral nit àdduna boo xam ne dana jafe nga gis koo roy wala ku lay wax lu lay dellee fit àdduna boo xam ne nit ñi dañuy fab fa ñu waranteeg yàlla ñu teg fa xaalis àdduna boo xam ne doomu aadama yi seen intérêt dong la ñuy seet àdduna boo xam ne nit ñi bu ñu doon yàq diine ji du leen jaral mer du leen jaral jóg waaye li ñu am buñ ci jëlee fixti rek jaral leen jóg jaral leen xeex jaral leen xoloo jaral leen tàggoo seen mbokk ñu topp ci àdduna boobu di yëy ba mànga dañ ci waxoon yëpp ci ay bon bon ñu yonente bi salaa alai sallam ne daan toll ci béréb boo xam ne jamono joo xam ne ki tëyee diireem day mel ne ku ñëpp xalu safara ci metti ci moom day tumuraanke kenn doo ànd ak moom lu mu wax ñu weddi ko ko ko seen jàdd lu mu def yu dindi kenn du ko mbokkoo dañu naan li muy wax dafa metti lu mu wax dafa soxar diw dafa tiis duñu na nga dégg dara loo xam ne ni ludul seen bànneex ñu tàmm seen bànneex ba ki leen di wax seen bànneex la ñuy déglu nga xam ne nit ki bu toogoon si di jàng alquran ñu néew fay taxaw bu ñu jàngal ay xasaayit lu ma juróom ñett nit a fay taxaw waaye buñ tegee musique fii wala ñu teppum po day fees dell seen xaj nga xam ne doomu aadama yi waxtu weeru koor jotee fan yu njëkk yi ñu ci bari moom la ñuy woor buñ ko weesoo dootuñu woor ba ba ñuy wori te li leer moo di ne bu fekkonte ne dañu ne woon ku woor ba jant so ñu jox la 100000 francs bari na si ñoo xam ne ñu dootuñu dog mukk bu wér wi jeexé sax dañuy bëgg ñu téra ci yéne wér tam ta xamné xel ñu koy fay ci koor gi day ñu rewul ak 100000 francs ñu rewul ak million ñu rewul ak 100 milliards ndax lo xamné li bu aduna ji lu bari bari lu neex neex yo xamné da ngay xey suba nit alakhir xamul da ngay gont ta xey ko bu xasse ñew jeexna amato dara loy fagu fofu mom kenn dootu fa fagu lu way fagu fi rek nakoy fago xalé yi nga xamné nak da nga bëgg jox ak ñi soga jox aaje wo ku leen yar yeleen dibënt leen té ñi leen warona yar ñun ci seen bop xamu ñu dug yar ndax jaar ñu ci ñu lay faral di wax naan wo jur ñi fula bi wax démissioner dañu démissioner manam ñu ñu doon lem dañu mujj rek seen boom bayyi tak jëmatu ñoo tak ndax goor wala jigen am doomam mënatu lay def doomam ban ko digal mën ko téré bu ko jégué daf koy fatankal du bëgg lu mu dem foy du tok waxtaan ak mom du ko xup du ko def dara bu ëllëgé dana lay wax mom té bu lay wax mom xalé bé koy ñëy tax am yar mo jitu ci doom adam té ku ko amul dañ né nit ñet xéet rek la xéet li nga xamné aaju woon ñu yar ku leen yar ñu dub ku leen yarul ñu dub ñoo ay benn nit lañu ñoo yelenti ak yeneen nit ñu ñëw ci am ko djé la ñu la dafa buñ koy misal bo ci bi ci sayyidina khadir ci bi ci ko melni uwaysul qarani waye ñeneen ñi ci def ñep moy ñi gëna bari ñeneen ñi gëna neew moy ñi nga xamne yar jëri ñu ci yop dara do leen wax ñu dugg ci yop bi tarte nak ba ca dess ak ñi nga xamne fu ñu degg lo xamne li waxtaanu yalla la bu leen jaral tok dañuy dal di dem bo leen waxe degg it ñu def la non do ci ñu and ak yow dañ lay teggi do ci ñu takko ak yow do ci ñu jaxaso ak yow dañ lay wataniko bu baax ak ñi nga xamne fu ñu déggé dëgg ci sak luñ ca tek ñoom ñepp ñu ni jaam yo xamne dara ñu jëm ci ñu wala diiné du dugg seen xol mukk fuñ ko déggé ci sak luñ ca xol wala ëss luñ ca tek wala ñu contre mu gëna bari ci nit bi nak moy ñi nga xamne buñu leen yaré ñu yaru juk mukk ci ëllëk mukk ci aduna mukk ci alakhirah buñu leen yarul mbedd ngay leen di yar ak rajo yi ak télé yi ak cinéma yi ak roman yi ñu dal di jadd yoon wi jaar yoon wi texé di ba ëlëk ñu sonn dañu sonn waaye seen wajur dañ sonn ndax dañu layoom ñoom ndax bari boko amé war nga ko xamal ahkamu tawhid yi ci gëna élémentaire até tawhid moy lan moy xam fo wara tek yalla nga tek ko ñu dëkk ci xol bi tax dañu na xol bi ñu gëna yaakaaré texi ëlëk ak mucc moy xol bi nga xamné ñu ci jitu manam tawhid ci jitu té xol bi ñu yaakaaré mucc ëlëk moy xol bi nga xamné dañ ko dënd ak diko suxat wala bu dé ndax dañ ko raxas soti ci ndox lan moy ahkamu tawhid moy xam yalla tabaaraku ta'ala nga xam ci li doy xam ndax té tawhid yi xoot nañ ci waye lool ñepp du farata ku ne xam ko ni ku ne wala xam moy da nga xam ne suñu borom jalla jilaluhu wa azkamaluhu melo wo xamne dara mel ni kenn mu la xalaat sa xel ba xam la yalla mel suñu borom kambaleewul fenn te doole fenn amul dara lay xew ci nguram gi te du moko nam programme ne lepp suñu borom amul teet ëlëk wax nañ ko bataay amul dembu kon lepp teew ndo fi borom fi mom suñu borom kon lolu mom lañuy wax yalla nopi ndax fo meuna jaari da dawara mucc xamna ko ba nopi ndax gannaaw amul ëlëk peñam ci ñoom kon dara untu ko nit ki fi mu jaar itam ba ñak mucc gis na ko ba nopi kon forcé wu nit ki ci na dëng wala na juk dedet daf ko xol ba mu jëf ba nopi mu arrêté lolam mu jëf ndax amul ëlëk amul dëng mom lepp teewando fi borom mu xam na kon suñu borom jalla jalaluhu wa azkamaluhu lu ñu ciobare du am mu xam ne bind na ay malaika te malaika du lekk du naan ñu ngi ci asaman si nekk ci suuf si ay xeet yu bari lañu xamuñu lu dul sàbbaal suñu borom ak màggal ko ci loolu lañu ci la ñuy lekk ci la ñuy naane du ñu lekk du ñu naan du ñu mooy yàlla amuñu bànneex lu dul sàbbaal yàlla ak màggal ko ak warmal ko ñu xamne suñu borom bind na ay yonent yoo xam ne ay doom aadama lañu doon bi ñu doon ay malaika ndax dañuy nekk nit ba nit ñi lañu leen a roy ndax buñu doon malaika nit ñi duñu leen mën a roy xam ngeen ne yonent yàlla isa alayhi salatu wasalaam ñoo xam ne genn wàllam nit la genn wàllam di malaaka sax seyul won yorul won kër kon lolu nit mënu ko yëñu mënu ko ci roy waye muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko def mu jëm ci gëna mat ci jëm yi mel na nit yi wërëw ñom ci lepp nga xamne mom sun borom daf ko may ci katan lo xamne mën na sax baña def ben kawte waye def ba nit ñi gëm ko ndax mat gi mu mat mu wara gëm ne mu lay ik yarante yépp sun borom daf leena matal mat bu lepp fekk waye duke ñu mel doom adamay ci dañuy lek dañuy naan di xef di mar di fatte di ñak di kawat di yër yor di leen dal ñi son lepp nit ñi def ñu diko def mu gëm ne yamul xiyam staade taxaw ñu jëndal ko ci xéli xalé yi ba nga xamne xam nañ ne nit ku nekk ñaari malaika ngi tonk ci sa ñaari mbag yi lo def ñu bind ko ci ëlëk dang koy régler su bo amel doom adam wala ñu sall bëm bëm ci sëk bu ko balul do jé gis raat ñuk ta fay ñoko ko nga xalaat doom adam ak bi haq yi ko amel muy mbay ak bay nga xamne da ngeen koy layo ëlëk muy ñi nga dekkal da ngeen koy layo ëlëk ba ci ñi nga xam ñu julit ñi yéfer kenn ku ci nekk ko amel nga xamne ngeriñal aduna lu am la waye ngeriñal alakhirah ko epp ko solo te sun borom dana nattu jam bi xagn ko aduna ngir eppele ko aduna ngir bëgg ko xewal ëlëk xewal bu mag bo xamne day taxaw ci raw fa yolante ya taxaw mu xagn ko aduna ngir lol mu wor ko ne lu ko meuna dal lu metti metti wor ko naqar mu ndax jullit mom bu xasse ba du jullit gem na yalla ya te lepp lu ko dal yalla tawat joju mu tawat wala ñak dogu mu ñak ki am bo xamone daf koy ñeñ ndax liko suñu borom tek te ñoo ko ne ay maqam yu mag rek ëlëk lay doon bi nga xamé len ben ngeen ko ci wala fa ngi te yalla mum xarit balay musibal ngir dara jaal ko baata muy ku muy bal ku yalla sop fab ñettom ba tek la ila akhirih nga xamne kon julit xale bi war nañ ko xamal ne gannaaw mum dafa soga juk te wara defar adina wara defar alakhiram warna wañi poham bo xamne aduna am ak alakhiram yepp ngi ci kanamam te warna am melo wo xamne bu ko melewul dina son ci aduna am melo wo xamne bu ko melewul bu ëllëgé alakhiram dina son bu fekkenté ñu mom xamna ne dana yalla yepp suñu borom ko tek ci loxom ci kaw yar biñ koy yar ak gor gor lu bopam gën gor gor lu bopam ñu wor ko ne lepp lu am moko sonné lepp lu ñakit moko sandam ñu wor ko ne lepp yo xamni yang koy def sama morom dañé na ko ëlëk bang koy def yaangi jallok mom mu wor ko ne aduna bi ñu dem ëlëk war na jang xam laajte waxtaan ba yew bu mu ëlëgé kenn du ko mëna jaaral yoon wo xamni wi du yoon wa gëm bu ëlëgé du gis lu ñor ba la nax ko kon bu fekké ne def nañ ci bopam ne ko sa aduna ji da nga wara am melo wo xamni melo lañu tuddé valeur ndax valeur
1: ñu
0: like waxtaan ñu jëgëntu ko ci nit jëm moy valeur ben jikko ju rafet la da na jox nit valeur war nit ki war ne ko sakk ci ni muy ndaw ken ñu mok koy jox gëna yalla bu ko yalla bindewul ndax nit ñaar la nit ñu baax ñaar lañu karim ak hakim karim mo nga xamne yalla daf ko bind jox ko jikko ju rafet yi nga xamne sabab moko sakko ko sonu ci non la ko yalla bindé hakim moy nga ski set ba xam jikko yi rafet yi ni mu gëna yi ci dess mu xam li amana ak li ñak li bu dara ka dara mo dal di sonu ci bopam ba yar bopam gor gor lu tangat bopam ci jikko yi rafet yi ba jox ko bopam koku moy hakim jikko yi rafet nak bokkal ci li jox nit valeur bokkal ci li jox nit valeur diko rafet ñep muy yaabir ñu ñene ñep jang muy ñak kañaan ñu waxtu salamin ñu amug yawte ak xam xam bo xamne kenn dula mëna nax lu baax li nga yor ñu ci loolako jox la leneen bokk na ci itam xam aduna gi xam bo xamne da ngay xamne li ci mëna dara te lu dara ak li ci dara am itam bokk na ci diko yi nga xamne itam ñi jox nit valeur le modik ñu bu do adamay deme nak ba nga xamne valeur yooyu dañ ko teg ci suuf bëggaate ko ba nga xam ne kenn dootu xam ni mu amee solo boo dee ànd ak nit ki doo tànn borom jikko yooyu nga xam ne daf lay jëriñ li ngay tànn mooy ku lay mën a jëriñ njëriñal àdduna xam ne boobu yàqu-yàqoo ngoor ak njuumte ndax maam cheikh dafa ne laa taxif uxayya min sadiqi li ajli dafi shiddatin wa diqi boo wut xarit la nga seet ki nga xam ne da nga jëriñ ci moom ci ay jikkoom ak meloom ak waxam nga xaritoo ko mu jubbanti la jëriñ la ci àddina jëriñ la alaxira waaye bu ko def rek ngir bëgg dàq ak ñàkk wala dàq coono wala wut wërsëg lolu dafa delo ci waleur yi xamne mo fi nekkon demb barki demb ñu daan ko top do diko set tek ko fu am solo te legi ñu dem ba mu waxe rek ne sun waron ter yalla xaalif fa tek ba lepp mu dal koy faté xale yi ñu jé juddul ak ñom ñokoy gëna umplé do ñu ko tek muy dara gis ñu xamne dafa farlo ci jaamu yalla da ñaan dafa fanatique dafa tardé dafa yewul da fekk ne koku rek yew ki nga xamne itam dafa am kilifa dañ nan amul bop amul fulla amul fayda ni set ne liberté amna solo waye dafa am ay limite agit nan la l'islam gisee liberté l'islam liberté gi mu may doom adama liko limité moy haqi jangi tax nit ki bu ko wone ëlëk dana lay wax jangi té nit bu doon jang fi alcorane wala muy waxtan waxtan ak wuko itel nga yoko ci ko wala nga taal radio yëkëti ko ci xaw bu doot xam lu wax rek sax amel nga ko haq jo xamni bu ëlëgé rek ko fét l'islam wala yi muy joxé mom rek mëna yor adina rax buñu fété réew yi gëna développé gëna développé ma légui amuñu jamm ba tax ay catastrophe yu naturel ak yu humain ay xex ay rayanté ay geej yu bawaan dina ngo ay kër ay safara yi lak ay all di rek alal ji nit ñi amone ko xamne kon adina mom ci bëpp mom la sun borom deful lu wara juk ba nit ñi am taxik adina bu ma lo yotu bam xañ la jamm nga diko sax bis boko amé danaka da ngay mel nga melon rek kon amul dara lu ci jar sagane fi ëlëk amul dara lu jar ci aduna sagane fi ëlëk té dëkk bo xamné xeyna do fa dëkk téméré at wala juroom fukk at wala juroom ñet fukk at nga jëndé ko nga jaay dund go xamné da nga fay am ñu kenn la xalat ñu ëpp parti su tépp su fi ci at nga jëndé ko lu neew aji jaay jëjju mo jaay perte ndax dañ lé ëlëk yamal qiyam rek lañuy xam ci jaay gagné ak ci jaay perte waye nak dañ ko xam balay yamal qiyam ndax nit ki gënaaw bu tolo ci sukurat dañuy indi jëfëm yépp tek indi ak xosam yépp tek mu jallo ñom bu boba rek lay dal di tambalé xam li nga xamné ci la def ak dundum ndax nit ki yaron ci neena sallallahu alayhi wasallam nit ki ci limu bindé rek lay déxé kon nit adina bindu bu dul mok la bindu bo xamné bi gis mu né nga am bindu bu bess jang ni du mok la té gannaaw gis mu nek du ñëwé indi ay problème indi ay soxla indi ay xalaat ba nga xamné daf lay doy sëkk ba bëgg ci wacc sax digënté bo jaamo yalla yow ci sa bop la mëna organiser sa bop gënë ci ndax lu yag yag ki nga xamné dafa nit bëcë gëm gëp ak bu ñëm gëp yu ñu gënë ki def bëcë gëm gëp ak bu dem gëp muy sabab yu du ko gëna demé mukk ci aduna du ko gëna jekk du ko ëpp wërsëk du ko ëpp al té kalé ko gagné ëlëk dama xiyam kon aduna dañ koy jox walam rek ci rëm ëlëk gi ñu bayil ko ci rëm xalé yi xamni dañuy soga jox kon ah bu bu mel ci sul ka nakki mo ngeel beti ko beure yow ndax xamna ne bo soretuko xamna ne lu wess lepp bu ko jappé ne lu perte la lepp bessé xamul lu tollu mo xëc ci yéne tabax ëllëgum mom ku ko ne délé ci xel mo délé ci xel waye xalé nga xamne xamul lu dara mu melni bal bobu ñu toyal ba mu toy nga xamne ci mu ne ci loxom mo koy mel lu bëgg mu mel ko xalé bu soona djiddu dañu ne xol bi day def ay tup tup bu ne ben tup tup bu ñewul ne ben bu wex xam nga tup tup yu ñewi moy walu shaytané tup tup yu wex yi moy leeru yalla suñu borom bu fekke lu mu ngi tambalé jaamu yalla tup tup yu ñewi day far di far ba jeex moy borom xol bu leer bobu nga xamne su ñaané yalla mu may ko bu tuddé lu djéggal ko bu ñaanalé kenen nit ñaan nga nangu bu déxé taxé fu mu jaar itam malaika yi dañ koy jitu di xal lan lu muy jaar diko ñaanal ak mucc ak djéggal ak taxé ëlëk borom xol bobu nga xamné dafa kaddal def banéxam moy jitam lim bëgg rek
1: lay fexé am di dund mi bayima yi dundé xamné bayima day xam ngeen né bu aajo wolé day forlu ci limu lek rek bu maré forlu ci limu nan bu sané go ni nak lo la mu nelaw nit nga xamné bané xamné jital top ci rek té du délo ci xélam dund go wolé dund té bo ëllëgé nak bayima bu mom gën ko dégen tax bayima bi kenn ko bu ko jëf aljana ak safara yoonam neeku ci bu yamul xiyamé ci taxaway ba bamu fayonté ak moromam yi fayonté ak nit ni ndax bayina biko mbokkom sax ay bejeentom amul bejeen mom lañu saxal bejeen koka ñu xañ koy bejeen mbokk nañ ko mbokké won doom adama yi ku ci jaar ak ñoom ci fo xamné fi sharia mayoko koka itam bayina bi day fayu ci mom ko defé bayina bi mom dañ koy dal di jëri mu nekk soso da xawna yaali tan ni tuntu traba ak ñe xon man nek suñu melni bayima yi waye du ko meuna nek ndax suñu borom ko bindu muy doom adama mu sakal ko yoonu mu wara jaar xamal ko li wara def xamal ko li wara metandiko def ko li dul top bayima moy ibnu illa kana aam bal hum adallu sabilan doom adama bu ko war ngay xalat li ci kanamam muy tok yoonu bëb bo xamne day yépp di gëlé ci trahi ba mel ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu nasiyam maw nit nan ko meuna jamu yalla la day laaj ndax nemu dama ci fatali ko doye buñ ko ne deena day mom taxul mu diko farala def ci xelam mu ne koko day fa ngeen ko te neewu ko waye bu fekke dañ ne ko danaka du jot ci gëbëgum daf koy far fatali ko diko waxtane mu dal di ne waw kañ koko moy waja ndax do mom ku nekk ci sa kanam ta xam nga kañ la do mo nga boko farale fatali ko dama ngo jaay mukk sa alakhirah jende ko aduna te jaay sa alakhirah jende ko aduna ku delo sul sa xel rek dang ko def ci boko yop bo ci ñu naan tok benn bepp xalaat sen sa rek ngay xaar ni ci sa kanam mo gën jaamu at yeneen ulama yi ne mo gën jaamu teene at delo ci bu ngay delo ci di nam sa xol diko setal ndax bo re fatali ko beex day tax nga ragal yalla ragal sa ragal bakkar do day fateliko sukurat day tax nga ragal hisab ragal haqq jambur yi bu fekke ne da ngay fateliko itam kraay bammel dan tax nga watandiko yennati moy yi taxaway bis penci ba nonu moy nak bu fekke tane xale bi nga xamne fa jep jëm ci aduna bo xamne dana wote ak ñun aduna bi ñu nek ndax fi mu ne buñu sété ñu gëna bari ci ñun bañu jubé nek jubit batay ñu ngi ci l'islam gennu ñu ci ñuy moy ñi sagga nak li ñu mëna def ñu gi ci l'islam nak lepp ñu dégg waxtaan wu leen délosé ñu delu gannaaw té loolu rek xéewlu suñu borom la lég lég ñu tim ko doy wala ñu xamoon ko xamne ki daaw ñu takaliko mom ñu xey sooy ko gisatuñ ko lég lég seen xel di dem ci mom loolu rek dana jax ci nit ñu dem waye rek xalé yi xamne ñoy ñew suñu gannaaw ñu jara ité seen mbir la tax bu ëllëgé kat bu ñu réré da ñu pagé ni ñu tax yaru ñu ñu woon jëmb té yaru tay nit ki day délé ci xélam xamné du ca gëné yar boy fa bi door rek la dédé xalé yi légui gannaaw dañu ñoon doolu dañu dugg ci biir aduna bi fu né lañuy dem ku né lañuy dajé xew xew yi xew yu mësu la xaw yo xamné maam yi xamuñu ko woon baay yi xamuñu ko woon dañ koy fekké té li wël ba ci nit ñi bari sheytane def ñoo yépp mu di ay gannaay mu gëna bari doole lool xale yi ñu di def moolit di waxtaan ak ñoom ndax ku am njabootu tey boo noppi de boo noppi rek bu ëllëgee yow ci sa bopp da nga jaaxle moom da nga sonn waaye da nga jaaxle da ngay dëkkal ci noppam di ko wax li koy lor di ko xamal na nga koy lore di seet ni muy àndal di seet ni muy toogaayeel ndax mag mi sax ci boppam bu fekkee ne day des yu mu jot lekk nu ne la xolam di mel bu dee ku mu jot ànd ak yow takkoog yow ñun gis gi ne mën na koo def jullit bi day tànn béréb yi muy dem di tànn ñu muy àndal di tànn ñu muy takkool ak ñu muy xaritoof ndax fa inna muqaarina bil muqaarina yaqtadi fa inna qarina bil muqaarina yaqtadi yonente bi salallahu taala alei wa sallam dafa ne nit ki ifaal كل ما شئت تفعل مثله وخالل ما شئت تغدو شكله يكل لا نيا واي لا يك رك ميون يون namu mel la saxol di mel ba lay tag ak mom bu fekke ni yak dalu haram do ñaan ñu nang ko do julli ñu nang ko dalu haram lay fekk ñu ci sa biir daf lay xeer ci moy daf lay xeer ci sagan day tayel daf lay tayel lo jaamu yalla fekk ba haram lay ci sa biir bu fekente ni itam yaangi kan xarit bi and ak mom di tak ak mom da lay mujj mel ni mom mom ngay doon rek moy waxale na shirka tax bi shek la ko da lay mujj nek di melo melo nit ko ko melo mi ci nek ci mom yep nek ci yow ndax bo gisé ñu wax serigne serigne bu lenn mudum ki day roy ki nga xamné da ngay deglu ay waxam mu jëriñ la nga gis ko fexel dem ci yalla mu di la ko farala fatali ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la daan def ak saaba yi daf daan def fu mu toog ak ñoom di leen delo ci ëlëk di leen xamal ni nga xamné sagan ak tayel non lay taxé nit ki di ko ñak ëlëk bis bu ñu taxawé di kessé ay jëfëm jëfëm yu rafet day dal di ñëw ba ay bakaram bari lolu tax ak sahaba yi ñu ci amé won ñoo xamné ñi seen agéna da naka dañ dan jangloo ak momit téw ñu xépp li ñu dan def ndax téw bi nga xamné mom la yëmal xiyam di téw ci seen xol ba melni dañ koy gis téw bi nga xamné mom la suñu borom jallé jilal ko di téw ci seen xol ba melni dañu jangloo ak mom gis ko mu tim leen ba lepp lu ñuy def yalla téw ci seen xel téw bi nga xamné mom la seen jëf li ñu jadd li ñu neew neew ñu sét seen morom ñu andal nga xamné defu ñu ko ñoom ñu ñëlen fexé def leneen lo xamné dara tax ñu jox ñoo di ñu nangu kenn ku yeen raw ci seen morom yoyu lolu téewul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf leen daan daggi fu tollu di wax ak ñoom naka na ko ki nga xamné aduna ci yow gannaaw yow ak sam rek nga te ëllëg li nga sam dañ la koy laaj xalé bi nga xamné ya ko jur wala nga amé ko te bu ëllëgé ñu di la laaj nan nga ko samé won fo tollu kon yow ci sa bopp yaay njëkk amé melow wu rafet mu soog la cey mëna roy waaye bu fekkente yow mi yare yaruwoo ki nga yar du yaru mukk mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon bu ñu gisee seen influence maanaam li ñu def ci nit ñi du ñu dëgër te du dañ ba léegi ñu gis ñu leen gisoon ak ñu gisoon ñu leen giseen sax li ñu lay wax dañ ko melowoo ba nga xam ne bu ñu la waxul woon dara te ngay dëkk ñoom it da ngay dal di jub kon borom kër bu nekk dafa war a fexe ba këram nekk milieu boo xam ne milieu ndub lay doon di milieu l'islam boo xam ne ku fa juddoo ba la kenn waxul dara it boo xam lu bon da ngay xam lu baax rek di ko def ndax bu fekkente ne soxna si nga xam ne mooy l'école bi njëkk lay mooy l'école bi njëkk ci xale bi kon ñoom am nañu responsabilité ñu lay ëllëg ndax bala ñuy jot ci bàyyi muy xëy di liggéey di wàcc ak di tukki di dem ak a ñëw di toppatoo ji lu muy dundalee ay njabootam yaay ji nga xam ne moom la doom ji taqool mooy lekkoon bu njëkk bi te moom la responsabilité ñu gën a rëy te ëllëg moom la ñu njëkk a layool fekkee ne yaay ji ku yaru la ku jub la ku bëgg lu baax toqi ci xale bi balay agsi buy agsi ci bàyyam day fekk muy xale bu jub bu jugee ci bàyyam dem ci jàngalekat bi fekk muy kilifa bu jub bu koy jaarale ci yoonu jub bu si jógee dem ci mbedd mi fekk maamam ñëpp noonu la leen seen yaay yaay ak seen bàyyi du génn mukk ci milieu boo xam ne milieu njub la milieu farlu la milieu nuñ la ndax yooyu yëpp dañ koy jëmbatoon ci xolam ba muy xalel yaayam di ko xamal ak bàyyam bu fekkente nag du yaayam du bàyyam kenn ku ci ittewoo mbirum yar wala ittewoo ëllëgi xale bi wala ittewoo ëllëg bu ngeen taxawee di layoo ci kanamu yàlla nga jur ko rek bàyyi ko ni baaxina bi di def sequlen moom dara bu ñu jox ko mu añ jox ko mu reer jox ko mu ndékki doo ko yee mukk doo ko laaj mukk ñu muy àndal ak si muy dem waxtu ñu ñëwee rek baax na bu fa naanee ci àll bi wala mu ñëw 4 heures du matin sa yéen nekku ci te day yow yaay sàmm bi nga xam ne bu ëllëgee dañ lay laaj na nga ko sàmmee woon bu fekkente ne nag yaay ji nga xam ne mooy lekkul bi njëkk ci xale bi ku yar la te xam ne ne jigéen de moom lañuy dénk góor yonent yi ak wàlli yi ak xokamaaw yëpp olamaaw yëpp ay jigéen lañ leen dénk suñ borom nag da lay dénk jëmm jii roobu diis dana seet ba xam àttin na ko wala dén boo xam ne am na ay jikko ak i melo ñu ko mën a dékku te kàttanam ci ngëm àttinu ko ñu fàq ngëmut daa ñi nga xam ne ñooy séq diwaan ba te nekk ca gox ba ñu sëddal leen ko ñu yelu ko waye bu ko defé dana ci jarignu dana ko texel waye nak texé bu yam lay doon waye bu fekente nak bam ci bakam dafa sel selal bi yam selal bitim xam na muy yare doom woni bo wala yonent ba lim mag mag lim am ëlëk ñokay bok al ummu madrasatul banina kon yaay moy école boré yi kon ci bu ñëk bi mom lañ ko jox bu fekké def na xam def waru garam ba mu nak légui wajum goor wi so ga ñew mom nak mo gëna jaxé ndax day fekk ci muy yar am xel am ay bëgg bëgg di dem di dik ta ké mom dañ ko amé muy yaay ji xalé bi dem dikul kon mom ci bokkum man nañu ngey ci mom moko def ndax moko ci def ndax xalé bi fekké ni magam yi dañu jup xamuñu lu bal nek ci ndub yaay ji nek ci bu joge du jaar ben yoon lu yoon wo lay jaar bu fi joge bayam moko wara jangal diine jangum diine nek lu meuna fank jangum aduna ni amna ci lo xamne daf muy xamal daf muy dund ci sunu diine tax nit ki bu genné ci jamono bu muy wax aduna bi dund na te jangul dara xamul dara waxuma sax man ñi nga xamne xey dara wala nopi waye xale bi bi aduna bi gëmmo nga xamne lu xew fa gëna solo ci penku balay ruwan bu aksi fini la xew ci fa gëna solo ci soow day aksi fini nit ki joge fa nek nga diko gis mu dikk ko melom ak lamu andal xale yu jiddu fekk aduna bu mel nonu dañu wara gannaayu gannaayu bu di dara ñu dañu xam aduna bi ñuy dugg lamu mel dañu xam ñu amé muy diiné l'islam lu mu doon dañu xam né ñeneen ñi woté leneen ñu ngi ci aduna dañu xam né ñi ci l'islam ñi ci dugg ni bu ci dugg ñi ëpp doalé ci aduna bu ñu ñi ëpp ay pexé bu ñu ëpp ay jibut way waye nak ñoo wër dëgg bu ko wër ni ñoo la ci dëgg mu wër ko ne li ngi ko won ëlëk te dulli yit ay tiaxan la yo xamne du dëgg mu wër ko ne xam lan nak bokku la xam yépp ki nga xamne dafa xam médecine mëna fajj te ci wëwé dafa ay ingénieur de point jojo dafa mëna tabax xam tabax mu ne ak ñu ne lañ koy dundé lañ koy liggéey ba mu taxaw ki xam mathématique tekki wul ne dafa xam itam histoire kon bu ñu dee ci adduna bi gis ñu amee xam-xam yu kéemaane itam ñu xam-xam ba bari bari yu ñu ñeme ñeme ne ko wóor ne lii dëgg moom mooy l'islam jéemu nekk te ñii dañoo spécialisé ci leneen jàng loola xam ko waaye jànguñu l'islam moo leen ci téye dugg ndax bu fekkee ne xale bi dafa am juróom-benni at ñu dugal ko école mu jàng école ba am baccalauréat jógi fii dem université bu mu mën a dem boo xam tubéy la wala amérique la wala feneen léegi li muy jàng li muy liir mooy courant de pensée yooyu nga xam ne ay boroomi xam-xam yoo xam ne xamuñu lii l'islam te seeni xalaat dongal xalaati doomu aadama dong la ko leen di nga seet marxisme léninisme am na ci jagoon yoo xam ne nit ñi dañ koy def ne diine gëm ko ñu rëy ci moom ñoom ñu fonk ko naw ko lool gëm ko ñii nit ñi gëmee yàlla waaye gannaaw xalaati doomu aadama dong la woon ñu dem ba ndax nit moom yàgg-yàgg dafa tënku ci jamonoom tënku ci bërëbam tënku ci tangam tënku ci lu muy gis kon nit gis-gisam lu gàtt la car ni mag bi muy indi xalaat yooyu ak yamu dund ak fa mu doon dundee ak li mu doon jàng ak li mu gis dong fa la xam-xamam yam waaye la mu bind bu woon alxuraan léegi gis nañ ko leer na alquran bam fi dikke ak legi yow mat ñaari jinni at ak juroomi temer danaka lew mat ko te ba legi bis ba la tele gëna xew kon nga xam ne nak doom adama mom ñu xalaatam ñaw ñaw ñu xam xamam bari bari bari bari bari bu la nax xam na lay kat waye li nga nek lu xam ko gañu ñu nga xam ne dañu fi jëge kon li ko ro da penser mu ñeen leen dañu gëm ko te doom adama dañu def ko ñi tax ñu gëm yoro ba bayé ko modi bañ fi joggé amul woon yobul xamul woon dara ci diiné seeni wajuru leen ñoom ba ëllëgé buñu lay ñoom yey leen ndax bu ñu délu sé dañuy japp né kat ñi fi nekk liñ xamul la tax ñu nekk ci diiné ji waye buñ xamoon kon communisme lañuy gëm wala capitalisme wala leneen on kon xalé bobu ay wajuram lor nañ ko da xamal ñu ko li warona xam balay dugg ci aduna bobu aduna bobu ñu jëm dafa am lu laaj te moy gannaay am lo yal fando ak lo lal te lool moy ngeel su jëma xam islam di nga nek mu la ci ñëm di nga laaj ko ba xam fu mu teewal ni mu mel yeen diine ci def ak yeen xalaat ñepp lo ci laaj bu soobu yalla ñu xamal ñuko ndax dañu ne xam xam xam xaw mu bokku ci ndax dañu ne sannu bi le bukki yett li gëna bare ci all bi le gëna bare ak xam ti xam seen bërepp xarlo gëna woon ñi jur bi yéne leen fay wayal motax jamono bi nga xamé bo sébé hikmat cheikh ahmed bambara bi laa ngi wax ni serigne ñett la cheikh taalim bi moy professeur bi bu la jàngalé tagona yow amé ñu leneen bu ëllëgé sax mu nga baña dajé wala bo dajé mu doko xamati cheikh turbiyé bu nga xamné mo lay yar koko lay yar bo amul señ bo jébul ci momit bité cheikh turbiyé manam kay yar xamal la sa diiné xamal la adina bi néna koku bokk ni ci ay chartam na xam jamono bi xam yaqku yi fañuy jëgël xam na mu démé lepp lu ci nek war na ko xam waye du ci dinde ko wara jang islam rek yeen ci bu ko défé lepp ci bu ñu dem bari ay yëm ci dana bari ñu xam ni du leen mëna wañ ni ndax lañu xam te xamu ko mom ci lañ koy leeré waye bu fekké ne dafa bëgg jubanti bëgg yéte bëgg léral la fexé xam lepp imam al-ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mom la defoon jamonom xam ngeen ni philosophie manam philosophie ahmadul kundi ak ibn sina ak al-farabi ak ñu ñu tuddé néo-platonicien yépp dañ wax jangoon philosophie ba xam ko lol am ci ñeen ñoo xam ni ay julit lañu ñu bind ay téré di defi conférence di théoriser di wal ba ci nit ñi di leen jang di leen xamal philosophie di leen indil ay sikk ci diine wam di leen sikk lo diine di leen gëm lo philosophie imam al-ghazali gis ne ñi nga xam ne dañoo bind ay téré di weddi philosophie yépp ak di xam leene li ñuy wax ak réer yi di dëgg yépp li tax amul benn tasir amul benn jeexital ci nit ñi philosophie dañoo dal di lay ñëw gis ngeen li ñu gëm rek lañ wax alquran lañ ñuy wax ak hadith te way waxe wuñu xel loolu nak fanatisme rek dañ ko dañ leen ko wax rek ñu gëm ko waye li ñu leen di wax ñoom ubbi wuñu seen xel ba tax na ko ñoo ne daan dindi li tax amuñu benn influence bu ñu gindé nit ñi tax ñu itam philosophie yoyu am sikki sakka wala ñu deng wala ñu wëlbatiku li ñu umpel philosophie li nga xassali nak dal di jang philosophie ba bind ci téwu maqasidul falsafati ba nga xamné xamné li philosophie bind lepp ba di ci talib mu delu sulak soga bind tahafudul falsafati wone na nak né philosophie li ñi wax buma leen yodde ay alquran wala ma di leen yodde hadith ci banen bi ñu dugg la leen di fekk ba ray leen ci sukkandiko li sukkandiko ci xel ak philosophie bo wone ni démontrer bu leer ne li ñu da wax yépp da raw wuñu ci lepp ay hypothèse rek la hypothèse nak fait expérience vérifier wuko man na comporter deug man na comporter fen mo dem nak ba wone ci expérience ne li ñu wax yépp bëre du ci deugus bu bindé nak tahafutul falsafati la soga soufel tuy philosophie yon ci penku yépp ba ñom ñepp ñu nga dem nit ñi bayyi leen wan leen gannaaw dal di wëlbeuti ku ñew sawu ci fiñu wax andalusi moy espagne ak portugal légui bogo islam daf ko ñu doon ndax du nit ñi xam ngeen ne espagne du nit ñi lif nañ leen arabiy yi lif nañ leen ñetti témer juroom ñetti témeré ak sok fay jëgé ñu def itam ba ñu nangoo yoomu ci seen loxo mo dik sagam wacc la l'islam dig lool waye mané l'islam bu fekké ne xalé bi jox nañ ko gannaay bi islam moy ki mëna def réew ndax réew bo xamé ne ñepp wacc lañu intérêt personnel xamne kenn ko nek yaani fexé jeñ ay julit ngir ëlëk nga am naqam mukkale ci kanam yalla ci bis penc ba nga xamne yow xamne anda ay dawar ay wawgar wawgar yoy fas ngey rek taxaw ci ba dara du ci manki dara du ci mejj mo wor leene yow yow julit bi yaay soldar bi a rew mi ëlëgé do jaay rew mi ndax xam nga ne benn julit bo jaay bu ëlëgé sa alakhira yaq ndax xam nga rek kep ko yaq adina mu yaq sa alakhira yow nga xamne yow julit bi di xalal ëlëk yaay nek atté kat bi atté nga xamne bo atté benn masala mo xamne du dëgg wala yow yaq bina an zallahu fa ulaikum kafirun fa ulaikum fasiqun fa ulaikum zalimun da nga taxaw ci kanamu yalla lolu tew ci sax ci kanam ba nga xamne buñ leen joxon ak bëgg li ci bëb duñ la mëna gër bu mo wone yow xalé bi di julit bu ëlëgé yaay gouverneur bi nga xamne yaay yirif région bi mu wone ne haqi benn julit boko gaddo bu ëlëgé dang ko layot dang ko yobali ci sa bangel te dang la xatal mu wor lele yow julit bi di xalal bu ëllëgé yaay professeur bi nga xamné yaay jàngalé ci école yu mag yi bu ëllëgé
0: ko xamne ki ubbi nga bopam baragal noko yalla wala nga xam ñoko xam xam bo xamne dana ko jeriñ bu ëllëgé dana yok sa naqama ma xam te dëgg musul waye waxtu wo xamne ni inkil manam duggal nga ci bopam lo xamne du dëgg mu la ko keneen kum ko gum jangal loolu mu la ko keneen kum xamal loolu mu la ko wala li nga xamne ci lañ lay fayé mu di jangale bi ngane na def yo xamne day wañi jang mi mo xam da nga tok baña tay jangale bi wala nga nek ci classe bi di waxtaan wala nga xamne da nga ci nek jangale li nga wara jangale di jangale lo xamne ni bokul ci programme bi te day lo ay ëlëm wala muy wañi seen ndam mu wol leen bu ëllëgé responsabilité bu mag bobu doon tebe ci sa kaw mu wol leen yow xalé bi nga xamne jullit nga bu ëllëgé mën na fekk ne yaay imam bi nga xamne yaay jité ci jakk ji bu sa jullit bo xamé ne bi nangu nañ sa jullit nangu jullit ñi top ci yow ñëpp waye wax bo xamé ne bi lek nga ñëw ci sa biir sa jullit bobu duñ ko nangu te ñi top ci yow bu ñi kenn duñ ci nangu jullit mu wol leen yow mi nga xamne yaay xalé bi ëllëk yaay yeen yeew mi te bo yeen bu ëllëgé ci biir yeen bu diis la yalla tek xam nga yalla fass na ñi day jox maqam mu mag wala mbey maqam mu mag yi modi na ci jullu di nekk ci sa kanam ci sa loxo nga am katanu lam ci jëf loy ci jëf ci lu baax kenn ku ci nekk lam jëf yow sa jëf yoolam da na fukk ci jëf gi nga xamne kenn ci yow mom la jëf ndax ma xamam bir bi nga toge moko war nga def lolu ci sa xel xam la ni itam bo sagane wala nga yak itam non lay reey yoy lepp bu fekente ne xale bi jiss na ci xolam bu ëllëgé reew mi du man lu bin juk waye reew ku ko mëna yori lo gor lu gor lu bu fekene ba do lu jumu ñu kenn yaru leen kenn jaarale wu leen yoon reew ma lu yag yag lo gor lu gor lu gotu ndey ci wax ndax di nit bu nit ni mo alaw ne moy total bi danaka ñoo amé réew ñoo amé réew buñu bañé dara loolu du sax buñu bëggé dara loolu sax ñu bëgg nak lay lu baax ñi samonté ñi nga xamé né l'islam bo ci nekké bu fekkenté né yëkëti nga bénn fitna moy lo xamné li lu melni révolte la wala wi indi ay la képp ku ci dé ya dag bu kanam bu ëllëgé ya koy layo kon da nga jup da nga jëna jaaral nit ñi ci li nga xamné moy yoon moy sharia té sharia mom dafa sokk jamm jamm nak mboko gi ni doon wax ci bir jamm rek la xaj da mboko ngi tambalé ci bi nga xamé né julit bu né yéene nga ko li nga yéene sa bop mom nga yéene julit bu nek mom nga yéene itam mbindé mu nek doom adama julé lolu sax ci yow nga jëfëlenté ak ñom lolu mbokk nak dañu né alamu yalla la tax julit ñi bu fa ak yalla ci bofum bëkk leena yéew ci buur go xamné ku ko dagg bu ëllëgé do am lay bi nga xamé né sharia ci bopam ñu fakkentane fi mu nekk ci sharia fiqh ñu ko day jàng daana gis ne boo rombee fii xarum jàmbur wala bëy mu laxas ci buum bamu ngi xerandiko mu wóor ne minute mu dee te borom jegewu fi mun loo dee maxika ko bu fekkente ne boo ko dundee mu dund yoon sant na la nga làqat ci buum gi mu dund boo xamee ne itam boo ko rëy mu dee yoon sant na la nga rendi ko waaye loolu kañ da koy mën bu julli ñu defee seen bopp benn ndax boo rendee xar mi ci jamono joo xam ne ni jamono jii la mel ni xam ne ñu bari dañoo dënd te du ñu def lu jub mais daal di doo xalaat li mu mel rek yaa ko tey rey ko da nga maa añaane te mën na la yóbbu police loolu yëpp li koy waral mooy nit ñee melul nañu war a mel boo gisee ñu naan sarax li muy am am am doole nga xam ne bu ëllëgé yemal xiyam ñetti kere ya fa nekk nga xam ne dañuy xëcc dënt bi ba yuur nit ñi xet luy bëgg laal seen bopp ñàkk li langal nit ñi bu kerewe ñu naan ñetti kere ya fa am waxtaan nañ ko ba tay genn ker gi mooy sarax ak li sax di am am doole lebal sa mbokk jullite kooku dal ndax bu sarax dee benn leb leb leb yee di fukk ak juróom ñett noonu la ko ulama yi waxee sarax benn la leb le fukk ak juróom ñett la waaye boobu mooy bi nga xamee ne boo lebalee sa mbokk wala sa xarit wala koo xam du def ci xelam ñu ñam la fayee waaye bu jamono demee ba nga xam ne koo lebal di la fay wala nga topp ca ba sonn ca def doo koo leble ndax koo lebal di la fay kon jullit ñi ñu wax xañ seen bopp tuyaa bay leble loolu lépp dafa aju ci yar bi ñuy wax yar bi mooy mën a tax mbokkoo gi itam am yar bi ak njàngale mi jàng moom ngir nit ki ñu limaale ko ëllëg ci olama yi borom xam-xam yi lu yomb la ndax boo xamee say farata yi boo xamee sa farata yi rek xam asnaf ci sunna yi te jéem koo jëfe
1: bu ëllëgé fu borom xam xam yi taxaw xam ngeen né borom xam xam yi bu yonent yi wé ku mënul awliya yi wé ñoo ci top té ñom sax dañoo jaxaso awliya yi ndax bari na ci ñom ñu nekk ñu bok ci awliya yi fu ñu taxaw nga taxaw fa ñu tax ñu né ki saxu xam xam waxtu ñu jëgé ni nga xamé né da ngay gis sa xarit ñu sañsé nga fat li nga ko la won wala yoro bu rafet lal ko ci kanamam ngir diko tel won ko ne deug na ci mi nga mel malaayte non lañuy lalé ay laxam ci ki sakku xam xam te ki sakku xam xam ki ak ki dem tiada ki koy dimbalé dañu yëngu ci sax sama dafa ne kun aalimun aw muta'alliman aw muhibban wala takun khabisatan fi tahlika cheikh amadou fouti rabbalahu tek ci ne dawo ko kun aaliman aw mutaaliman ali mustamian aw kun muhibban lil jaw nga nek di borom xam xam wala nga nek di ki sakku xam xam ki sakku xam xam no ki limu xam rek ak limu ko anam dañ ko meuna wuté donc da fay fek fuñu waxtaan mu deglu ko jaxu ko ma ngay sakku xam xam wala nga nek ki koy deglu fañuy waxe xam xam nga diko deglu wala bo meuna ñu ñett yoy ñep nga sopp leen day aji ñent waye bu nek juroomel bi da ngay alku kon juroomel moy ki ci kiko xalewul bu ko taxa taxaw bu ko deglu sopp ñeta nek ñu nekul ku koy sakku amu ko itam mu ne kon da ngay alku ëlëk mu ne lol lepp xam ko moy tax julit ñi mëna doon bok ben julit ñi ñeta tanku ñe fa gëna solo ci tanku ak fu ñu nek fa gëna solo ci sowu ben lay ñoraw ak ñu bok lay ak bay ndax bu nit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam defene julit ak julit dañu melne tabax bi mi nga xamne moone julit yi jappalo ba tabax bi deugar nan la julit ni ci seen xol yi wara jappalo bu xamne itam ne bu nga xamne ne da ngay japp ben bant def ko bu damm nga boole bant yu bari bes leen and gi ñu and ñu takale ko tax du mëna damm julit ni bu ñu nekké ben dañuy am katan bo xamne dara du len ñaaj dara du len yakal dara du len notitam waye bu fekkene dañuy julit ni kan ku nek da nga teye sa bop lolu fu muy waré moy ñu yak yak bo xamne xam nga ni mënu ko fajj ta ragal nga ne bo toge yey ci ñu balé la ci wala ñu wañi dara ci sa ngëm bu karoge yoon mom santane na nga gaday ndax gaday du fi jëg mukk ba nga xëdë dong len di delu wa sant di len ndokay itam jekay bi yalla sun borom jebele bakar yep ni fi indi won fac tawat yep da fallu fami gudd te bu ala ni ci ñam tan nga xam
2: mbokk yi ni gi diglu radio beno fm ci www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com beno fm sunu radio sunu radio sunu radio
3: beno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport beno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport

خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد